Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Căianu, din județul Cluj, este o vatră străveche de viețuire, care s-a consolidat și dezvoltat istoric până la actuala alcătuire,

localnicilor. De pe dealul Căianului, o scrutare a depărtărilor ne dezvăluie un peisaj deluros care este în mare parte împădurit, armonios vălurit și punctat de vetre de gospodării prospere. Dovezi ale locuirii au descoperit arheologii aici încă din Neolitic, dar cele mai reprezentative descoperiri sunt cele din perioada romană, când Imperiul s-a extins și asupra acestor teritorii. Urmele unei așezări rurale romane au fost atestate la Căianu și cea mai spectaculoasă descoperire a fost cea unui altar dedicat lui Asclepios, zeul roman al medicinii și sănătății. Multitudinea reperelor arheologice indică prezența în ținut a unei importante Villa Rustica, în care romanii au trăit pe standardele vremii. Prima menționare documentară a satului Căianu este din 1326 și istoria ținutului o urmează pe cea a Ardealului secol după secol, oamenii locului fiind implicați în toate avatarurile istorice pe care țara le-a străbătut în timp. De notat este că în centrul de comună se înalță un impunător monument al soldatului român dedicat eroilor neamului care au căzut în cele două războaie mondiale pentru înfăptuirea idealurilor naționale. Având și oportunitatea așezării de-a lungul drumului de legătură dintre Cluj-Napoca și Târgu Mureș, importantă arteră de comunicații, Comuna Căianu din județul Cluj are un amplu program de investiții și modernizare care s-a concretizat în mare parte. În Biserica Ortodoxă din Căianu, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, se slujește cu har și dăruire și cu multă dragoste creștinească. Așezământul religios este o insulă de pace și credință și călătorul prin Ardeal poate cunoaște aici bijuterii ale artei religioase și cărți de tezaur. Credința ortodoxă nobilează sufletele și pentru localnicii din parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Căianu Vamă. Prima atestare a satului Bărăi datează din anul 1279 și de istoria satului se leagă evenimente istorice semnificative pentru Ardeal, cum sunt cele ale luptelor cu trupele maghiare din 1848. Biserica de lemn din Bărăi are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este un simbol al perenității și statorniciei creștinismului ortodox pe aceste teritorii. Prima mențiune despre învățământul românesc în Bărăi este cea din 1765, când aici funcționa o școală confesională ortodoxă. În satul Vaida Cămăraș, care are o vechime remarcabilă, prima pomenire în documente scrise a localității fiind făcută încă din anul 1213, se poate vizita Biserica Reformată, ridicată din secolul al XIV-lea, care este monument istoric de arhitectură de importanță națională datorită valorii estetice, spirituale și culturale. O luminoasă biserică ortodoxă este ridicată și în satul Căianu Vamă și întreaga comună Căianu din județul Cluj trăiește sub cupola binecuvântării dumnezeiești prin credință, rugăciune și mulțumire sufletească. Cultura locală este susținută și sprijinită de forurile administrative care îngrijesc obiectivele înscrise în patrimoniul național, dar și patrimoniul uman, pentru că portul național și tradițiile și datinile străbune sunt cinstite în comunitate ca parte a identității. De Sfântă Mărie Mică, o sărbătoare a fiilor satului prilejuiește întâlnirea cu folclorul și tradițiile locale, dar și cu invitați de marcă din Ardeal și din țară, care ridică prestigiul manifestării dedicate fiilor comunei. De asemenea, în comună s-au ridicat două pensiuni care permit oaspeților sejururi mai îndelungate, în condiții optime, și terenurile de sport și spațiile de joacă pentru copii sunt oportunități de petrecere plăcută a timpului liber pentru localnici și turiști. Cu investiții care întrevăd în apropiere un viitor mai prosper și realizări ale trecutului și prezentului, Comuna Căianu din județul Cluj vă așteaptă cu oameni de omenie în fiecare casă. Ospitalieri și primitori, ei sunt garanția că orice călător se va simți bine în zilele petrecute aici și va vrea să revină pentru a cunoaște mai bine locul și oportunitățile lui. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș

0: își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Fosta ora 7, dragii noștri. Bună dimineața și bine v-am regăsit la matinalul Radio Sobeș, Petrico Gabi și, bineînțeles, domnița Ralu. Bună dimineața, colegi.
3: Neața.
4: Bună dimineascovici.
2: Oh, ma che fai? Tutto bene? Tutto a posto? Sì, certo.
3: Știi și italiano, ești umblat prin lume.
2: Da,
4: bine.
2: Am fost la Manor.
3: Ești plimbat bine.
2: Da, ce faceți, colegilor?
3: Bine.
2: Vă place mijlocul săptămânii?
3: Mie îmi place vinerea și sâmbătă.
2: Da, poftim. Gabi?
4: Mie?
2: Da.
4: Duminica.
2: Duminica, mie duminica nu-mi place.
4: Duminica.
2: Adică duminica mă și gândesc deja, Doamne, mâine la serviciu, mâine iarăși ne trezim, Doamne, câtă treabă, cât
4: fuie. Eu abia aștept să fiu la serviciu. Asta este diferența dintre noi doi.
2: Aici, omul nostru.
4: Înțelegi tu?
2: Cel mai preocupat de ceea ce se întâmplă în acest post de radio, cel mai ambițios, cel mai bine pregătit,
4: însă cred că
2: cel mai determinat.
4: Cu vremea asta un pic a dat un pic mai rece dimineața și m-am și răcit.
2: Gata, de mâine concediu. La revedere. A terminat.
4: Niște strănuturi, niște nesucuri.
2: Domnul acesta și de obicei șeful nostru, când vin eu dimineața cu câte o gecuță, se miră așa, Doamne ferește, ți-ai și luat geaca, vai de mine, dar ți-ai luat geaca pe tine, vai de mine, dar ești în bluză lungă, vai. Eu nu mă răcesc de 2-3 ori pe an. În schimb, alte persoane.
4: Dar eu nu m-am mai răcit grav de mult timp, să fiu sincer. Să strănut din piept, din alea nicio, de ani de zile.
2: Cum așa că adică? Cam mai, că dumneavoastră tot odată pe lună aveți câte o răceală, domnul.
4: Cam mai intervenit dureri de burtă, domnul Petrică, dureri de cap.
2: Deci nu sunt de la răceli.
4: Alea sunt doar, nu știu cum să le spun eu.
3: În capul lui.
2: Prefabricate. Am înțeles, și această răceală care se anunță este tot la fel una prefabricată?
4: Nu
2: sau?
4: Știu ce să... Nu pot să-mi dau cu părerea încă.
2: Mâine. Eu v-aș recomanda să beți un ceai.
4: Un ceai trebuie băut, da. Neapărat.
2: Miere dimineața pe stomacul.
4: Miere am luat, lăptișor de matcă frumos în fiecare dimineață, e lege la mine deja.
2: Asta zic.
4: Un șa de ghimbir.
2: Și ăla.
4: Și ăla.
2: Deci sunteți
4: preocupat. Dar nu cumpărat de pe internet.
2: A, păi asta zic, de ce să vă faceți proaspăt? Corect.
4: Nu am ustensile. Nu am ustensile, că nu aș face.
2: Uite, de ziua ta cu colegii m-am gândit să-ți cumpărăm un blender.
4: Un blender?
2: Da.
4: Nu am nevoie.
2: Păi cum, băi, dacă n-ai ustensile?
4: Păi mi-am cumpărat deja prea multe de pe internet. De ghimbir, nu mai...
2: Dar
4: nu,
2: câte
4: nu
2: v-ați luat? O ladă? Câte? 100, 2, 5, 7?
4: Nu știu dacă 10 sau 12 sticle.
2: Sticluțe, mici, șaturi.
4: Nu, măi. Sticluțe de câte un litru.
2: 10?
4: Da.
2: Ce aveți, la ora actuală aveți 10 litri de ghimbir în casă?
4: O mai rămas, 8-9.
2: Rugăm poliția să se sesizeze, că nu știu dacă nu intră la trafic, la alte nebunii. Da, oameni buni, zi de miercuri, 9 septembrie. Ia să vedem de-a lungul timpului ce s-a întâmplat în această zi. Și zicem cam așa, 1493, Cristofor Columb, cu 17 nave și 1200 de oameni, pornește în a doua sa călătorie din Cadiz. 1499, cetățenii Lisabonei sărbătoresc întoarcerea triumfală a exploratorului Vasco da Gama, care și-a încheiat călătoria de 2 ani în jurul capului Bunei Speranțe spre India. Vedeți, prin anii aceia, care mai de care încerca să călătorească, să facă ceva frumos. 1743, rescriptul împărătesei Maria Tereza, prin care s-a dat dreptul copiilor de iobagi români din Transilvania de a frecventa școala.
3: Ce înseamnă iobagi?

0: Otrecem acolo, otrecem acolo.
1: Ciuran, subjugați.
2: Ok.
1: Adică serveau boierului.
3: Dar pe la sportivi, crezi că făceau ei istorie?
2: Da, eu n-am făcut școală la liceul meu, doar el a făcut. Trecem peste, eu sunt un analfabet. Da.
3: Normal că trecem peste, dar ce se faci?
1: 1776, Congresul Continental numește oficial Uniunea sa de... Statele Unite. Deci așa luau ființă, măi, 1776, Statele Unite. În 1791, Washington DC, capitala Statelor Unite, este numită după președintele George Washington.
3: Da, măi.
1: Da,
3: după
1: uite.
3: După el a fost numită.
1: Păi, bineînțeles.
3: Uite că treaba.
1: 1886 s-a adoptat la Berna prima convenție internațională pentru protecția operelor literare. Intră în vigoare și în România în perioada 5-17 decembrie 1887. În 1911 a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. 1912 a fost dezvelit bustul generalului Dr. Carol Davila, lucrarea lui Constantin Brâncuș și primul monument al lui Constantin Brâncuș la București.
3: Nice. Ia
1: să vedem, mai găsim noi. Da, uite, 1940, asasinatele hortiste din comuna Treznia din județul Sălaj au fost uciși sau răniți de către armata maghiară împreună cu localnici maghiari din Transilvania de Nord, 263 de români. Drama populației românești din Transilvania de Nord-Est a continuat în celelalte zile, în perioada 1 septembrie 1940, 1 septembrie 1942, fiind asasinați 991 de români. În comuna Ip din județul Sălaj au fost asasinați în noaptea de 13 spre 14 septembrie 157 de români. Da. Ia să vedem. 1948, Kim Il-sung proclamă Republica Democratică Populară Coreea.
2: Ăla e.
1: Ăsta e total regele soare. Da, cam atât. Uite, în 2002, canalul de televiziune Al Jazeera a difuzat o bandă sonoră în care Osama Bin Laden revendica pentru prima dată explicit atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA.
2: Uite. A, și tot într-o zi ca astăzi a fost numit fiul lui moștenitorul desemnat al fostului lider nord-corean, sau?
1: Da, 1997, Kim Jong-il. Fiul și moștenitorul desemnat al fostului lider Kim Il-sung a fost numit oficial președintele Republicii Democrate Coreene după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său. Știți unde a făcut școala Kim Jong-un, ăsta ce-l avem acum?
2: Nu.
1: La Berna, frumos omul nostru, la Elveția și el și sora lui au stat frumos prin Elveția, ci că era disperat după McDonald's, a mâncat păi foarte și... mult. E durduliu.
2: E făcut.
1: E durduliu. Îi plăcea foarte mult McDonald's-ul și basketul. Ci că era nebunit după
2: interesant
1: meciurile de basket.
2: S-au sincronizat astea două în viața lui.
1: Da. Bun, nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri, ia să vedem ce găsim noi pe aici. 1828, Lev Tolstoi, scriitor rus. 1863, Agata Bârsescu, actriță.
3: O cunoște, Raluca?
2: Da.
1: Da, au făcut școala împreună.
2: Am urmărit-o.
1: Ia să vedem. 1956, Silviu Lung, fotbalist. Adam Sandler, în 1966, actor, muzician, comedian, scenarist. Îmi place mult de Adam Sandler. 1970, Lucian Mic, episcop ortodox al Caransebeșului. 1973, Bogdan Aurescu, diplomat român și ministru de externe. Și cam atât. Ca și sărbători astăzi, dragii noștri, este Ziua Mondială a Frumuseții, la inițiativa Comitetului Internațional al Esteticii și Cosmeticii. Deci, la mulți ani frumoșilor, unde Ioana?
2: Asta-i se potrivea.
1: Da. În Coreea de Nord este Ziua Națională, proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene. În Tadjikistan este Ziua Națională, de asemenea proclamarea Independenței. Mai avem Ziua Copilului în Costa Rica și Ziua Ursuleților de Pluș.
2: Asta mi se potrivește mie.
1: Nu te așa. Bun, dragii noștri, nu uitați să transmiteți mesaje. Mesaje așteptăm în număr cât mai mare la 0724212500, să vedem ce faceți și în această dimineață. Dar cel mai și cel mai important, vă așteptăm, bineînțeles, cu dedicații muzicale. Dedicații muzicale. Premii colosale, vine tractorul meu spre tine.
3: Avem astăzi și o sărbătoare.
1: Ce fel de sărbătoare avem?
3: Pentru cei care fac dedicații, poate au uitat de această sărbătoare, Sfinții Ioachim și Ana.
1: Da, băi, frumos.
3: Da, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe sfinții și drepții părinți Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria și bunicii lui Iisus Hristos, bineînțeles. Numerele principale care se sărbătoresc azi: Ana, Ioachim, Anca, Aneta, Fevronia.
1: Fevronia, da, o să-i salutăm pe această
2: Fevronia.
1: Cale.
2: Fevronia.
3: De la Ana și da. De la Ioachim, cum a ajuns la Fevronia?
1: Uite așa, cu grijă. Gabi! Mergem pe ogor astăzi, strângem cartofii.
3: Păi e sărbătoare cu cruce neagră, Petrică.
1: Păi e cu neagră, toate sunt cu cruce neagră. Alea cu cruce roșie sunt. Vedeți cum se sustrage el de la muncă? Du-te că până-l pornești. Mai repede pornesc eu. Bagă sacii de rafie în tractor. Dăm drumul la muzică și ne pornim pe ogor. Încă o dată tuturor.

0: va.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, bună dimi la 7 și 27 de minute. Ralu.
2: Nu-ți mai zic că eu împărtășesc lucruri cu tine și tu numai te râzi și numai n-are rost.
1: Păi ce să fac? Păi nu de asta le împărtășești, ca
2: ba
1: să râdem
2: da,
1: împreună.
2: Ba da, să mi le întorci tu pe toate părțile.
1: Cum adică?
2: Mi le dansezi pe ele.
1: Domnul Gabi aici de față, ce faceți domnul Gabi? Ați trecut
3: nu,
1: puntea.
3: Nu-ți mai zic că tu te râzi de mine.
1: Dar unde ai fost, la toaletă?
3: Am fost să-mi iau rămas bun. Știi tu de la cine?
2: Acum m-am prins de ce.
1: A vărsat deja Raluca o lacrimă.
2: Da, bine.
1: Da, să trecem puntea, dragii noștri. Să trecem puntea
2: spre un nou răsărit.
1: Nu, măi, să mergem la puntea. Să trecem puntea. Pentru că va fi ceva superb și deosebit. Hai să vă spunem, uite, în premieră la radio. Să mergi să le spunem, să nu le
2: n-ai
1: spunem
2: niște
1: să
2: tobe,
1: le...
2: că acum ar merge niște tobe.
1: Să
2: așa,
1: le dezvăluim, să de... nu le dezvăluim. Nici nu știu.
2: Așa cu...
1: Domnul director, ne dați voie să le spunem. Haideți, vă rog, că nu mai putem ține secretul ăsta doar pentru noi. Haideți, vă rog. O fi trezit, domnul director?
3: Este.
1: Da?
2: Nu te uiți la grup, să... Petrică.
1: Oare ne lasă să spunem? ne lasă oare să spunem? Nici nu știu să
2: spune
1: le spunem, să nu le spunem.
3: Să-mi scrie repede mie pe WhatsApp dacă e în regulă să dăm informații.
1: Vă rugăm, domnul director, hai lăsați-ne să le spunem despre puntea.
3: Uite că zice că da, deci...
1: Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Deci Radio Someș împlinește anul acesta 25 de ani, dragii noștri. 25 de ani și pentru că împlinim 25 de ani, ne-am gândit să aducem împreună și la oaltă un mare, mare simpozion. Pe data de 13 noiembrie este vorba de simpozionul Puntea. Puntea este un simpozion prin care aducem aproape toate administrațiile publice locale din Ardeal, din toată Transilvania, ce să mai, și încercăm să discutăm despre dezvoltarea turismului și nu numai. Deci toate administrațiile publice locale vor veni la Cluj la un simpozion foarte, foarte important și interesant pentru dezvoltarea turistică a zonelor. Fără turism, ați văzut și dumneavoastră, nu merg lucrurile cum trebuie, ba mai mult decât atât, poate l-ați auzit și pe președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a tras un semnal de alarmă chiar aici la Radio Someș, că trebuie făcut ceva din punct de vedere turistic, pentru că, iată, scade numărul turismului și al turiștilor chiar și în județul Maramureș. E, luăm această problemă în mână pentru că este una gravă și foarte, foarte serioasă și ne adunăm cu toate administrațiile publice locale și mai ales cu specialiști, că nu o să vorbesc eu și Gabi și Raluca. O să lăsăm specialiști din țară și mai ales din străinătate, pentru că avem invitați din străinătate cu modele de bune practici să ne spună, domnule, cum au reușit ei. Așadar, puntea în 13 noiembrie, evenimentul la care vor fi invitate toate administrațiile publice locale din Transilvania.
3: De asfaltat am asfaltat. Ați
1: exact.
3: Asfaltat. De
1: exact.
3: Pietruit ați pietruit.
1: Becuri apă, în stoc s-au pus.
3: Becuri în stoc s-au pus. Apă, canal s-au făcut.
1: Pe unde s-au făcut?
2: Nu toate au încă, dar...
1: Da.
3: E timpul exact. Unor proiecte comune, dragilor, și Radio Someș, după cum știți, este liantul între cetățeni și administrație de atâția ani de zile și venim în fața voastră cu multe, multe, multe noutăți.
1: Da. Așadar, puntea, să nu uitați, așa se numește acest simpozion.
2: E frumos numele, mie-mi place.
1: Da.
2: Mie-mi place.
1: Să nu cazi tu de pe punte, că
2: da, păi dacă pic... Mă ridic, zi.
1: Grijă, ai grijă.
2: Grijania.
1: Ai grijă.
2: Ta de fată.
1: Tu copilă.
2: Așa.
1: Tu copilă. Wow, uite, ne-au trimis cei de la cei care au câștigat, băi, de la hotel Diana.
3: Cum a fost?
1: Câștigătorii, super. Uite, văd clipuri de acolo, ne-au trimis clip. Foarte, foarte frumos. Felicitări!
3: Lume multă, din ce am înțeles.
1: Da, da, chiar multă lume. Nu uitați că vinerea viitoare
2: Lostrița,
1: prietenii noștri, mai dăm un premiu și acolo. Zile de vis petreceți de fiecare dată la Lostrița, dragii noștri. Dați like paginii de Facebook a celor de la Lostrița și trimiteți-ne nouă dovada la 0724212500 pe WhatsApp. Până una alta, situație gravă pe autostrada 10 Sebeș-Turda, unde s-a format un crater imens. Reparațiile în teren au întârziat, iar garanția pentru lucrări a expirat. Investiția la autostradă cu probleme a costat peste 90 de milioane de euro. Dacă vă aduceți aminte, vorbeam și noi pe 1 iulie că a apărut o nouă surpare în teren pe A10, în zona kilometrului 66, în apropiere de Turda, o zonă afectată în ultimii ani de degradări constante. DRDP anunța atunci restricții de circulație în contextul alunecărilor de teren. Intervențiile în teren au întârziat însă, astfel că autostrada a ieșit din garanție. Astfel, deși traficul rutier a fost restricționat timp de câteva luni, până în prezent nu s-a făcut nicio lucrare de consolidare aferentă. Porțiunea de carosabil care s-a surpat va fi reparată definitiv, însă durata lucrărilor pe sensul de mers afectat va dura destul de mult, ne-a anunțat CNAIR-ul în luna iunie. Da, măi, acum vom vedea ce se va întâmpla acolo. Nu este pentru prima dată când au apărut astfel de surpări.
2: Da, da, au mai fost.
1: De-a lungul timpului au tot fost.
3: Am o informație.
1: Vai de mine.
3: Pentru dumneavoastră.
1: Deja mi-e frică. Vă rog.
3: Că tot de la repere ai spus ceva de atentatele de la 11 septembrie, nu?
1: Da. Parcă.
3: Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie? Ce ziceți voi că avea?
1: Deci, nu știu. Chiar dacă era civil, nu știu. Nu-mi dau seama.
3: Un leac. Vă dau un indiciu.
1: Un leac?
3: Un leac la
1: ceva. Medicamente? Un antiviperin? Ce, Dumnezeu?
3: Uită-te, măi, că știi.
1: Serul antiviperin.
3: Serul antiviperin. Viperin, antivenin.
1: Da.
3: Că nu era antivenin, de la o viperă, da. Toată situația, dar îți spun acum. Spațiul aerian american a fost închis. Primul avion a lovit unul dintre zgârie, norii World Trade Center, cu puțin înainte de ora 9, fiind urmat de un al doilea avion aproximativ 15 minute mai târziu. La ora 9:45 de minute, un alt avion a survolat centrul orașului Washington înainte de a se prăbuși în clădirea Pentagonului. Gravitatea atacurilor a determinat FAA să dispună rapid oprirea la sol a traficului aerian care urma să intre în spațiul aerian al New Yorkului și a aeronavelor care încă nu părăsiseră zona. Iar până la ora 10, centrul de comandă al FAA a decis închiderea întregului spațiu aerian american. În câteva ore, întregul trafic aerian comercial a fost suspendat, astfel că avioanele nu mai puteau decola, iar deplasarea între diferite regiuni ale Statelor Unite devenise imposibilă pe calea aeriană. Un dresor de șerpi avea nevoie urgentă de antivenin. În aceeași zi, dresorul de șerpi Lawrence Van Sertima a fost...
1: Pe care la salutăm cu mult respect.
2: Nu, aș vrea să-l văd vreodată în viață. Deci la emisiunea Oameni și Pasiuni să nu vină niciodată un dresor de șerpi sau ceva cu șerpii, nu.
1: A, de unde știi că n-au fost deja Fereastră unii care au dresat
2: șerpii?
1: Fereastră Dumnezeu
2: și măiculița Domnului de așa ceva.
1: Ei...
3: Da, el a fost mușcat de un taipan, unul dintre cei mai mortali șerpi din lume. În condițiile în care traficul aerian era oprit, Van Sertima nu a putut fi transportat la spital cu elicopterul, astfel că a ajuns la Spitalul Baptist din Miami în aproximativ 40 de minute. În câteva ore, starea s-a deteriorat grav, iar bărbatul a început să sângereze din ochi și din gură, în timp ce veninul i-a afectat sângele, mușchii, rinichii și inima. Unitatea de tratare a mușcăturilor de șarpe a departamentului de pompieri din Miami avea 5 flacoane de antivenin polivalent, tratament care l-a ajutat pe Van Sertima să rămână în viață, însă medicii aveau nevoie de un antivenin monovalent, produs special folosind venin de Taipan. Da. Problema era că antiveninul necesar nu se afla în Miami, ci doar în două locuri din Statele Unite, New York și San Diego, ceea ce înseamnă că tratamentul trebuia transportat cu avionul până la Florida. Medicii știau că șansele ca un avion să primească autorizația de a decola din New York erau reduse în condițiile în care întregul spațiu aerian fusese închis, astfel că au încercat să aducă antiveninul din San Diego. Solicitarea a ajuns la FFA din Washington, iar autoritățile au aprobat zborul, însă au impus o condiție specială. Aeronava civilă trebuie să fie escortată de două avioane de vânătoare. Zborul a reușit să ajungă la Miami la timp, iar la 45 de minute de la aterizare, medicii administrau deja lui Van Sertima antiveninul de care avea
1: norocos,
3: nevoie.
1: Norocos, măi, norocos, uite, a scăpat chiar și în acea perioadă. Foarte, foarte tare.
2: Da, tu îți dai seama că au trecut 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, da, din ziua aia. Parcă erau, sau au fost, mă rog, peste 6.000 de răniți.
1: Câți ani aveați la atentate?
2: Un an și... ceva. Un an și 4-5 luni, nu mai știu. Un an și în orice caz.
1: Neastră, tovarășul?
3: Eu nu aveam.
1: Nu?
3: Păi, dacă că sunt din 2002.
1: Tu ești din 2002, mă.
2: Ha. Tu câți ani? Tu ai, tu ai prins mai aveam. Bine, în sensul că eu la un an și ceva n-am, nu înțelegeam oricum ce s-a întâmplat, dar tu aveai...
3: Tu aveai 11 ani pe 11 septembrie, Petrica, și uite că... Poate
1: și
3: din cauza
1: că mi-a ajutat
3: ta.
1: Dumnezeu. Și am trecut peste.
3: Uite că
1: nu
3: poate
1: eram
3: din
1: în America
3: ta.
1: Atunci, eram acasă, eram da. Ok, eram bine.
2: Doamne, ferește că nu.
1: Da. Greu, grele, grele acele clipe. Să știi că mi-aduc aminte pe toate posturile de televiziune era doar imaginea aceea pusă în reluare și în reluare și în reluare cu avioanele care se lovesc. A fost un impact incredibil asupra lumii, că nu se aștepta nimeni, na.
2: Și oamenii nevinovați care au murit în ziua aia.
1: Da, bine, îți dai seama, dar șocul era cineva și-a permis să atace Statele Unite ale Americii. Nu, era o chestie de neconceput.
2: Dar cine era președinte atunci, în anul 2001?
1: George W. Bush.
3: Și după la cât timp a apărut ce spuneai tu acolo în reper de Osama?
1: Osama Bin Laden? Păi, imediat s-a și aflat cumva. Deci, ei și-au și revendicat atacul. Al-Qaeda și-a revendicat atacul. Păi după a început toată nebunia și tevatura. Sunt și acum imaginile în care, le găsiți pe YouTube, imaginile... cu George W. Bush, când a fost anunțat despre atacuri, el era la o grădiniță, citea...
2: știi le că citea se fac, copiilor.
1: Exact, le citea copiilor povești, însă era în momentul în care el stătea pe un scăunel și câțiva copii recitau o poezie, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul, și a venit un agent secret, i-a șoptit la ureche, i-a spus că... America este atacată, că Pentagonul este atacat, că turnurile gemene sunt atacate și se vede pe fața lui, efectiv, îi pică fața. Deci se schimbă la față. E, să vă uitați la clip și o să înțelegeți, a avut puterea și tăria pentru a-i panica pe copii. A mai rămas ceva timp alături de ei și apoi a plecat să rezolve problemele.
2: Dar îți dai seama cum rămâi odată ce știi informația, nu-ți mai arde.
1: Păi îți dai seama că nu te mai poți gândi la absolut nimic, da. Interesant. Bun, dragii noștri, dăm drumul unui proverb cu Alexandru Uiuiu și bineînțeles vom reveni alături de dumneavoastră în câteva momente. Tot aici pe frecvențele Radio Sobeș. Până atunci, nu uitați de dedicațiile muzicale, le așteptăm pe radiosomeș.ro. Nu uitați de prietenii noștri de la Lostrița. Și apoi mai avem multe, multe, multe să vă spunem prin matinalul Radio Sobeș. Știu că sunteți în mașină pe la această oră și la fel veți fi și când noi vom reveni. Hai, încă o dată tuturor!
4: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Frate, frate, dar brânza-i pe bani, se spune pe la noi. În Pacian Tantra, cele 5 cărți ale înțelepciunii, carte ținută la respect de întreg Orientul și având peste 50 de ediții mondiale, tradusă exemplar la noi de Teofil Simenski, se spune: în lumea aceasta toate se fac cu bani și de aceea înțeleptul trebuie să adune bani și iarăși bani. Nu zice nimeni că nu-i bine să ai bani, chiar dacă numai din motive strict financiare, adică pentru ca să-i ai, ca în cazul acelei bătrânici dată la știri, care stătea într-o căsuță de la țară și trăia modest și care avea sub o scară o valiză cu peste 350.000 de euro, de care a dat un hoț și așa au ajuns să fie cunoscuți. Problema cu banii este dacă știi ce să faci cu ei, cum ar veni dacă știi după tabla înmulțirii lor și tabla împărțirii lor. Frate, frate, dar brânza e pe bani, este o vorbă care îi ironizează pe cei care uită de frăție și prietenie în folosul banilor. Nu-i nicio brânză să-ți pui fratele la plată, că poate o să ai nevoie să te țină de mână în clipa aceea, ultima, când pleci din această lume cu mâinile goale.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița, sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
10: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
11: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 5 minute până la ora 8, dragii noștri. Bună dimineața încă o dată tuturor celor care ascultă și urmăresc Radio Someș, indiferent unde vă aflați, în țară sau în străinătate. Și nu uitați că pe radiosomes.ro ne puteți urmări mereu, mereu, mereu. Și să spuneți prietenilor, rudelor,
2: apropiaților,
1: tuturor, și așa mai departe,
2: că ne găsesc pe radiosomes.ro.
1: Da. Măi, vezi că acum mai avem încă un motiv de așteptare. Deci atât de mult aștept evenimentul Puntea, simpozionul Puntea, pentru că, spun eu, va fi cel mai important simpozion al toamnei, care se va desfășura în Transilvania. Pentru că, iată, turismul este foarte, foarte important, iar simpozionul Puntea pe care Radio Someș îl organizează la Cluj va fi, repet, un punct de reper în ceea ce înseamnă dezvoltarea turistică, administrațiile publice locale, repet, vor fi acolo toți președinții de consilii județene, administrațiile publice locale.
2: Toți vor fi prezenți acolo.
1: Exact.
3: De aia se și numește Puntea. Încercăm să legăm legături între administrații și a face proiecte comune, dragilor. De asfaltat s-a asfaltat, de pus apă, canal s-a pus, pietre s-au pus. Zi tu, Petrică, ce s-a mai făcut?
1: S-au făcut multe. Iată, e cazul să ne ocupăm și de turism. Am și menționat foarte multe proiecte ZAC, din păcate, și ar putea să fie o oază de a ieși la lumină. Nu o să vorbim noi, cei de la Radio Someș, despre turism la simpozionul Puntea, care se va desfășura la Cluj în luna noiembrie, ci vor vorbi specialiștii din țară și din străinătate, cei de la ministere, cei de la ADR și așa mai departe. Deci să vă gândiți că mergem noi, cei de la Radio Someș, la simpozionul
2: acolo,
1: Puntea,
2: da,
1: și le dăm noi lecții de cum să fac aceste lucruri. Departe această idee, ci la Puntea vor fi specialiștii. Și bineînțeles, sunt o grămadă de modele de bune practici în Transilvania. Vor fi primari care vor lua cuvântul, care vor veni cu experiențele lor din turism. Deci va fi ceva super. Puntea.
2: Cumva și de acolo numele, să trecem Puntea spre altceva, mai
1: exact,
2: departe, mergem mai
1: exact
2: departe cu
1: și
2: turismul.
1: Este o punte care unește, dragii mei. Da, o să venim pe parcurs cu mai multe informații pentru dumneavoastră. Hai să vedem și ce informații mai avem. Iată, un spion rus a fost prins în România. Acesta a fost oprit din combaterea unui sabotaj și a acționat inclusiv în județul Cluj. Opa! Deci SRI, în cooperare cu alte structuri importante, dar și parteneriate externe, a intervenit pentru comiterea infracțiunii, pentru combaterea comiterii unei infracțiuni de sabotaj pe teritoriul României, cu implicarea unui cetățean rus stabilit în țara noastră. Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani a fost monitorizat de SRI încă din luna februarie. El a realizat fotografii și clipuri video la unele centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice, inclusiv din județul Cluj. DICOT a anunțat marți că a dispus reținerea cetățeanului în vârstă de 40 de ani acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Din probatoriul administrat în cauza a reieșit că în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune, sabotaj de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura în intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe obiective baze militare românești și multinaționale situate pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București, fapte care prin natura lor au pus în pericol securitatea națională. Potrivit SRI, datele obținute au indicat un tipar acțional similar folosit pe teritoriul statelor europene de rețelele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv cazurile de jucate din România în perioada 2024-2025. Urmează să fie sesizată acum Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Deci, spionii sunt în continuare. Își fac
2: e
1: treaba.
2: E și asta un job să fii spion.
1: Da, păi
2: da,
1: sigur.
2: Ai și carte de muncă, cred.
1: Pe Gabi l-aș vedea. Mm-hmm. Ce zici,
3: mi-ar
1: Gabi?
3: Place.
1: Te-ai descurcat ca și spion?
3: Mi-ar place, eu zic că da.
1: Ai fi cel mai bun. Dar ce urmărești acolo? Ce faceți? Ce? Ne pregătiți ceva știrică?
3: Păi mă, tot uite aici după știri, da.
1: Și ce ați găsit, domnul Gabi? Dar ce ați picat așa dintr-o dată? Ați amorțit? Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Unde vă este energia, doamna Raluca?
2: Într-o știre.
1: Haide bine, vă rog.
2: Țara care oferă peste 47.000 de euro pentru fiecare copil în încercarea de a opri prăbușirea natalității.
1: Acolo ar fi bun domnul Gabi cu găgicile lui. Ai, câte sute de mii de euro ați face, domnul Gabi, dacă aveți 47 de copil? Ce e cu dumneavoastră? Ați picat așa, nu?
3: Păi, am copii.
1: Păi a zis că pentru fiecare copil pe care îl faci, băi, cât ai putea
2: exact
1: să faci?
2: Zice Singapore. Așa,

0: acum.
1: Nu, da, din punctul lui Gabi, nu mă te întreb pe tine.
2: Păi să nu zici iară că generalizezi. Păi din punctul meu de vedere că trebuie să ai în primul rând o stabilitate economică, să-l crești.
1: Păi ai, uite, 47.000 de euro, e suficient?
2: Ajung. Eu nu fac copii pentru bani.
1: Păi mai devreme ai spus că trebuie stabilitate,
2: păi,
1: economică.
2: Păi da, dar nu să primești bani după copilul ăla. Nu am
1: înainte
2: un interes financiar să-l fac.
1: Am înțeles.
3: Pe la ce vârstă preconizezi că vei avea primul copil?
1: 70-75 pe acolo. Pe acolo.
2: Nu știu. Nu.
1: Da, ți-ai dori?
2: Nu știu dacă o să fac sau
1: da,
2: nu.
1: Da, ți-ai dori?
2: Depinde de persoană.
3: Te vezi mai de...
1: Cu Gabi, spre exemplu.
2: Pot să-mi doresc dacă persoana respectivă mi oferă...
3: Vezi că ți-a pus și o întrebare înainte.
2: Care era întrebarea?
1: Așa, dacă persoana respectivă...
2: Dacă persoana respectivă mă face să-mi doresc, da, de
1: tu
2: ce
1: ai
2: nu?
1: Putea să o faci să-și dorească un copil, nu?
3: Nu, nici într-un caz.
1: Am înțeles. Vedeți, ceva
2: da,
1: s-a
2: știu,
1: întâmplat în Italia, ceva s-a întâmplat, nu știm încă ce, când au fost ei doi împreună acolo, ceva s-a produs, o extorsiune al unui degajament, al unei, după care puteți uita.
2: S-ar putea să am, cum s-ar putea să n-am, de unde să știu eu?
3: Dar te vezi mai degrabă cu sau fără pe viitor? Hai, să, cum vrei să te mai lămâi, femeie bună, măi, că dăm drumul la tractor imediat, numai să nu te mai auzim.
1: Cu sau fără Gabi, mă refer.
2: Nu vreau să intru în subiectul ăsta, că n-are rost.
1: Hai, lasă zi, lasă
2: altele,
1: poveștile.
2: Nu are niciun
1: domnul
2: rost.
1: Gabi, dumneavoastră vă doriți copii?
3: Da.
1: Câți?
3: Acum depinde și asta de starea financiară, dar minim doi, fată și băiat. Ce ați pățit? Uite că
2: ce
3: fac și eu ca tine.
2: Ce ați pățit?
1: Vorbeam cu colega Ioana.
3: Păi aici era mai devreme.
1: Păi a plecat și... că s-a săturat și ea de voi, că nu mai poate.
3: Nu mai
2: vai,
3: puteți sta unul fără
2: știi
3: altul.
2: O chestie că zici de... Vai, proastă eram. Eram proastă, maxim. La 18 ani am scris o scrisoare cu Lorena să le deschidem la 25 de ani, cum ar veni. A trecut și 25 de ani peste noi că le-am deschis mai.
1: Așa.
2: Dar în scrisoarea, eu uitasem ce am scris în scrisoarea aia. Uitasem cum gândeam la 18 ani.
1: Și
2: dar la 18 ani eu mă vizualizam cu 3 copii, aparent. Și aveam
1: tare
2: și nume pentru copii aia. Și aveam doi băieți și o fată. Nu, era cringe, rău scrisoarea.
1: Nu,
2: groaznic, oribil,
1: cringe.
2: Nu.
3: Acum ești cringe, exact.
2: Nu știu dacă m-aș mai întoarce la gândirea aia să... Nu știu.
1: Dumneavoastră, la ce vârstă credeți că o să aveți primul copil sau v-ați dori să aveți primul copil, tovarășul Gabriel?
3: Eu preconizez că undeva la 29-30 de ani o să am primul copil.
1: Deci 29-30, acum aveți 24?
3: 23,
1: 23.
3: Fac 24.
1: Bă, stiți enervant de tineri.
2: Nu, deci, e adevărat.
1: Mă iau toți nervii.
2: Nu e
1: toți
2: adevărat.
1: Mă iau toți nervii.
2: Că el mai e,
1: deci nu vreau să mă imaginez
2: eu
1: să fiu în locul colegii
3: dar,
1: noastre Ioana, care e, mă rog, cumva la vârsta senectuții.
3: La dumneavoastră o fetiță e pe drum, vine, cum? Și ce se
1: întâmplă? Nu, că eu am soție, îmi pare rău, nu aștept fetițe.
2: Nu-ți mai dorești, parcă ai zis, nu mai vrei.
3: Nu?
1: A, tu de copil zici?
3: Na,
2: ai unde te-a dus mintea? Ai, primul tău instinct unde s-a dus, vezi?
3: Cred că i-ar place
1: animalii
3: fetiță.
1: Nu, măi, nu. Taci. Nu mi-aș mai dori copii.
2: Nu?
1: Nu. Gabi, treci la atac. Raluca tot așteaptă și tu nimic, vezi? Ascultătorii
3: ești gata
1: noștri
3: de atac,
1: simt.
3: Ești gata.
2: Nu.
1: Aștept
2: sincer,
1: atacul.
2: Îmi dorea mai de mult o fetiță, o vizualizam.
1: Păi uite, și Gabi își dorește.
2: O vizualizam cumva.
1: Aceeași minte. O să vedeți de astăzi, stimați ascultători.
2: Da, m-am detașat de gândul ăla, într-un
1: fel. Bun, dragii noștri, primim și ceva informații sportive din partea colegului nostru Mihai Sărmășan, care de fiecare dată ne aduce știrile sportive luni, miercuri și vineri doar aici la Radio Someș.
3: Stai să-ți
1: întreb
3: ceva prima dată. Tu îți doreai fată sau băiat? Dar nu mă lua
1: băiat,
3: că
1: băiat,
3: să
1: băiat,
3: o
1: băiat,
3: să
1: băiat,
3: fie
1: băiat, băiat, băiat, băiat.
2: Da, de
1: băiat.
2: Ce? Da, zi. Nu, na, eu sunt foarte curioasă de ce...
3: E normal bărbatul să-și dorească primul.
2: Dar știi că bărbatul decide genul copilului.
1: Se spune că
3: cum
1: bărbatul,
3: adică bărbatul
1: decide genul
2: decide
1: copilului. Ai făcut biologie în viața
2: bărbatul,
1: ta vreodată?
2: Bărbatul! De la el pornește.
1: Ai făcut biologie cu cromozomii, cu
2: zici,
1: toate nebunile.
2: Zici,
1: fetele sunt mai lipicioase cu tații, să știi.
2: Da.
1: Dar eu băiat mi-am dorit. Deci chiar băiat mi-am dorit. Băiat mi-a și ieșit. Bun.

0: Dăm David.
1: Da, ne ajută. Dăm drumul informațiilor sportive. Îl salutăm pe colegul nostru Mihai Sărmășan și de-abia aștept să vedem ce ne aduce în atenție. Neața bună, Mihai.
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Federația Română de Volei a anunțat lotul cu care România va aborda campionatul european. Echipa României, antrenată de Sergiu Stancu, va avea următoarea componență: Sebastian Bratu, Claudiu Dumitru, Alexandru Rață, David Săranu, Adriana Ciobăniței, Marian Bala, Rareș Bălean, Daniel Chițigoi, Victor Asmarandei, Bela Barta, Ștefan Lupu, Paul Magdaș, Sergiu Diaconescu și Carol Kosinski. Tricolorii vor evolua în grupa D alături de Letonia, Elveția, Germania, Turcia și Franța. Meciurile urmând să aibă loc în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. Primul meci al naționalei noastre la turneul final al campionatului european de volei masculin va avea loc astăzi de la ora 20 împotriva Letoniei. La finalul meciurilor din faza grupelor, primele patru echipe din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală. Universitatea Craiova a învins-o clar cu scorul de 4-0 pe stadionul Ion Oblemenco pe Universitatea Cluj luni seara în etapa 8-a, în ultimul meci din Superliga de fotbal al acestei etape. Golurile oltenilor au fost marcate de Asad Alhamlaoui în minutele 47 și 52, Vladimir Screciu în minutul 55 și Simon Elizor în minutul 77. În urma acestui rezultat, Craiova ocupă locul al 4-lea cu 14 puncte, în timp ce Universitatea Cluj se află pe poziția 14-a cu 9 puncte. Pentru Universitatea Cluj, acesta este al 3-lea eșec la rând din campionat, după 1-2 cu Dinamo și 2-3 cu Petrolul Ploiești. CFR Cluj a scăpat de interdicția de transferuri dictată de FIFA. Prin urmare, clubul feroviar a legitimat luni numai puțin de 10 jucători. Este vorba despre portarul Arpad Tordai, fundașii Iva Ghelașvili, Leo Saca și Cristian Ignat, mijlocașii Ada Nealici, Ervin Omici, Cristian Perea și atacanții Sergiu Buș, Bilelo Mrani și Jelani Duma. Dintre cei 10 jucători sosiți în Gruia, Iva Ghelașvili și Cristian Perea, cotați la câte 500.000 de euro, sunt considerați cei mai valoroși. În vârstă de 25 de ani, Iva Ghelașvili a evoluat în sezonul precedent în Superliga Greciei, în 28 de meciuri, unde a fost coleg cu Andrei Ivan la echipa Panseraikos. Ghelașvili a evoluat pentru naționalele de junior ale Georgiei, reușind să facă pasul spre naționala de senior, pentru care a evoluat inclusiv în ultima pauză internațională. Referitor la Cristian Perea, acesta are 21 de ani și este un mijlocaș defensiv format în Academia celor de la Real Madrid. În sezonul trecut, acesta a evoluat în 32 de meciuri pentru echipa secundă a madrilenilor, fără însă să marcheze. Startul turului ciclist al României se dă astăzi la Chișinău. Ediția din acest an, Amicii Bucle, marchează o premieră istorică. Startul oficial are loc în afara granițelor țării, la Chișinău. Competiția programată în perioada 9-13 septembrie va cuprinde 5 etape cu un traseu total de peste 800 de kilometri. La start se vor afla cicliștii de la 23 de echipe naționale și de club, unele continentale din 16 țări, respectiv Albania, Austria, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Grecia, Italia, Republica Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ungaria. Prima etapă va avea loc astăzi și se va desfășura integral pe teritoriul Republicii Moldova, între Chișinău și Ungheni, pe o distanță de 160 de kilometri. Celelalte etape vor avea loc după cum urmează. Etapa a doua, joi 10 septembrie, între Iași și Piatra Neamț, pe o distanță de 150 de kilometri. Etapa a treia va fi vineri 11 septembrie, între Piatra Neamț și Băile Balvanioș, pe o distanță de 200 de kilometri. Etapa a patra, sâmbătă 12 septembrie, se va desfășura între Brașov și Ploiești pe o distanță de 165 de kilometri, pentru ca ultima etapă să aibă loc duminică 13 septembrie pe un circuit în capitala țării București pe o distanță de 100 de kilometri. Cunoscut și sub numele de Mica Buclă, Turul României este cea mai prestigioasă competiție de ciclism pe șosea din România și una dintre cele mai vechi curse pe etape din Europa de Est. Organizat de Federația Română de Ciclism, Turul face parte din calendarul oficial al Uniunii Cicliste Internaționale UCI și reprezintă cea mai importantă competiție de ciclism din România. Lansat în anul 1934, Turul României este mai mult decât o competiție sportivă. Este o pledoarie pentru România, o celebrare a performanței și un eveniment care aduce împreună sportivi, comunități și iubitori ai ciclismului. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian și nu numai la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, sănătate multă, multă, multă îți dorim și ție și tuturor celor care ascultă Radio Someș. Dragii noștri, dăm drumul muzicii și ne întoarcem alături de dumneavoastră. Încă o dată, bună dimineața tuturor! Hey!

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoaienox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 8 și 26 de minute. Căutam să vedem bărbatul ideal pentru ralucuța noastră.
2: Ți-l arăt eu dacă vrei.
3: Hai, arată-ne-l.
2: Ți-l arăt eu, dar nu e genul.
3: Spune-ne numele lui.
1: King Song Un.
2: Jeong Han 17.
1: Ăla-i. Are ăla și e. Numere. Sau 17 ce reprezintă?
2: 17 mărimea... e trupa din...
1: Mărimea la pantof?
2: Ia.
3: 17.
1: Nu, fie mărimea la pantof, 17. Iartă-mă. Doamne fer și apă.
3: Doamne ferește ce ești.
1: Da, dragii noștri.
3: E băiat sau fată?
1: Băiat, Loli.
2: N-are rost.
1: Da.
2: Efectiv nu are niciun rost.
1: E băiețel,
2: ca și băiat e drăguț.
1: Da.
2: E drăguț, pur
3: și
2: simplu.
3: Cine știe, poate rulmentie.
1: Cine știe, poate o să-l găsești.
2: Dar eu nu înțeleg asta cu tiparul. Pentru că mie, dacă îmi place de cineva, poate să-mi placă indiferent cum arată. Pentru că îmi place și primarul gospodar care urmează.
1: Da, ți-a plăcut inclusiv de Gabi, cu care ai fost în Italia și a fost frumos. Apropo, cum este turismul din Italia? E bine dezvoltat? Pe unde
2: sincer,
1: ați fost voi?
2: Da, să știi că e o țară foarte dezvoltată din punct de vedere turistic.
1: Din punct de vedere turistic. Uite, domnul director, poate la Puntea, la simpozionul pe care îl organizează Radio Someș în luna noiembrie, vă spuneam că organizăm acest simpozion, poate aducem și pe cineva din Italia. Noi ne-am gândit pe cineva din Austria, Germania, mai aproape de noi, mai pe agropensiuni, pe chestii de genul. Oricum, simpozionul la care invităm toate autoritățile locale, județene, regionale, în care vom discuta despre turism, despre soluțiile turistice și, repet, nu o să discute cei de la Radio Someș, ci specialiștii, că asta e important, specialiștii să vină cu soluții.
2: Uite, e interesant de urmărit fenomenul turismului în străinătate, cum s-a produs, cum a crescut, cum s-a format, știi?
1: Clar,
2: mai ales că Italia mi se pare că se aseamănă cu Spania la turism.
1: Da, oarecum, da. Am fost oricum în niște agropensiuni, să știi, și în Italia, superbe. Bun, dar astea le vom discuta pe toate la Puntea în luna noiembrie, simpozionul Radio Someș. Până una alta, hai să mergem noi la primarul nostru gospodar. Încercăm să ajungem, ieri ne-am propus să ajungem în Sălaj. Și am ajuns oare? Nu mai țin minte.
2: Nu, că am fost la Iclod, dacă nu
1: am fost la Cluj. Hai să mergem la Maramureș.
2: Acolo e, ce coreenci. Acolo
1: mândruiești.
2: Sunt moroșii.
1: Mândruiești în sărbători, mai dorule dor. De te duci în sus, pă?
3: Iza.
1: Din? De unde? Din Sighet până în...
3: Botiza.
1: Vezi feciorii?
3: Lui Raluca.
1: Lui Bogdan, măi, că așa era. Vezi, feciorii lui Bogdan înstruțați cu măieran, înstruțați cu busuioc, cu mândruțele la joc. Asta e, domnule. Hai să vedem dacă ne va răspunde. Și uite, ne-a răspuns.
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Vasile Dulf. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde dimineața zilei de 9 septembrie la Suajul de Sus?
5: Bună dimineața! La ora asta în birou.
1: În birou deja? Ați ajuns la serviciu, la muncă?
5: Păi astăzi n-ar fi trebuit, astăzi trebuia să mă gândesc la niște lucruri mai personale, așa la petreceri, dar am venit totuși la muncă.
1: Astăzi este ziua domnului primar Vasile Dulf,
2: la mulți ani!
5: Vă mulțumesc
1: deci
5: mult de tot.
1: Deci sărbătoriți prin muncă, domnule primar Vasile Dulf?
5: Păi nu, unii așa... Suntem obișnuiți.
1: Am înțeles, iată ce frumos.
3: E program scurt totuși, mă gândesc astăzi.
2: Sărbătoriți și în afara muncii, ne gândim. Nu aveți ceva programat?
1: Se dă ceva pentru colegi, domnul primar. Acum
5: este vorbă, nu dau din casă.
1: Am înțeles, deci nu vreți să ne spuneți.
5: Ne aude prea multă lume astăzi dimineață.
1: Am înțeles, eu cred că vă e frică la câți oameni vă cunosc ar veni acolo, s-ar prezenta la Suajul, care mai de care și-ar face de treabă pe la primărie, numai să primească câte ceva.
5: Mare cheltuială.
1: Domnule primar, de curând ați avut la asuajul Târgu Cepelor. Cum a fost la acest târg? Am văzut că o mare de oameni au fost prezenți.
5: Da, a fost un eveniment extraordinar. O reușită totală, zic eu. A fost tot ce trebuie. A ținut și vremea cu noi.
1: Deci oamenii s-au simțit bine.
5: Da, sigur. A fost o zi superbă de toamnă, perfectă pentru voie bună și petrecere.
1: Da, pentru că am intrat în toamnă și uite, ne referim și la Târgu Cepelor, care este oarecum despre recolta de toamnă. Cum sunt recoltele la Suajul de Sus din județul Maramureș în această perioadă, domnule
5: acum,
1: primar?
5: Ca peste tot în zona noastră. Din păcate, anul acesta a fost mare problemă cu seceta. Fără ploaie, oarecum ciudat.
1: Ce apa, știm că în mod obișnuit este iubitoare de apă și de umiditate.
5: Da, avem câteva solicitări și la primărie pentru a merge o comisie să facă o analiză la anumite culturi, la cetățeni și ne vom deplasa să vedem ce s-a întâmplat. Dar e clar, totul este pe faptul că de 3 luni de zile aproape n-a plouat deloc.
1: Incredibil, da. Da, auziți, chestia aceasta cu Târgul Cepelor, oare cum, de unde vine? Chiar sunt culturi atât de mari de ceapă la nivelul comunei Asuaj?
5: Nu, la noi nu sunt cultivatori de ceapă. Cultivatorii de ceapă care vin la noi să-și vândă marfa sunt în general din Lunca Someșului și de la Pericei, județul Sălaj.
1: Am înțeles.
5: Dar n-aș putea să vă spun de unde vine numele Târgul Cepelor, pentru că el nu este doar la cea de 55-a ediție, cum a fost anul acesta, ci aș putea spune că este la ediția 155, pentru că nimeni nu știe cât este de vechi.
1: Wow!
5: Doar ce că frumos. În forma modernă, prin Centrul Creației Maramureș și aranjat la scenă, să spun așa, a fost a 55-a ediție.
1: Foarte frumos! Foarte, foarte frumos! Ne bucurăm că a fost o reușită. Estimați cam câte persoane au fost la târgul din acest an?
5: Undeva în jur de 10.000.
2: Wow!
1: Super! Felicitări! S-au bucurat de comuna Asuaj, oricum aveți o zonă foarte, foarte frumoasă. Vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Dulf, cum stați cu lucrările din administrație în această toamnă? Mai aveți ceva pe tapet? Se mai lucrează la ceva?
5: Acum să nu credeți dumneavoastră că noi doar petrecem dacă a fost festivalul la noi. Bineînțeles.
1: Întâi munca și apoi distracția.
5: A început școala. Am avut o oarecare problemă aici, pentru că suntem pe ultima sută de metri cu o licitație pentru demolare și construire școală nouă și am fost nevoiți să reamenajăm anumite spații pentru a-și putea desfășura elevii cursurile în bune condiții. Am renovat o clădire anexă primăriei unde vom reuși să ducem aproximativ 4 clase și plus că vom mai găsi și alte spații.
1: Nu am înțeles. Iar din punct de vedere administrativ, din punct de vedere administrativ, să spun așa, cum stați cu lucrările? Știu că aveați o serie de șantiere la nivelul comunei Asuaj.
5: Da, am reușit să închidem PNRR-ul la sfârșitul lunii august. Am avut un proiect pe PNRR care era încă în derulare, am reușit să-l închidem, iar lucrarea de canalizare până în sfârșitul noiembrie trebuie să o încheiem și asta. Să sperăm că lucrurile vor decurge normal și să reușim să o realizăm.
1: După ce terminați cu toate lucrurile acestea, domnule primar, iată, apă, canal, capele, școli și alte nebunii, vă gândiți să vă îndreptați atenția înspre ceea ce înseamnă turismul din comuna Asuajul, mai ales că știu că aveți și o serie de pensiuni în această zonă?
5: Da, am un obiectiv acest lucru, pentru că înainte să fiu primar am făcut și un pic de turism, dar e greu, nu avem linii de finanțare deschise noi, este foarte, foarte dificil să... Am depus un proiect prin acele OMD-uri despre care cred că știți, N-am reușit să prindem finanțarea, s-au prins doar 3 proiecte pe județul Maramureș, noi n-am fost între cei 3 fericiți, dar vom mai încerca și vom depune în continuare.
1: Iată, chiar vrem să vă invităm, domnule primar, la simpozionul pe care îl organizează Radio Someș în luna noiembrie. Simpozionul se numește Puntea și vor fi invitate toate administrațiile publice locale din toată Transilvania și mai ales factorii de decizie. Și aici vorbim de ministere, vorbim de ADR, în care vom discuta despre aceste soluții turistice și, bineînțeles, acolo vă puteți exprima și dumneavoastră primarii și să le explicăm toții într-un cor și într-un rând de ce nevoi aveți în mediul rural, pentru că este o soluție dezvoltarea din punct de vedere turistic, evident, vor fi prezenți toți factorii de decizie și mai ales și persoane care au reușit din acest punct de vedere turistic, modele de bune practici și din țară și din străinătate. Așadar, în luna noiembrie, simpozionul Puntea, organizat la Cluj, cred că va fi cel mai important eveniment de acest gen, domnule primar Vasile Dâl, și vă invităm și pe dumneavoastră cu mare, mare drag și ne-am bucurat să ne fiți alături.
5: O să particip cu plăcere la acest eveniment, dacă voi fi invitat, pentru că eu văd în turism oarecum o cale de dezvoltare a zonei. Noi suntem o zonă binecuvântată aici, cu păduri, cu pășuni, cu tot ceea ce a lăsat Dumnezeu frumos pe pământ. Și sper să putem și să aplicăm anumite proiecte în favoarea celor care sunt operatori în turism, pe lângă administrațiile publice locale, care treaba administrației este una, treaba privaților și a operatorilor în turism este alta.
1: Corect, și aveți mare, mare dreptate. Primăria ce poate să facă este să facă niște trasee turistice, să promoveze din punct de vedere turistic, însă, bineînțeles, privații, și credem că și aceste parteneriate publice-private sunt deosebit de importante, domnule primar Vasile Dulci.
5: Noi avem un proiect depus, un proiect transfrontalier depus care se leagă oarecum de partea asta de trasee turistice și de ceea ce înseamnă, dar este componentă medicală depus, se numește silvoterapie. Încă nu am primit răspunsul final, este un proiect transfrontalier pe Huscroa, se verifică undeva prin Ungaria, nu știm încă rezultatul final pentru acest proiect, deși am fost anunțați că am intrat în ultima etapă de verificare.
1: Foarte bine, uite, m-aș bucura să prindeți și să veniți chiar și dumneavoastră cu astfel de exemple. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în această dimineață, încă o dată la mulți ani fericiți,
2: la mulți
1: să dea
2: ani.
1: Bunul Dumnezeu să reușiți să duceți la bun final tot ceea ce v-ați propus pentru comuna Asuaju de Sus, și din punct de vedere a investițiilor și din punct de vedere turistic, dar mai ales sănătatea este cea mai importantă, domnule primar Vasile Dul.
5: Foarte important. Vă mulțumesc pentru gândul bun de azi dimineață pe care mi l-ați transmis și numai bine dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Vă salutăm cu mult respect!
3: Numai bine și sănătate multă.
1: Doamne ajută, numai bine. Da, băi, uite, domnul primar Vasile Dulf la muncă chiar și de ziua domniei sale. Știam că a fost un eveniment tare, tare frumos acolo, Târgu Cepelor.
2: Dar și aia cu silvoterapia mi se pare interesantă. Zice silvoterapia sau baia de pădure, inspirată din practica japoneză Shinrin Yoku.
1: Da.
2: O practică terapeutică de imersiune conștientă și senzorială în natură.
1: Sunt soluții turistice o grămadă și, repet, administrațiile publice locale care vor participa în luna noiembrie la simpozionul Puntea la Cluj, alături de specialiști, vor afla multe astfel de idei și linii de finanțare și alte nebunii, pentru că toți specialiștii vor fi prezenți acolo. Va fi ceva superb și inedit. Bun, o să dăm și noi drumul muzicii, dragi colegi. Ne apropiem încet, dar sigur, și de emisiunea de dedicații muzicale.
2: Premii colosale.
1: Cu tractorul meu spre Gabi. Zi, Gabițu! Porniam tractorul!
3: Hai că stig un tractor cu dedicații muzicale.
1: Asta e, domnule! începem distracția în câteva momente cu tot ceea ce trebuie. Voi intrați pe radiosomeș.ro, trimiteți dedicațiile muzicale și bineînțeles începem nebunia. Până atunci, muzică pentru dumneavoastră și încă o dată,
4: neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voi e bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
5: Na, haida!
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
9: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

numai la alea faine, la la la la la la la. Mă, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la la la.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună Timi, dragi colegi.
2: Bună Timi, dragi colegi.
1: Ziua.
3: Ai vrut să spui sărut mâna, spune drept.
1: Așa ai vrut, nu
4: sărut
1: e
4: mâna.
1: Gabi, eu știu, eu cunosc respectul pe care tu mi-l porți, dar nu e cazul.
4: Mă bucur
1: nu
4: că
1: e cazul,
4: conștient.
1: Gabi, nu e cazul. Eu știu că tu mă respecti și mă vezi ca pe un frate mai mare și tot, dar nu e cazul.
4: Mă bucur că-ți cunoști locul.
1: Nu e cazul, eu îmi știu foarte bine locul. După ce terminăm matinalul, vom merge să măturăm frunzele. Împreună.
4: Trebuie.
1: Împreună, asta este. Cum zicea cineva, împreună reușim.
4: Corect.
1: Ne ajută. Nu te tot râde.
2: Suntem în familie, nu? Se presupune.
1: Familie destrămată, dar
4: dacă
1: totuși o familie.
4: Dacă suntem în familie, atunci hai să impunem și niște reguli.
1: Ok.
4: Fără pirsuri în urechi, în nas,
1: în buric.
4: Păi așa e familie, trebuie să se respecte niște
1: limbă,
4: reguli, băi omule bun.
1: În alte zone.
4: Dacă
2: câte
4: pe noi...
2: persoane din această familie mirobolantă dispun de astfel de obiecte străine?
1: Cel puțin două.
2: Două am numărat și eu, cei drept. Cam două am numărat și eu, cei drept. Dar, într-adevăr, dacă ne gândim, nu se pupă aceste lucruri cu folclorul autentic, știi?
1: Păi tocmai de asta.
2: Dar stai că-ți mai dau un argument. Aceste două persoane enumerate,
1: da,
2: nu au fost crescute doar pe raza teritorială a României și atunci au și influențe iberice, dacă vrei.
1: Iberice. Hamon iberico.
2: Deci a fost ceva ce s-a petrecut pe teritoriul iberic.
4: Da, tu ești stilul fata negra.
1: Fata negra,
4: fata negra.
2: Nu înțeleg care e problema cu piercingurile și cu tatuajele, că nu sunt exagerate la niciuna din aceste
1: tu
2: două
1: persoane.
2: Tu te
1: gândești când o să mergem
2: numeri
1: noi la Puntea, la Cluj, să te vadă toți primarii acolo
2: cu piercingul în nas, zi.
1: Cu belciugul ăla, că nici nu știu cum să-i mai spun.
2: Oricum mă gândesc să, făcând abstracție, că nu datorită folclorului sau cum vrei tu, îl scot. Dar mă gândesc să-l scot oricum, că a fost o etapă din viața mea care cred că
1: una
2: și-a atins.
1: Una nefericită.
2: Nu, fericită chiar.
1: Foarte nefericită.
2: Fericită, că eu mi-am făcut piercing într-un moment de fericire.
4: Auleu.
1: După ți-a părut rău toată viața
2: păi
1: ta.
2: Păi nu e același piercing, că mi l-am smuls, ăsta e altul. Dar primul meu piercing a fost într-un moment de fericire.
1: Tu când ți-l scoți, mă, copile?
4: Îți dai seama.
1: Tu când îți scoți piercingul?
4: Influențe iberice, austuraia.
1: Zi, măi, fata negra.
4: Ce piercing? Fata negra.
1: Piercingul tău?
4: Care?
1: Lasă, care? Când ți-l scoți?
4: No.
1: Nu vrea să vă spun acum, dar și el are buric.
2: Alea nu sunt faine. Alea chiar nu sunt faine. Nici alea în buric, nici alea în sprânceană.
1: În prânceană?
2: Da, nu. Alea da,
4: nu, măcar el altul. Ăla e cel mai frumos.
2: N-am zis. Fiecare decide ce să facă.
4: Da,
1: nu
4: înțeleg
1: auzi, de Ioana, ce auzi, e văzut atât de... Nu e frumos.
2: Ba, al Ioanei îmi place.
4: Dar unde e frumos? În nas și mai unde?
2: În limbă. În buză.
1: În buză. Buzele muierilor. Da. Bun. Ți-am spus, până când dăm drumul la Puntea, la simpozionul Radio Someș,
2: să
1: te scap de el, da.
2: Păi dacă mi-l scot, mi-l scot că vreau eu să mi-l scot.
4: Nu,
1: evident.
2: Nu zice nimeni.
1: Evident,
2: dar...
1: noi îți spunem până atunci să nu-l ai, normal
2: cum,
1: că toți ți-l scoți, dar nu ți-l scoatem noi.
2: Mă gândeam oricum să mi-l scot de ceva timp, dar încă cuge, dacă nu o să-mi pare
1: rău. Și așa șeful nu-l suportă, deci șeful nu poate să-l vadă.
2: Păi ca să compensez, mai fac un tatuaj atunci.
1: Cu trei lacrimi.
2: Ca să compensez piercingul pierdut.
1: Sau să-ți scrii ceva deasupra de sprânceană.
2: Nu, că am soluția, că prietena mea din Spania face
1: Barcelona
2: tatuaje
1: ceva.
2: Care vine. Așa l-am făcut pe ultimul, pe mare, cu acu,
4: treaba.
2: Băgat în cerneală. N-a fost cel mai igienic tatuaj, dar n-am murit. Asta contează.
4: E clară treaba.
1: Tu pe când un tatuaj, Gabi?
4: Nu, nu vezi... cu igiena.
1: Hai să ne tatuăm împreună.
2: Păi nu, lui nu-i plac persoanele cu piercinguri și tatuaje. Deci clar, eu nu-i plac lui. De ce să mai...
1: Hai să ne tatuăm împreună, Gabi, ești de acord? Pe umăr sigla Radio Someș.
2: Avai.
4: Pe umăr?
1: Da.
4: Pe piept, așa, la inimă acolo.
1: Sau?
4: să rămână merge la inimă pe veci.
1: Dar nu știu, încă mă gândesc, sigla Radio Someș sau sigla Călător prin Ardeal?
2: Cred că directorul nostru general ar fi primul tatuaj cu care ar fi de acord. Primul tatuaj pe care l-ar privi cu ochi buni.
1: Și dedesubt, în funcție de cum deschidem, câte o frecvență, câte o frecvență, știi? Să tot pui câte o frecvență.
4: Merge.
1: A?
4: Merge.
1: Nu?
4: Dar așa micuț un pic.
1: Eu cred că domnul director altceva și-ar dori. Un QR.
2: Să scanezi.
1: Da. Eu cred
2: te
1: că
2: duce
1: are
2: direct pe radiosomes.ro.
1: Da, cred că și-ar dorit însu QR-ul să-l avem. Da. Da, nu uitați, dragii noștri, Puntea, evenimentul care va uni toate administrațiile din Transilvania în luna noiembrie la Cluj, în care vom discuta despre dezvoltarea turistică cu specialiști din domeniu, cu toate agențiile din domeniu din România, cu Ministerul Turismului, cu președinți de consilii județene, cu primari, deci toată lumea va fi prezentă în luna noiembrie la Cluj la acest simpozion. Hai să vedem și ce informații mai avem, dragi colegi, înainte de a intra în emisiunea noastră de dedicații muzicale. Președintele Nicușor Dan va desemna un prim-ministru, iar Luca Nicolescu a fost ambasador al României în Franța, este favorit pentru această funcție. Totuși, șeful statului a cerut garanții de la partide din fosta coaliție de guvernare. Nicușor Dan dorește să fie sigur că formațiunile politice vor aduna majoritate pentru investire. Conform surselor, Luca Nicolescu a fost unul dintre cele mai invocate nume de președintele României în discuțiile cu liderii partidelor. Nicușor Dan ar urma să facă această desemnare în condițiile în care partidele pot garanta aproximativ 250 de voturi pentru acest viitor executiv. De 233 de voturi este nevoie în Parlament pentru ca guvernul să fie investit. Vom vedea dacă vor reuși sau nu acest lucru.
2: Ci că luna asta ar trebui să
1: da
2: se întâmple.
1: Așa minune este. Acum ar trebui să se întâmple. Bun, dragii noștri, repede un cântec și ne întoarcem direct cu dedicații muzicale. Așadar, nu uitați să intrați pe radiosomes.ro. Doar acolo vă transmiteți dedicațiile muzicale și în câteva momente le citim.

0: extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, vă oferim, dragii noștri, un tractor de la partenerii noștri de la Utilaje Macao, bineînțeles. Abia așteptăm următoarea extragere, nu, Raluca?
2: Da.
1: Mă scuzați.
3: Da, abia o așteptăm în 24, dar până atunci mai avem foarte multe extrageri de făcut, dar cred că asta este cea mai mare, nu, cu tractorul nostru.
1: Exact. Dragii noștri, vă reamintim pentru începutul nostru de emisiune, de dedicații, pachetele pe care vi le punem la dispoziție, bineînțeles, pentru a intra în marea extragere, care zici tu că mai e mult până atunci, dar ai văzut cum a trecut.
3: Păi nu, că trece timpul foarte repede și ascultătorii noștri să intre rapid pe radiosomeș.ro, că motive de a dedica sunt.
1: Motive de a dedica sunt, astăzi e Sfânta Ana, Sfântul Ioachim.
3: Exact, dar
1: ieri
3: oricum
1: a fost Sfântă Mărie Mică.
3: Eu cred că nu trebuie o sărbătoare sau o zi de naștere ca să îi spui cuiva că ții la el, că îl iubești și așa mai departe.
1: Și asta, dar sunt și vor tot fi motive și zile de naștere, zile de nume până în 24 de ajun de Crăciun, când facem marea extragere, dragilor. Așadar, vă punem 3 pachete la dispoziție. Pachetul bronz la prețul de 50 de lei cu o dedicație simplă. Pachetul silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta și melodia dorită, cu condiția, bineînțeles, ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic. Și
3: pachetul gol de 200 de roni, care conține mesajul plus melodia plus intervenții în direct pe radio, ca să fiți chiar voi cei care intrați în direct și vă transmiteți mesajul dorit celor dragi.
1: Bineînțeles, dragii noștri, dăm drumul dedicațiilor și o rog pe Raluca să ne încânte cu primul gând frumos de astăzi.
3: Uite, avem un pachet silver, deci practic domnul a câștigat deja ulcică, putem să zicem, din partea domnului Vasile Popa din Sein, județul Maramureș, pentru fratele Cornel, la mulți ani, cu sănătate, bucurie și fericire, orice melodie de a lui Deți Iuga.
1: Orice melodie de la Deți Iuga, am găsit una frumoasă aici, o melodie de joc, Deți Iuga, Arzar Focu, satul meu. Ascultăm această melodie, dragii noștri, și revenim alături de voi să dăm citire gândurilor dumneavoastră frumoase. Vă spunem din nou, neața!

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
1: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
2: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
7: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături!
8: Mega China Shop! Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8.30 la Marea Deschidere! Totul pentru familia ta!
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
10: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
11: Mă pregătesc de festival!
10: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
11: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
10: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
12: Nu, eu mă duc numai să ajut.
10: Cu ce ajut?
12: Cu băutul!
13: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
11: Și voie bună!
13: Festivalul Toamnei,
11: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
12: Na, haida!

0: retragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Revenit, am revenit alături de voi. Dă-i ok, Raluca.
2: Nu, dar m-am gândit o chestie.
1: Ce chestie te-ai gândit?
2: M-am gândit o chestie că nu îmi dă ceva cu virgulă. Nu-mi place ceva iar. Și simt că tu nu-mi explici cum trebuie.
1: Te rog.
2: Nu-mi explici cum trebuie, mă lași efectiv. Nu, deci ceva nu sună bine și eu vreau să-l mai repar o dată. Că tu repari tot numai să fie reparat, te ieși și te duci pe unde te duci tu și rămâne tractorul ăsta cum rămâne.
1: Tot ca înainte.
2: Sună un pic mai bine, aș spune. Dar dacă îl repar cum trebuie, poate că sună și mai bine. Că rămânem cu el pe drum, pe marginea drumului, omule bun.
1: Am prins drag de el, Raluca. Ai văzut că toată ziua mai fac câte una alta la motoraș pe acolo.
2: Am văzut că ești foarte pasionat acum de mecanică, de tot dezarmezi, faci acolo treburi. Îți place?
1: Trebuie să mă duc să mai strâng un șurub. Până atunci ne spui tu despre pachetele pe care le punem la dispoziție dragilor noștri ascultători?
2: Da, sigur, numai să-l strângi bine, să nu rămânem cu șurubul pe drum și cu o roată pe drum și să se dezmembreze de tot tractorul.
1: Și tu să le spui bine alea, bine?
2: Da, cum să nu? Deci pachetul bronz de 50 de roni, un bilet care intră la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio, pachetul silver de 100 de roni care conține două bilete care vor intra la tombolă, mesajul plus melodia care va fi difuzată pe radio din repertoriul de folclor autentic și, bineînțeles, câștigați o ceșcuț, am vrut să zic, o ulcică, așa că nu mai îmi venea, și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete, conține atât mesajul cât și melodia plus intervenții pe radio și câștigați o ulcică de asemenea.
1: Plus intervenții pe radio.
2: Ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți gândurile bune, dragii mei.
1: Da, dragii noștri, continuăm cu un pachet bronz din partea domnului Mureșan Daniel. Și ce să vezi, Raluca? Dacă la Radio Someș s-a ajuns să se dea dedicații pentru toți dușmanii care vorbesc pe la spate, ce motiv mai aveți să nu dați pentru persoanele dragi, care mai și sărbătoresc zile de naștere, zile de nume, ce sărbătoresc ei?
2: Păi stai că e o vorbă românească bună de altfel, țineți dușmanii mai aproape decât prietenii. Nu ești de acord?
1: Tu? Așa faci tu? De-aia mă ții așa pe lângă tine.
2: Pe tine? Uh-huh. Păi nici dușmani nu suntem noi doi. Nu suntem nimic. Suntem așa în derivă.
1: Da, deci îți dai seama, s-a ajuns să se facă dedicații și pentru dușmanii, Raluca, dușmanii care vorbesc de la spate din partea domnului Mureșan Daniel.
2: Știi că mai erau niște versuri, aia cu dușmanii în poartă pică, dar n-au valoarea mea. Bine, și aia e bună, nu e folclor, dar și asta merge tot în zona de dușmănie, ca să zicem așa.
1: Da. Avem și un pachet silver, îmi spuneai mai devreme.
2: Da, avem un pachet silver din partea doamnei Simina Lupșan din Franța pentru familia mea și pentru toți bistrițenii mei dragi, orașul meu natal și de suflet la care mă întorc cu drag în fiecare an. Și doamna Simina cere așa: Anuța Motofelia, hai lume la Bistrița!
1: Aoleo, de aici din zona de la noi este doamna.
2: Este bistrițeancă, bine, noi peste tot suntem acasă, doar că rădăcinile ne sunt bistrițene, da, într-adevăr.
1: Du-te!
2: Da,
1: Nu mai ești iberico, tu.
2: Ba, eu sunt jumătate iberică, jumătate...
1: Nu mai ești purceluș iberico.
2: Cum ai zis?
1: Purceluș iberico.
2: Hamonul sună mai bine decât cum să faci o fată așa, omule bun. Fain îți stă, mai mare rușine ar trebui să
1: fie. Hai lume la Bistrița de la Anuța Motofelia și revenim alături de voi.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
5: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.

0: marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Sunteți automat înscriși în marea extragere din 24 decembrie de ajun de Crăciun, dragii noștri, doar dacă intrați exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, bineînțeles, și oferiți un gând frumos celor dragi.
2: Știi că m-am gândit că o să trebuiască să dăm tractorul în 24 decembrie, dar nu știu cum o să reacționezi. Știi că am avut știrea aceea cu copiii, cu tot, astăzi.
1: Ok.
2: Așa, păi eu cred că nu o să ne mai ajungă tractorul, pentru că eu mă gândesc serios la treaba asta cu copilul.
1: Și?
2: Și trebuie să dăm tractorul, că nu o să ne mai ajungă pentru încă o persoană, nu?
1: Vrei să luăm mașină?
2: Nu alt tractor, dar dacă o să fim trei, ne mai trebuie un tractor mai mare, nu? Deci trebuie să-l dăm pe ăsta în 24 decembrie.
1: Apoi nu, hai că facem un efort. Tractorul lăsăm pentru agricultură, pentru pământul pe care îl întreținem și luăm un șaran, ce zici?
2: No!
1: Uite că știi la ce vă
2: Nu e faină mașina aia. Nu, dar la ce trebuie?
1: E bună de familie, băi, fată, băi, cum adică?
2: Pentru trei oameni un șaran? O mașină normală cu 5 locuri.
1: Bine.
2: Ce șaran? Dar nu, oricum trebuie să dăm tractorul în 24, nu rămânem noi cu el.
1: Păi exact.
2: Deci nu, oricum trebuie... nu o să avem copilul până în decembrie.
1: Ori altă,
2: oricum ai calcula-o, dar trebuie dat oricum.
1: Ori alt tractor, ori... ne gândim.
2: Păi, mie încă îmi place cu tractorul, știi?
1: Îți cam place cu tractorul, văd.
2: Încă îmi place cu tractorul.
1: Îți cam place când sunt eu acasă, când nu... Hai că-mi iau tractorul și am plecat.
2: Cum ar fi să facem o glumă?
1: Ce glumă dorești să faci?
2: Păi cum să nu ne placă cu tractorul? Unde crezi că s-a făcut copilul?
1: Vai...
2: Da,
1: vai.
2: Deci îl dăm și pentru alte familii care urmează să crească ca și noi, să se bucure de tractor.
1: Da, dragii noștri, și mai devreme la rubrica Primarul Gospodar am luat legătura cu domnul Vasile Dulf, domnul primar din Asoajul de Sus, județul Maramureș, bineînțeles, și cu toții ați observat deja că este ziua sa de naștere și primim de atunci până acum în continuu mesaje. Avem un mesaj de la domnul Vasile și unul de la domnul Ion din Asoajul de Sus cu mesajul de la mulți ani pentru domnul primar. Dar vrem să vă spunem că domnul Vasile Dulf nu este singurul primar aniversat astăzi. Avem și o dedicație specială pentru al doilea primar din Transilvania care își aniversează ziua de naștere astăzi, dar mai multe ne spune colega mea Raluca, bineînțeles.
2: Da, din partea prietenului Ioan din Deș, pentru primarul Costan Morar, la mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie pentru primarul nostru. Așa că la mulți ani urăm și noi, cu multă căldură, domnului primar Costan Morar din municipiul Deș, județul Cluj, și să se bucure în continuare de tot ce are mai frumos viața de oferit alături de comunitatea sa din Deș.
1: Și ce melodie am văzut acolo, am tras cu ochiul, trebuie să recunosc.
2: E o melodie care ne place pentru că este imnul Radio Someș. Și avem o ultimă dedicație, Cosmin Breban din Zalău, pentru toți ardelenii mei care străbat drumurile Ardealului și sunt călători, Cristina Bucnar, călător prin Ardeal.
1: Dragilor, încheiem cu imnul Radio Someș, bineînțeles. O zi frumoasă vă dorim tuturor. În continuare revenim cu știrile zilnice, după cum v-am obișnuit. Vă mulțumim frumos pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi. Și eu mi-am făcut treaba, mi-am spus părticica mea. Vrei să le transmiți ceva dragilor noștri ascultători?
2: Da, vreau să le zic pupici cu sclipici tuturor.
1: Pupici cu sclipici tuturor, o zi minunată în continuare. Nu uitați să dedicați pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. O zi minunată în continuare tuturor, v-am pupat.
2: Cu sclipici și rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce e mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea să descoperiți.
3: Ardealule, mândru plai, cu doi neședuri.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cei patru evangheliști erau următorii trei, Luca și Matei, spune zicala umoristică de pe aici. Și nu putem decât să ne bucurăm că în memoria zicătorului Uituc a rămas măcar Matei, care este și numele unei comune din Bistrița Năsăud. Dar haideți să vedem ce se poate ști despre comuna care poartă numele unuia dintre cei patru evangheliști ai Bibliei. Cu primăria și reședința în satul Matei, comuna mai ține la sânul ei satele Bidiu, Corvinești, Enciu, Fântânele și Moruț. Locuirea aici a început din vremuri imemoriale și arheologii aduc dovezi că au existat în zona așezări încă din Neolitic și epoca fierului, bronzului, apoi așezări celtice, dacice, romane și pe aici, la vremea migrațiilor, au trecut gepizii, slavii, ungurii, sașii, evreii, slovacii, ca până la urmă o populație majoritar românească să rămână așezată în ținut. Pitorescul peisajului și melancolia istoriei umplu până la baiere traista sufletului oricărui călător odată ajuns în comuna Matei din județul Bistrița Năsăud. Aici omul prinde la răcoarea dulce și poate să își umple pieptul cu mirosul sănătos de câmp și pădure de pe dealurile Mateiului și al ogoarelor mănoase și mai apoi să-și umple mintea de gândul vieții tihnite și liniștite, pentru că așa trăiesc sătenii comunei. Satul Bidiu, adunat ca într-un căuș în peisajul vălurit, păstrând încă frumoase case țărănești tradiționale, pomenit în înscrisuri încă de la 1305, este dominat și păzit de o semeață biserică ortodoxă cu trei turnuri, care este înălțată acum un secol, purtând hramul

0: Viorel Bidian. De-a lungul anilor, Corvineștiul le-a dat lumii 27 de profesori, 14 ingineri, 3 medici, 4 ofițeri, 2 juriști, 30 de economiști, 15 asistenți medicali, 2 preoți, 42 de maestri și muncitori cu calificare superioară. Biserica din sat, fosta biserică evanghelică, astăzi Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, este monument istoric și legătura ei cu școala și cu educația a dat, după cum se vede, roade în generații și în timp. În satul Enciu se găsește un masiv de sare și această bogăție a marcat istoria locului. Primăria Matei a făcut și aici, ca și pentru celelalte sate, eforturi să întrețină și amenajeze drumurile de legătură și drumurile de hotar și întreaga comună se bucură de binefacerile modernizărilor în domeniile sănătății, culturii sau sportului. Peste satul Fântânele au trecut multe valuri ale istoriei, dar vatra a rămas statornică și locuitorii și-au perpetuat prin generații preocupările agricole care le-au adus cele trebuincioase traiului. De la o așezare celtică, satul a evoluat pe la 1300, când este pomenită ca având biserică catolică. De-a lungul vremii, creștinismul a trecut aici prin luteranism, calvinism până la ortodoxie și biserica de lemn din Fântânele stă mărturia acestor avataruri istorice ca și biserica reformată. Se poate ști că prima atestare a satului Moruț este din anul 1278. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Moruț a fost construită în anul 1903. Moruțenii sunt agricultori și crescători de animale și hotarul larg și pământul bun cheamă îndărât spre casă fiii satului pentru ca să relanseze agricultura și turismul. Când se lasă înserarea deasupra comunei Matei din Bistrița Năsăud, parcă întreg Ardealul își pleacă pe pernă capul pentru odihna bine meritată după secole de frământări și liniștea acestui pământ este liniștea țării întregi. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
0: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: No, haida!
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături! Mega China Shop! Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Investiție importantă pentru Valea Izei. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările pe DJ186 sunt în grafic și pot fi finalizate până la sfârșitul anului. Consiliul Județean Cluj deschide un nou front pentru infrastructură. Încep lucrările la viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului. Comisia de anchetă din Senat își extinde obiectivul. Zborul privat al unui judecător CCR și al unor politicieni în atenția parlamentarilor.
2: Acum știrile pe larg. Biroul permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de anchetă care verifică întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Ancheta ar urma să includă și cazul zborului privat către insula grecească Mykonos, la care au participat mai mulți politicieni și un judecător al Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președinte.

0: Fără ca el să fie informat cu privire la persoanele cu care discută. În ceea ce privește rezultatul anchetei, Mircea Brudean consideră că principalul obiectiv ar trebui să fie clarificarea situațiilor analizate. În cazul întâlnirii Bolojan-Tănăsescu, spune acesta, explicațiile au fost deja oferite public de cei doi, în timp ce în cazul zborului privat către Mykonos, urmează să fie stabilite mai multe elemente legate de transparență și integritate. Cu detalii vine președintele Senatului României, Mircea Brudean.
1: În perioada recentă, dezvăluirile pe care presa le-a făcut și pe care noi considerăm că e normal să le clarificăm. În acest sens, biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia finală, urmând ca, sigur că, activitatea comisiei să fie reorganizată și cu acest nou obiectiv. Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
2: Au început lucrările de execuție pentru viitoarea mini-centură ocolitoare a Clujului, pe drumul județean DJ170B, între Topa Mică și Așchileu Mic. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care a precizat că investiția este realizată cu fonduri europene. Sectorul de drum are o lungime de aproape 5,9 km și va crea o rută alternativă pentru traficul de tranzit dintre estul și vestul județului. Astfel, șoferii care vin dinspre Dej, Maramureș și Bistrița și se îndreaptă spre vestul județului sau către autostrada A3 vor putea evita traversarea municipiului Cluj-Napoca. Potrivit lui Alin Tișe, investiția are o importanță strategică pentru infrastructura rutieră a județului și va contribui la fluidizarea traficului din zona municipiului Cluj-Napoca. Totodată, Consiliul Județean Cluj a anunțat semnarea contractului pentru reabilitarea și modernizarea, tot cu fonduri europene, a drumului județean DJ-103K pe traseul Căpușul Mare Râșca-Beliș. Drumul are o lungime de 28,6 km și asigură accesul către zona turistică Beliș, Fântânele și Munții Apuseni. În paralel, administrația județeană continuă lucrările de întreținere și modernizare pe mai multe drumuri județene. În luna august, intervențiile au avizat aproape 122 de kilometri de drum pe trasee precum Viișoara, Frata, Mociu, respectiv Făget, Sălicea, Ciurila sau Luna de Jos, Dăbâca, Panticeu. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că perioada cu vreme favorabilă a permis intervenții susținute pe infrastructura rutieră, obiectivul fiind îmbunătățirea condițiilor de circulație și dezvoltarea unor conexiuni mai rapide între localitățile județului.
0: Lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Nănești-Oncești-Vaduizei se desfășoară conform graficului stabilit, anunță Consiliul Județean Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că în acest moment pe șantier nu sunt înregistrate întârzieri, iar lucrările avansează în ritmul prevăzut în proiect. O componentă importantă a investiției o reprezintă lucrările la cele trei poduri de pe traseu. Unul dintre acestea este reconstruit de la zero în localitatea Bârsana, în timp ce alte două poduri sunt în lucru la Oncești și Vaduizei. Potrivit conducerii Consiliului Județean Maramureș, dacă nu vor apărea probleme neprevăzute, obiectivul este ca întreaga investiție să fie finalizată și predată până la sfârșitul acestui an. Președintele Gabriel Zete afirmă că urmărește periodic evoluția lucrărilor direct pe teren, pentru a verifica modul în care este respectat graficul de execuție și standardele de calitate. Investiția face parte din demersurile Consiliului Județean Maramureș pentru modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea legăturilor dintre localitățile de pe Valea Izei. Reprezentanții administrației județene spun că în cazul acestui proiect, lucrările se desfășoară în ritmul planificat, iar obiectivul este ca locuitorii și cei care tranzitează zona să beneficieze cât mai curând de un drum modern și de poduri sigure.
2: Miercuri 9 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului va fi încă caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 30 de grade Celsius, mai ales în zonele joase. În zonele mai înalte și în depresiuni va fi ceva mai răcoare. Pe parcursul zilei de 10 septembrie, cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar atmosfera va deveni treptat mai instabilă. Spre după-amiază și mai ales seara pot apărea averse, descărcări electrice și local intensificări ale vântului. În general, dimineața va fi plăcută și destul de caldă, iar după-amiaza va aduce temperaturi dedicate. Noaptea, valorile vor coborî în general spre 13-15 grade Celsius. Per ansamblu, ziua de 9 septembrie pare să fie caldă, dar cu semnele unei schimbări de vreme. După această zi, temperaturile vor scădea, iar în zilele de 11-13 septembrie, probabilitatea de ploaie va crește.

0: uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă. Perde bun.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
2: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: 18, 19 și 20 septembrie, 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026, Baia Mare, trebuie să fii acolo.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat-i pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul Toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
5: No, haida!
7: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
8: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
9: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
8: Ne găsești și pe Facebook.
9: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
8: Roserhouse.ro.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: da. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care să spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el

0: state din Transilvania. Trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet. Și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună, pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Express. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre tradițiile de la munte din zona Pusenilor. Dacă ar fi să ne raportăm la nunta moțească, de exemplu, un ritual complex începe cu chemătorii, tinerii care invită satul la nuntă cu o ploscă de țuică. Mireasa este strigată în curte, iar alaiul este însoțit de muzicanți locali pe ulițele satului. Un alt obicei este strigatul peste sat, un obicei străvechi de lăsatul secolului înainte de post, când tinerii urcau pe dealuri și strigau prin versuri satirice, defectele sau faptele amuzante ale sătenilor din timpul anului. Și vom călători în cele ce urmează într-o zonă montană, mai exact în comuna Mărișel, județul Cluj, pentru că dacă este să vorbim despre munte, urmează la nivelul comunității de acolo Ziua Muntelui. Aflăm mai multe de la domnul primar Viorel Ghic. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur că suntem din nou împreună în aceste frumoase zile de toamnă, când pregătim acest eveniment frumos de la Mărișel, care se desfășoară în data de 13 septembrie, mai precis duminică, Ziua Muntelui. Suntem la cea de-a noua ediție.
1: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vorbim puțin despre sărbătoarea care urmează, pentru că este o sărbătoare foarte importantă pentru comunitatea din Mărișel, o sărbătoare care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 9, Ziua Muntelui așadar, care urmează să aibă loc în data de 13 septembrie, duminică, în curtea primăriei. Evenimentul va debuta la ora 12:30. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția din acest an a Zilei Muntelui?
2: Cu siguranță și în acest an dorim ca să premiem pe aceste cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Eu aș putea spune că e o binecuvântare de la Dumnezeu ca să poți trăi unul alături de celălalt 50 de ani și de asta împreună cu Consiliul Local și Primăria și Consiliul Local am hotărât că și în acest an să fie în atenția noastră aceste cupluri. Din păcate sunt tot mai puține, pentru a le oferi o mică atenție, o diplomă, un premiu, o masă aici la restaurant de lângă primărie. Și bineînțeles, ca în fiecare an, cum am organizat și anii trecuți, dorim și în acest an aceste cupluri care aniversează 50 de ani să fie conduse la biserică, așa cum era pe vremuri când s-au căsătorit, când era nuntă, cu obiceiul. Pornim de aici, de la primărie, cu alaiul, mai precis cu căruțe și muzică, până în la biserică, unde părintele ne așteaptă pentru a rosti o rugăciune și a le ura sănătate, că de acum încolo eu zic că sănătatea cea mai importantă și tot timpul e sănătatea cea mai importantă, dar mai ales la aceste cupluri, bineînțeles fiind și la o vârstă înaintată, eu zic că au nevoie de sănătate și de ajutorul bunului Dumnezeu ca să fie sănătoși în continuare. Urmă ne întoarcem de la biserică, o să fie premierea, avem și ansambluri care o să ne încânte și o să încânte publicul, ansamblul Nepoții Ancului, ansamblul Mărișana și, bineînțeles, mai mulți artiști, pot să zic, locali, taragotiștii din Mărișel și, bineînțeles, toți cei care ne încântă de fiecare dată când, cu cântecele lor frumoase, când avem ceva eveniment în localitate. Acest eveniment este de o amploare mai mică, pot să zic că nu este ca și evenimentul de la Crucea Iancului, unde în ultimii ani am bătut recordul, zic eu, și ne bucură faptul ăsta. Statisticile au arătat că și în acest an la Crucea Iancului au fost în jur de 12.000 de oameni. Bineînțeles că ăsta e de amploare mai mică, mai ales e pentru comunitate și nu numai, că invităm pe toată lumea să vie cu mare drag, pentru că o să fie și muzică și mâncare și voie bună și dorim să invităm și producătorii locali să aducă fiecare ce are în gospodărie, mai ales că acum au venit toamna și o parte dintre ei poate și-au adunat produsele care pot să le și pun aici la standuri ca să poată cumpăra cei care, turiștii care vin și trec prin localitate, că din fericire avem foarte mulți turiști și pe perioada asta de criză tot ne vizitează comuna. Eu le doresc să vină în număr cât mai mare, să ne simțim bine împreună, pentru că e un eveniment frumos și merită să îl continuăm.
1: Domnule primar Viorel Ghic, pentru că vorbim de Ziua Muntelui și de tradițiile de la munte, vreau să vă întreb cum era altădată sărbătoarea la munte sau nunțile la munte, de exemplu, pentru că știu că vorbim despre tradiții și sărbători foarte frumoase care se petreceau în Apuseni.
2: Exact ce v-am zis dumneavoastră, nunțile pe vremuri, ne amintim de când eram copii, Exact ce organizăm noi acum. Se pleca după mireasă cu căruța, nu erau mașini, sau pe jos, în alai cu căruțele. Era ceva foarte frumos, se ducea la biserică, nunțile erau în cort, lumea se simțea foarte bine, nu era atâta stres cât e acum pe oameni. Acum știți dumneavoastră cum e, care de care la restaurantele cele mai luxoase, cele mai de bun gust și când trag linie bieții tineri se aleg aproape cu zero. Atunci, mână de la mână, tot satul punea umărul, unii duceau găini, alții duceau ouă, alții mergeau o săptămână, două și ajutau pentru a pregăti cele necesare pentru masa la nuntă. Și acești tineri, de la darul de la nuntă, se alegeau cu ceva. Acum se aleg, părerea mea, cu obligații, care trebuie să meargă 20 de ani la nuntă, pentru că la ce prețuri sunt acum la restaurante, eu zic că cam așa se întâmplă. Se aleg doar cu obligații o parte dintre acești tineri și nu-i mai, cum să zic, nu-i mai tradiția aia. Atunci toată lumea era fericită acolo. Putea să servească un par de țuică, o bere, ce se servea la nuntă. Se simțeau bine, se distrau. Acum, dacă se duc la restaurante, toată lumea stă stresată, ba conduce, ba departe, ba are nu știu ce. Eu zic că cu mult erau mai fericiți oamenii pe perioadă. Cu toate că aveau, cum să zic, putere financiară, erau cu mult mai mică, dar erau mai fericiți și se bucurau de evenimente mai tare ca și acum. Acum vedeți că și multe evenimente. Atunci unde se întâlneau oamenii? Se întâlneau la nuntă, se întâlneau la un joc care se făcea în sat. În rest, nu prea aveau ocazie. Acum zile majorate, tot felul X, cu mult mai multe evenimente. Și parcă lumea nu se mai bucură chiar așa de tare. Părerea mea acum.
1: Cu siguranță, domnule primar Viorel Ghic, și aceste sărbători cred că pot să readucă spiritul de altă dată, până la urmă, în interiorul comunității, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Eu le doresc la toți ascultătorii dumneavoastră să aibă sănătate, fericire și să mai lase din grijile astea cotidiane, să bucure din ce e frumos, că chiar avem frumuseți în această țară. Și așteptăm la Mărișel, dacă au ocazia, la această sărbătoare frumoasă, cu mare, mare drag, să fim împreună și să sărbătorim împreună acest eveniment, Ziua Muntelui la Mărișel.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Viorel Ghic, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă zi a Muntelui alături de comunitatea dumneavoastră de la Mărișel și nu numai. Domnule primar Viorel Ghic, ne vedem în data de 13 noiembrie la simpozionul Puntea pe care Radio Someș îl organizează. Cel mai mare eveniment din Transilvania urmează așadar, acolo unde vor fi prezenți toți primarii din Ardeal, președinții de consilii județene și așa mai departe. Vom sta la aceeași masă, vom discuta despre turism, turismul în prim plan. Mulțumim tare mult!
2: Vă mulțumesc mult, cu mare drag, și vă aștept și eu că, dacă vă permite timpul, să fiți alături de noi aici la Mărișel, în această comună frumoasă din zona de munte a Clujului.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, domnule primar!
2: Mulțumesc mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Viorel Ghic, primarul comunei Mărișel, județul Cluj. Vă reamintesc că ediția cu numărul 9 a evenimentului Ziua Muntelui urmează să aibă loc în data de 13 septembrie, duminică, în Mărișel, în curtea primăriei. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Stop!

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Investiție importantă pentru Valea Izei. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările pe DJ-186 sunt în grafic și pot fi finalizate până la sfârșitul anului. Consiliul Județean Cluj deschide un nou front pentru infrastructură. Încep lucrările la viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului. Comisia de anchetă din Senat își extinde obiectivul. Zborul privat al unui judecător CCR și al unor politicieni în atenția parlamentarilor.
1: Acum știrile pe larg. Biroul permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de anchetă care verifică întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Ancheta ar urma să includă și cazul zborului privat către insula grecească Mykonos, la care au participat mai mulți politicieni și un judecător al Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Mircea Brudean, care a precizat că decizia finală aparține plenului Senatului. În cazul aprobării, activitatea comisiei va fi reorganizată astfel încât să includă și noul obiectiv. Mircea Brudean susține că cele două situații trebuie analizate cu aceleași criterii de transparență și integritate. Președintele Senatului a subliniat că în timp ce întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc în Parlament și a fost confirmată public, în cazul zborului privat către Mykonos există încă aspecte care, în opinia sa, trebuie clarificate. Mircea Brudean a explicat și contextul în care biroul președintelui Senatului a fost pus la dispoziția premierului pentru întâlniri în Parlament. Acesta spune că nu a știut despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu și că a aflat despre aceasta din presă. Președintele Senatului afirmă că înțelegerea cu premierul era ca acesta să poată folosi temporar biroul pentru întâlniri atunci când se află în Parlament, fără ca el să fie informat cu privire la persoanele cu care discută. În ceea ce privește rezultatul anchetei, Mircea Brudean consideră că principalul obiectiv ar trebui să fie clarificarea situațiilor analizate. În cazul întâlnirii Bolojan-Tănăsescu, spune acesta, explicațiile au fost deja oferite public de cei doi, în timp ce în cazul zborului privat către Mykonos urmează să fie stabilite mai multe elemente legate de transparență și integritate. Cu detalii vine președintele Senatului României, Mircea Brudean.
3: În perioada recentă, dezvăluirile pe care presa le-a făcut și pe care noi considerăm că e normal să le clarificăm. În acest sens, biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia finală, urmând ca, sigur că, activitatea comisiei să fie reorganizată și cu acest nou obiectiv. Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici. Trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
2: Au început lucrările de execuție pentru viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului, pe drumul județean DJ-170B, între Topa Mică și Așchileu Mic. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care a precizat că investiția este realizată cu fonduri europene. Sectorul de drum are o lungime de aproape 5,9 km și va crea o rută alternativă pentru traficul de tranzit dintre estul și vestul județului. Astfel, șoferii care vin dinspre Dej, Maramureș și Bistrița și se îndreaptă spre vestul județului sau către autostrada A3 vor putea evita traversarea municipiului Cluj-Napoca. Potrivit lui Alin Tișe, investiția are o importanță strategică pentru infrastructura rutieră a județului și va contribui la fluidizarea traficului din zona municipiului Cluj-Napoca. Totodată, Consiliul Județean Cluj a anunțat semnarea contractului pentru reabilitarea și modernizarea, tot cu fonduri europene, a drumului județean DJ-103K pe traseul Căpușul Mare Râșca-Beliș. Drumul are o lungime de 28,6 km și asigură accesul către zona turistică Beliș, Fântânele și Munții Apuseni. În paralel, administrația județeană continuă lucrările de întreținere și modernizare pe mai multe drumuri județene. În luna august, intervențiile au avizat aproape 122 de kilometri de drum pe trasee precum Viișoara, Frata, Mociu, respectiv Făget, Sălicea, Ciurila sau Luna de Jos, Dăbâca, Panticeu. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că perioada cu vreme favorabilă a permis intervenții susținute pe infrastructura rutieră, obiectivul fiind îmbunătățirea condițiilor de circulație și dezvoltarea unor conexiuni mai rapide între localitățile județului.
1: Lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana, Nănești, Oncești, Vaduizei se desfășoară conform graficului stabilit, anunță Consiliul Județean Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că în acest moment pe șantier nu sunt înregistrate întârzieri, iar lucrările avansează în ritmul prevăzut în proiect. O componentă importantă a investiției o reprezintă lucrările la cele trei poduri de pe traseu. Unul dintre acestea este reconstruit de la zero în localitatea Bârsana, în timp ce alte două poduri sunt în lucru la Oncești și Vaduizei. Potrivit conducerii Consiliului Județean Maramureș, dacă nu vor apărea probleme neprevăzute, obiectivul este ca întreaga investiție să fie finalizată și predată până la sfârșitul acestui an. Președintele Gabriel Zete afirmă că urmărește periodic evoluția lucrărilor direct pe teren, pentru a verifica modul în care este respectat graficul de execuție și standardele de calitate.

0: și local intensificări ale vântului. În general, dimineața va fi plăcută și destul de caldă, iar după amiaza va aduce temperaturi ridicate. Noaptea, valorile vor coborî în general spre 13-15 grade Celsius. Per ansamblu, ziua de 9 septembrie pare să fie caldă, dar cu semnele unei schimbări de vreme. După această zi, temperaturile vor scădea, iar în zilele de 11-13 septembrie, probabilitatea de ploaie va crește.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Mândră

Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
0: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
4: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu îndrăgita interpretă de muzică populară, Angela Buciu. Bine v-am regăsit, doamna Angela, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua, din câte am reținut, te numești Raluca.
1: Exact.
2: Și pentru că după inflexiunile vocale consider că ești foarte tânără, îmi voi permite să vorbesc la persoana întâi, la persoana întâia, da? Deci, Raluca, bună ziua ție și tuturor ascultătorilor postului vostru de Radio Someș, care, din câte am înțeles, este foarte audiat și, bineînțeles, apreciat. Și îmi doresc, în continuare, să promovați valori și nu non-valori. Îmi doresc să aud cât mai multe lucruri frumoase despre voi.
1: Doamne ajută, doamna Angela, mulțumim tare mult pentru gândurile frumoase și tocmai pentru că ne dorim să promovăm tot ce este autentic și frumos. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment autentic și frumos. Vorbim despre evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră, care urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița, evenimentul în cadrul căruia veți fi și dumneavoastră prezentă. Și tocmai în această notă vreau să încep discuția noastră. Ce reprezintă pentru dumneavoastră participarea la acest frumos eveniment?
2: Mă obligi să fac o retrospectivă în timp. Eu nu m-am născut nici ieri, că-s puțin mai de-alaltă ieri. Și vreau să-ți spun că, fiind o slujitoare a ansamblului artistic profesionist Transilvania din Baia Mare, de o viață întreagă, unde mi-am început apostolatul cu foarte mulți ani în urmă, prin turneele pe care instituția le-a organizat, evident că nu era neglijat nici județul vostru. Vorbesc de Bistrița Năsăud în mod general și în mod special orașul Bistrița, unde am dat multe spectacole de-a lungul timpului, unde am cunoscut publicul care este mare iubitor de folclor și de frumos. Și mi-amintesc cu multă plăcere de acele, să zicem, vremuri, pentru că trăim cu totul alte vremuri astăzi, când gusturile publicului puțin sunt împărțite. Dar eu sper că folclorul va rămâne pe prim plan pentru fiecare român în parte. Deci mi-amintesc de Bistrița cu multă plăcere și de satele din împrejurimi, de folclorul existent în zonă, costumele voastre frumoase din zonă, fiind zonă vecină cu noi, zonă limitrofă, sigur că n-a fost greu ca să ne transmitem unii altora din ce avem noi frumos. Și vreau să spun că în continuare, totuși, Bistrița își păstrează locul de cinste în materie de port popular și, în general, folclorul muzical.
1: Doamna Angela Buciu, vreau să vă întreb ce o să poată să vadă și să trăiască oamenii care vor fi așadar prezenți în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița, pentru că știu că se anunță un spectacol de excepție cu nume mari.
2: Eu am ajuns la vârsta când mi-am spus că mai trebuie pus și punct în activitate, adică să știi când este momentul potrivit. Dar un cântăreț care și-a pus și care a slujit arta o viață întreagă, a slujit cântecul, nu are cum să renunțe, pentru că face parte din identitatea lui, din fiecare fibră care trece prin venele mele, înseamnă muzică. Deci nu pot să renunț. De aceea am acceptat invitația ansamblului nostru, ansamblul Transilvania, care, de ce să nu spun, aici mi-am lăsat tinerețea, aici mi-am format familia, că de fapt acest ansamblu a fost familia mea, pentru că soțul meu a fost coregraful și mai pe urmă directorul acestei instituții ani de zile, cu care trebuie să știe lumea că am cutreierat pe toate meridianele globului, ducând imaginea frumoasă a României. Și eu mă simt un om privilegiat din acest punct de vedere, că am avut această șansă de a cunoaște lumea, de a cânta, plecând din Carpați, ajungând la Niagara, de la Niagara la Grand Canyon, la marile canioane din sudul Americii, de acolo la fiordurile țărilor nordice, de la țările nordice la zidul chinezesc, de la zidul chinezesc la Marea Moartă, de la Marea Moartă la Machu Picchu în America Latină și așa mai departe și din nou acasă și unde, așa cum spuneam, am dus cu demnitate imaginea frumoasă a României. Un om care face un astfel de lucru nu poate decât să se numească un om foarte fericit și foarte bogat din punct de vedere sufletesc. Și revenind la ceea ce urmează să se întâmple pe 22 septembrie, am acceptat cu Fuego, cu Paul Surugiu, așa cum îl știe lumea, mai mult ca Fuego, dar el de fapt este un ardelean de-al nostru, un copil care și-a pus cei mai frumoși ani în slujba artei și pentru aceea nu merită decât recunoștința noastră și aprecierile pentru toată truda lui de până acum. Ca să vorbești despre Fuego, este foarte greu, pentru că el dovedește sau răspândește în jurul lui bunătate, multă iubire, iubire de oameni, iubire de țară. Faptul că el la această oră a apelat și la folclor, mi-a sunat bine, pentru că un cântăreț care are voce, care are ureche muzicală, poate să cânte orice gen de muzică, sigur, cu puține indicații și poate să respecte și specificul zonal, poate acel stil pe care și-l alege, poate să-l respecte și Fuego face parte dintre cei care a dovedit că poate și eu am apreciat acest lucru. Sigur că spectatorii o să aibă prilejul să-l vadă în diferite ipostaze, pentru că el face un fel de periplu prin țară, deci va cânta din mai multe zone folclorice ale țării. Dar despre asta nu vreau să vorbesc, că vreau ca publicul să se bucure de surprizele pe care el le pregătește, iar noi, cei care îi vom fi alături, să venim fiecare cu o părticică din felia noastră cu care ne-am consacrat sau care ne-a consacrat de-a lungul timpului. Fuego, să știi că s-a născut ca să fie artist. El, prin tot ceea ce face, prin emoția care o transmite, atât prin teatru, cât prin pictură, dar mai ales prin muzică, este emoția slujitorului de artă care nu face decât să emoționeze. Și pentru asta merită să fie văzut și de spectatorii din Bistrița. În concluzie, eu aș putea să spun foarte multe lucruri despre Fuego, dar așa cum am zis puțin mai devreme, lăsăm să fie surpriză pentru publicul din sală. El s-a născut să fie artist. Așa am un elev, de exemplu, pe care îl păstoresc de aproximativ 11 ani și care se numește Daniel Breban. O spun mereu, acest copil, îi spun copil, deși acum are 20 de ani, este născut să fie pe scenă, asemeni lui Fuego, care își pune toată emoția și trăirea lui în actul artistic. Iar eu, acum la ceas aniversar, să-i transmit urarea cea mai sinceră de mulți și fericiți ani pe altarul artei.
1: Mulțumim tare mult, doamna Angela Buciu, că ați fost alături de noi și că am putut împreună să vorbim despre acest frumos eveniment care urmează în data de 22 septembrie, ora 19, sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița, drag de Bistrița, drag de România noastră, un eveniment pus la cale și pus în scenă totodată de Paul Surugiu, cunoscut de toți drept Fuego, și ansamblul folcloric Național Transilvania. Vă urăm mult succes în tot ce vă veți propune, doamna Angela, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și vom fi prezenți acolo în data de 22 septembrie pentru un eveniment de suflet.
2: Multă sănătate și să ne revedem la Bistrița. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Angela Buciu, pe care o puteți asculta zi de zi alături de noi la Radio Someș. Vă reamintim că evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Beții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștept tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
2: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.

0: trebuie în ajunul Crăciunului.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mică, având o prispă îngustă și înaltă abia cât un stat de om, biserica de lemn din Bălan, așezată în locul numit Cricova, aceea pe care o adus de la mănăstire, cum spun cei care trăiesc de o viață în sat, pare mai mult o jucărie mare, uitată acolo. Asta și ca urmare a efectului de turtă dulce pe care îl creează tencuiala și care îi dă un aer de poveste, ca și cum acea tencuială ar fi crescut peste noapte, la fel ca în basme. Bălan este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bălan, Reședința, Checiș, Chendrea, Gălpâia și Gâlgăul Almașului. Comuna Bălan este așezată în partea central-estică a județului Sălaj, la o distanță de 45 de kilometri de municipiul Zalău. Prima mențiune documentară a comunității din Bălan datează din 1350, respectiv într-un document în care erau menționate și satele Chendrea, Gălpâia și Checiș. Pe teritoriul comunei s-a dus ultima bătălie a voievodului Gelu. În urma acestei bătălii, în locul numit în legendă Hotarul de Nord al satului Chendrea, voievodul a fost răpus de o săgeată, iar pentru a nu cădea pradă în mâinile dușmanului, s-a sinucis, fiind îngropat de calul său. În amintirea istoricilor, stă anul 1437, care în istoria comunei are o mare însemnătate, deoarece acest an este strâns legat de activitatea de lider a lui Gal Ioan din Chendrea, care a condus răscoala de pe dealul Bobâlna. Cel care a fost investit în fruntea iobagilor, chendreanul, a fost ucis în mod barbar după înfrângerea răscoalei, găsindu-și sfârșitul pe dealul Măgiești din Turda. Un alt nume respectat pentru că s-a impus prin vitejie în fața armatelor, care în anul 1848, an important în istoria Transilvaniei, au invadat ținutul transilvanean, este cel al lui Ioanichie Druhora, care a fost principalul organizator și conducător al revoltei românilor din 40 de sate de pe Valea Almașului și cea a Agrijului. Sălăjeanul a fost rănit în confruntarea cu armatele habsburgice, a fost prins, frecat în lanțuri și purtat prin satele de pe Valea Almașului, iar apoi spânzurat în locul denumit Dâmbul Șurii, situat între satul Racâș și satul Chendrea. Mai mult de atât, după înfrângerea Revoluției de la 1848, satul Chendrea s-a dovedit a fi scut de apărare, adăpostindu-l pe însuși Avram Iancu. Urmărit de armatele Imperiului Austro-Ungar, Avram Iancu a poposit pe aceste meleaguri, fiind adăpostit de săteni în casa parohială a bisericii din Chendrea. În raza comunei, activitatea economică de bază este agricultura. Administrația locală, activă și consecventă, aduce un standard european de viață comunei. Cultura și învățământul din comuna Bălan sunt sprijinite de primărie prin proiectele care s-au derulat și se derulează în continuare. Au fost atrase foarte multe fonduri pentru îmbunătățirea activităților culturale, infrastructurii și modernizarea învățământului din comună. Sfânta Mănăstire Bălan a fost finanțată parțial de către primărie, la construcția unei clădiri ce cuprinde chilii, bucătărie, sală de mese, beci pentru așezământul monahal. Turismul este una dintre preocupările importante ale administrației. În localitate puteți vedea frumoase și interesante obiective. Cea mai veche biserică de pe raza localității Bălan este biserica de lemn denumită Cricova, cea care este așezată pe malul stâng al văii Almașului, la circa 50 de metri de noua biserică, zidită în 1996, în același țintirim. Ea a fost construită mai departe și transferată în poziția actuală de săteni în anul 1700, pentru a salva acest pământ sfânt care s-a dorit a fi stăpânit de austro-ungari, astfel că într-o noapte sătenii cu carele cu boi au adus-o și au montat-o în mijlocul satului. În acest mod, Pământul a fost considerat loc sfânt și nu s-a mai dorit a fi cucerit. Și acest loc a rămas sfânt pentru că la câteva zeci de metri distanță s-a construit o nouă biserică. În ceea ce privește cealaltă biserică de lemn, aceasta este cunoscută de localnici drept Biserica de Lemn din Josani, deoarece se află în partea de jos a satului Bălan. Aceasta este una dintre cele mai frumoase și mai valoroase biserici de lemn din Sălaj, atribuită meșterului de biserici itinerant, Toader Popa. Ea este datată prin inscripție din 1695 și pictată, conform Pisaniei, la cumpăna secolelor 18 și 19. Ca obiectiv turistic principal în comuna Bălan, regăsim Grădina Zmeilor, din localitatea Gâlgău Almașului. Potrivit specialiștilor, aceste formațiuni s-au format prin desprinderea unor blocuri sau compartimente de gresii dintr-un deal învecinat, care au alunecat pe argilele de la bază. Ulterior, datorită agenților modelatori, s-au format cele mai bizare forme, coloane, metereze, poduri, ciuperci, unele având înălțimi de peste 10-12 metri. Acest obiectiv turistic, găzduit de comuna Bălan, este unic la nivel european, ceea ce conferă autenticitate și unicitate întregului ținut. Monumentul eroilor din cimitirul Kendrea a fost executat din piatră, tăiată și șlefuită în formă de cuburi. Monumentul este prezentat printr-o cruce privită din toate părțile. Monumentul eroilor din Dâmbușuri, Kendrea, a fost ridicat în amintirea uciderii eroului Ioanichie Druhora în Răzmerița de Dragu din 1849. În zonă poți face trasee de drumeție spectaculoase. Peisajul este minunat. La un moment dat ajungi în vârful unui deal, al cărui peisaj în jur este absolut impresionant. De aici poți vedea până departe spre Măgura Moigradului și Munții Meseș, dar atenția îți va fi captată cel mai bine spre balta de pescuit de la Checiș și zona din jur. Bălan este un loc minunat, care așteaptă să fie descoperit și te duce

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% preț

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival au tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
6: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
7: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu o tânără artistă aflată la început de drum, dar care are un parcurs foarte frumos în față de străbătut, cu siguranță, mai ales dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat zilele trecute. Alături de mine este Iulia Vlad, câștigătoarea Marelui Premiu în cadrul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22. Bine te-am găsit, Iulia, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit, bună ziua și salutări tuturor celor care ne ascultă.
1: Iulia, după cum ziceam, recent ai câștigat Marele Premiu în cadrul Marelui Festival Național de Folclor Strugurele de Aur. Ce înseamnă acest lucru pentru tine și cum ai trăit această experiență?
2: Așa este, am câștigat un premiu foarte valoros pentru mine, care mi-am cununat cumva munca și dragostea pentru folclor și pentru muzică în general, pentru că iubesc tot ceea ce ține de muzică, am crescut cu muzica, am cântat de mică și uite că astăzi culeg roadele muncii mele și mă bucur de premii importante care mă responsabilizează să continui în slujba folclorului românesc. Să știi că a fost o experiență deosebită, am trăit zile foarte frumoase alături de colegii mei la Blaj și la Jidvei, alături de organizatori, de orchestra Jidvei România, de membrii juriului și de toți cei care au fost implicați în realizarea festivalului. Ne-am simțit foarte bine și uite că s-a terminat mai frumos decât mi-aș fi putut imagina.
1: Ai câștigat un mare premiu, Iulia, și pe lângă acest lucru tu ai reprezentat Maramureșul istoric. Ce înseamnă pentru tine să duci mai departe tradiția din zona ta natală?
2: Așa este, reprezint cu mândrie Maramureșul istoric în fiecare concurs. Aici am crescut cu tradițiile de aici și simt că cel mai bine mă reprezintă muzica noastră moroșenească, tradițiile și tot ceea ce înseamnă Maramureșul istoric. Mă bucur că Dumnezeu îmi dă putere și încredere să continui și să fac așa cum știu eu mai bine tot ceea ce ține de mine pentru a păstra tradițiile, muzica Maramureșului nostru.
1: În cadrul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur, la concursul de interpretare vocală și instrumentală, au fost 20 de concurenți din toate regiunile țării, dar și din comunitățile istorice de români din afara granițelor. Ce a însemnat pentru tine acest lucru?
2: Să știi că este de fiecare dată o onoare să concurez alături de colegii mei, pentru că toți au voci deosebite, sunt foarte talentați și întotdeauna sunt aleși cei mai buni dintre cei mai buni, pentru că noi am avut o preselecție în luna mai, în județul Alba. Acolo au fost foarte mulți tineri talentați, au rămas cei 20 și ne-am luptat cu ghilimelele de rigoare pentru premiile pe care le-am obținut, dar a fost un parcurs frumos, pentru că știu cât de talentat și cât de mult muncesc toți, așa că am primit toți premii și am fost recunoscători pentru că munca noastră a fost răsplătită. M-am bucurat din suflet să știu că în Maramureș au venit cele mai mari premii, premiul întâi și trofeul, și ne-am bucurat să știm că Maramureșul nostru a fost apreciat printre atâtea zone ale țării, așa cum ai spus și tu.
1: Maramureșul a fost reprezentat cu cinste, Iulia, atât de tine cât și de Daniel Breban, cu care am avut ocazia să stăm de vorbă zilele trecute, și pentru că vorbim de un trofeu foarte valoros și o încununare a muncii tale, vreau să te întreb ce ai în plan pe mai departe.
2: Planurile mele sunt să continui cu ajutorul lui Dumnezeu să particip la cât mai multe festivaluri, concurs, ca să pot să promovez, așa cum spuneam, muzica din Maramureș, tradițiile și horile adevărate. Sunt, desigur, să creez repertoriul meu propriu, să bucur oamenii prin cântecele mele și Doamne ajută să ajung cât mai sus. Dar am nădăjduiesc că cu pași mărunți voi ajunge acolo unde îmi doresc și prin multă muncă, desigur. Voi începe și cursurile în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima de la Cluj, specializarea muzicologie. Mă bucur că acolo, alături de profesori competenți, valoroși, o să învăț cât de mult pot și sigur că o să aibă un rol important în dezvoltarea mea.
1: După cum ziceam la început, Iulia, ești o tânără aflată la început de drum, dar cu un viitor promițător în față, și vreau să te întreb ce reprezintă folclorul pentru tine.
2: Așa cum am spus, eu am cântat de mică și am cântat multe genuri muzicale, inclusiv muzică ușoară, muzică bisericească, care m-au ajutat foarte mult în dezvoltarea mea și pe care în continuare le cânt cu mare drag. Însă, întotdeauna spun că folclorul pentru mine este cel mai important, pentru că îl simt cel mai la suflet, mă sensibilizează cel mai tare atunci când îl aud și simt că asta mă reprezintă, asta îmi doresc să cânt, să promovez Și cred că asta este rolul în viața mea, să duc mai departe ceea ce au lăsat strămoșii noștri.
1: Vreau să te întreb, Iulia, ce sfat le-ai dat tinerilor care ne ascultă în aceste momente și care poate și-ar dori să înceapă și ei în această lume complexă, am putea spune, a folclorului, dar atât de frumoasă totodată?
2: Sunt și eu tânără și la început de drum și am avut noroc de oameni frumoși în parcursul meu care m-au ajutat și m-au susținut, începând de la părinții mei până la profesori. Deci sfaturile pe care aș putea să le dau ar fi, în primul rând, să aibă încredere în forțele proprii, să apeleze la oameni competenți care să-i ajute și să le îndrume pașii așa cum se poate mai bine și să nu se dea bătuți, pentru că poate am avut și eu momente când am vrut să renunț, dar Dumnezeu mi-a arătat că fericirea se află acolo unde te aștepți mai puțin și cu încredere și nădejde în forțele proprii, ajungi acolo unde îți dorești și bucuria este mult mai mare atunci când ai răbdare, treci prin experiențe și înveți să te bucuri cu adevărat de tot ceea ce trăiești.
1: Iulia, eu vreau să-ți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi în această zi frumoasă și, de asemenea, vreau ca împreună, atât cu tine, cu Daniel, să ducem mai departe la Radio Someș tradiția și folclorul, bineînțeles. Alături de tineri atât de talentați cum sunteți voi, cu un viitor promițător, cum ziceam, și cu multe lucruri frumoase care încă vă așteaptă în drumul vostru.
2: Îți mulțumim din suflet pentru că ai vorbit cu noi și ne-am putut împărtăși experiența. Salutăm pe tuturor cei care ne-au urmărit și transmitem gânduri bune.
1: Și te așteptăm alături de noi cu mare drag, atât pe
2: Abia
1: frecvențe, în
2: aștept.
1: interviuri, cât și cu muzica ta frumoasă. Mulțumim tare mult, Iulia!
2: Eu vă mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Iulia Vlad, câștigătoarea Marelui Premiu în cadrul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, care a avut loc recent la Bla, județul Alba. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat. Butoaienox.ro.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
4: Partener media Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
4: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. De data aceasta, alături de mine, îl am pe domnul Daniel Adumitrăchioaie, psihoterapeut, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
3: Este o bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că s-a și nimerit frumos cu începerea noului an școlar și cu multe lucruri care se întâmplă în societatea în care trăim, dar înainte de a intra propriu-zis în aceste teme care ne afectează pe toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, vreau să călătorim puțin în timp, pentru că la emisiunea asta așa călătorim în timp ca să descoperim omul chiar de la începuturile sale și vreau să ne raportăm puțin la copilăria dumneavoastră, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie. Cum ați fost dumneavoastră ca și copilaș?
4: Am fost un copilaș bucuros și fericit în general. Am avut norocul unei copilării, cu adevărat copilărie, cum citim în cărți. Cu bunici la țară, cu vacanțe petrecute la țară, în Agapia, cu zăpadă de 3 metri, cu tunele prin zăpadă până la biserică în fiecare duminică, cu zile însorite petrecute pe pârâu. Deci exact copilăria aceea de vis pe care o citiți în cărțile vechi. Creangă este exact ce am trăit și eu.
3: Este interesant pentru că dacă ne raportăm la zilele de astăzi, unde avem AI-ul la dispoziție, inteligența artificială, parcă ne temem din ce în ce mai mult că în ceea ce îi privește pe copilaj nu o să mai aibă o copilărie ca pe vremuri, cum zicem.
4: Sunt foarte de acord cu asta. Problema cu AI-ul și problema cu informațiile pe care noi le avem atât de mult online este faptul că uităm să trăim efectiv. Trăim prin intermediul altor experiențe, trăim prin intermediul online-ului. Ceea ce e foarte diferit de ce am trăit eu la viața mea când totul era afară. Da, plecam dimineața de acasă, ieșeam în curte să mă joc cu copiii și veneam seara strigând părinții după mine, hai totuși vino acasă. Pe când acum te rogi de copii, hai ieșiți puțin afară.
3: E cumva o antiteză aici care s-a format. Culmea, înainte nu puteai să-i bagi în casă, vorba aceea, acum nu mai poți să-i scoți din casă.
4: Exact, da. Acum am devenit dependenți de atâta informație pe care o avem și asta ne aduce, în primul rând, o desensibilizare pe orice înseamnă relație socială, orice înseamnă comunicare efectivă cu celălalt. Ne-am învățat să comunicăm text sau chiar și verbal, dar prin un intermediu unui dispozitiv. Și a doua, ne e frică să trăim. Da? Ne-e frică că pierdem ceva trăind. Dacă ieșim să ne plimbăm, ne-e frică că pierdem toată informația pe care am putea citi-o, nu știu, chestia de TikTok, flecărea la pe TikTok sau Facebook-ul sau orice altceva folosim. Ne-e frică că se întâmplă lucruri fără noi.
3: Vreau să vă întreb, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, de ce ați ales această ramură? De ce ați mers pe psihologie? Când ați simțit cumva această chemare? Dacă îmi permiteți comparația, fiecare om cred că are un bagaj emoțional. Și în ceea ce privește psihologia, eu o privesc din afară, ca și cum pe lângă bagajul tău, tu trebuie să ajuți și alți oameni să-și deschidă bagajul și să-și sorteze puțin ce au în acel bagaj.
4: Poate fi și asta adevărat, eu consider lucrurile puțin diferite, dar dacă să ne întoarcem, pentru mine psihologia a fost întotdeauna o pasiune. De când mă știu, totdeauna mi-a plăcut să înțeleg oamenii și atunci, la un moment dat, am început cu facultatea de drept, a fost prima facultate pe care am făcut drept, am intrat foarte repede în tot ce înseamnă parte de organizații, parte de HR și, la un moment dat, psihologia a venit pur și simplu natural. Pe lângă faptul că mi-era un hobby, am observat că îmi folosește foarte mult și mi-ar folosi cât mai multe cunoștințe pentru a înțelege oamenii, lucrând tot timpul cu oamenii. Simțeam nevoia de niște tool-uri în plus pe care nu le aveam. Și atunci am făcut facultatea de psihologie, am făcut o facultate de psihologie foarte bună la Iași. Iașul are o istorie foarte mare pe psihologie și niște psihologi extraordinari de buni. După facultate am făcut și formare ca psihoterapeut de 2 ani și am avut norocul să am absolut niște profesori absolut fenomenali și m-am îndreptat spre o ramură a psihoterapiei destul de nouă, psihoterapia integrativă, care e puțin diferită de restul ramurilor psihoterapeutice care existau deja. Și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci am început să aplic în practica mea de HR tehnici psihologice, transformându-le în coaching sau în consiliere psihologică și acum am ajuns la concluzia că totuși a fost visul meu dintotdeauna să fac chestia asta și vreau să mă ocup numai de asta, să renunț puțin la celelalte hobby-uri sau celelalte ocupații pe care le-am avut până acum.
3: Vreau să ne oprim puțin asupra terapiei integrative, această ramură, și să vorbim puțin despre în ce constă, de fapt, terapia integrativă, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri.
4: Terapia integrativă este o abordare diferită a psihoterapiei clasice, în sensul în care nu mai vede omul ca o problemă mentală, o problemă sufletească sau o problemă fizică. Le vede pe toate la oaltă. Consideră că orice problemă o are o persoană, un tip de om, ea, de fapt, se reflectă în toate cele trei arii. Minte, trup și suflet. Sau spirit, depinde cum vrem să o luăm. Și atunci terapia integrativă încearcă să le trateze într-un fel pe toate ca un întreg. De aia este integrativă, că le integrează într-un întreg. La fel cum atunci când, de exemplu, tratăm o dependență, nu tratăm numai persoana, tratăm tot anturajul, da? Tot o integrare. Așa face și terapia integrativă. Vii, să zicem, cu o frică de ceva, frica aia se referă și la corp, atunci înveți și niște tehnici de relaxare, înveți să-ți descoperi de ce a apărut frica respectivă și mergi și pe partea spirituală, totuși, de creștere. Da? Și atunci asta înseamnă psihoterapia integrativă. E puțin diferită pentru că ia metode de la toate terapiile pe care le cunoaștem deja. Ia metode de la terapia cognitiv-comportamentală, ia metode de la terapia pozitivă, ia metode de la NLP și le integrează pe toate într-un tot și îți oferă foarte multe tool-uri la dispoziție, în același timp bazându-se foarte mult pe partea de relaxare, de interacțiune, de stimulare a creșterii, stimularea iginei mentale.
3: Practic toate sunt conectate.
4: Exact, exact. Nimic nu e tratat separat.
3: Să oferim un exemplu, e ca și cum nu iei doar petalele de la floare, iei și rădăcina, exact. Iei și florile de lângă exact. Această exact. Floare, ca să vezi exact ce a determinat exact. Aceste emoții.
4: Exact, exact, asta e ideea. Bine, la terapie nu vin oameni numai din cauza emoțiilor, nu știu, vine la terapie cineva care spune, domnule, de fiecare dată când intru într-o încăpere, mă doare stomacul, deci o chestie fizică, dar de fapt are în spate ceva emoțional.
3: Și sunt atât de multe astfel de exemple. Am auzit foarte des acest lucru, totul nu merge bine, am tot ce-mi trebuie și totuși parcă ceva în mine nu e
4: nu
3: ceea ce trebuie.
4: Sens.
3: Da, nu sunt fericit, deși ar trebui să fiu, am tot ce-mi trebuie și cred că acum să mă contraziceți dacă nu e așa, când vine X persoană și îți spune acest lucru, cumva ți-l punctează, de ce te simți așa, că ai tot ce-ți trebuie? Practic, cred că te și simți vinovat în acel moment, ok, am tot ce-mi trebuie și de ce mă simt așa?
4: Da, uite,

0: Terapia integrativă nu tratează lucrul ăsta ca o boală, tratează tocmai ca un întreg și atunci vede de fapt unde ai pierdut lipsa aia de sens. Pentru că poate ai fost la început când munceai, voiai să dovedești ceva, ai dovedit deja, ți-a pierdut lipsa, ți-a pierdut sensul, ți-a pierdut scopul. Și atunci hai să găsim un alt scop, să găsim un alt sens, știi? Nu neapărat tratament, ci o discuție împreună pentru a vedea de fapt unde ți-ai pierdut sensul și care ar fi sensul care ți-ar da din nou acea motivație să muncești, să te bucuri, să toate lucrurile astea.
1: Practic, noi oamenii trebuie să avem mereu poate un țel setat, da, sau un scop?
0: Eu așa cred. Nu cred că facem nimic degeaba. Câteodată nu suntem conștienți de acel țel, câteodată nu vrem să recunoaștem că avem un țel, dar întotdeauna avem un scop, întotdeauna avem o motivație de a face ceva.
1: Domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, mi-a atras atenția o sintagmă pe care vreau să o dezbat cu dumneavoastră sincer, ca să o înțelegem cu toții, igiena mentală. Noi oricum când ascultăm cuvântul igienă, pentru că există igiena dentară, igiena corporală, există mai multe tipuri de igienă, dar toate se rezumă la același lucru, a te curăța cumva de ceva.
0: Da. Eu sunt foarte mare adeptul igienii mentale și odată ce îmi deschid cabinetul, nu vreau să tratez sau să intru în lucruri foarte complexe, ci vreau exact acest lucru să-l fac. Partea de a duce psihologia în educație, a învăța pe toată lumea ce înseamnă de fapt psihologia și cât de mult ne ajută. Una din cele mai importante chestii este igiena mentală, da? Adică să ne dăm seama că și creierul nostru și sufletul nostru și trupul nostru are nevoie de o anumită curățare. Așa cum ne curățăm dinții, e bine și mental să ne obișnuim să vedem gânduri automate care apar în diferite chestii, ruminații, adică gândirea aia în cerc, ne gândim tot timpul, da, dacă aș fi făcut altceva, da, dacă aș fi făcut altfel, da, dacă aș fi nu știu ce, care sunt ruminații, adică pur și simplu le învârtim într-un cerc, oricum nu ajungem la niciun rezultat. Igiena mentală înseamnă hai să recunoaștem aceste pattern-uri și hai să le dăm deoparte. Hai să ne obișnim să ne apărăm de ele, hai să ne obișnim să facem lucrurile altfel. Ok, am un atac de panică sau simt că mă panichez de o chestie. Fac un exercițiu simplu de respirație, care vine din cultura psihologică pe care toată lumea ar trebui să o aibă și care e țelul meu, de fapt, Josep, de a-mi deschide cabinetul și de a face lucrurile. Hai să nu mai mergem la psiholog când avem o problemă, ci hai să mergem pur și simplu ca igienă mentală, să învățăm să ne curățăm, să învățăm să dăm deoparte lucrurile ca să nu ajungem la o problemă mentală, o problemă sufletească. Același lucru care facem și prevenția fizică, da? Luăm anumite medicamente ca să tratăm o boală, dar putem să ne îngrijim, de exemplu, să facem sport ca să nu mai facem o boală cardiovasculară. E prevenție. Același lucru vreau și eu să-l realizez cu cabinetul meu. Vino la mine când nu ai o neapărat o problemă, dar ca să te ferești de probleme pe viitor. Unul din cazuri. Și pentru mine eu consider că ăsta e un lucru mai important decât să tratezi efectiv o problemă. Și aș vrea ca cabinetul meu să fie exact acest lucru. Să tratez probleme simple prin faptul că nu tratezi neapărat problema, ci faptul că omul respectiv învață să-și facă singur o igienă mentală, învață singur să se relaxeze, poate învață puțin autohipnoză, poate învață diferite tehnici de împământare, orice care îl ajută în viața lui de zi cu zi.
1: Cumva ca să avem la îndemână aceste instrumente, pentru că ați dat exemplul atacului de panică. Noi, poate majoritatea dintre noi, vreau să cred, nu avem la îndemână acest instrument, avem un atac de panică, ok, cum gestionăm situația? Pentru că oricum în momentul acela când ai un atac de panică, cei care au avut știu, creierul tău oricum se concentrează doar pe a supraviețui și
0: blank,
1: atât.
0: Da.
1: Deci doar pe a supraviețui și atât, e scopul principal.
0: Noi nu avem tool-urile astea, tocmai asta e problema și din punctul meu de vedere ar trebui să facem două lucruri. Unu, eu am și să propun niște proiecte chiar și administrației publice pentru a merge în școli, psihologi, poate eu m-aș oferi clar gratis să fac lucrul ăsta, să mergem în școli și să vorbim deja cu copiii de mici să înțeleagă ce înseamnă igienă mentală, să înțeleagă că sunt anumite tool-uri, să înțeleagă să se auto-observe și să se auto-analizeze, că până la urmă asta e simplu. Nu poți să faci o analiză de text fără să te învețe cineva înainte, da? Să înveți părțile de vorbire. Același lucru se întâmplă și în psihologie. Nu poți să-ți observi niște gânduri parazite dacă nu ești obișnuit să faci lucrul ăsta. Atunci când ai o cultură psihologică de bază și faci niște exerciții simple, nu mai preîntâmpi niște probleme care ai putea să le ai. Și atunci, pentru mine, țelul este ăsta. Hai să dăm tuturor niște tool-uri pe care să le folosească zi de zi.
1: Mai ales că de multe ori din copilărie pornesc, de exemplu, și atacurile de panică, de anxietate, pentru că e boala secolului și depresia și anxietatea și așa mai departe, din păcate sau din fericire, și nu tot timpul te nimerești să fii cu cineva. Să fii cu cineva care să zic să te ajute, să te calmeze și poate și dacă ești cu cineva, persoana aceea nu știe cum să pună problema să te ajute, că te panichezi și tu când vezi că cel de lângă tine trece prin anumite stări. Și acum zic din experiență, eu știu că am avut odată un atac de panică chiar pe străzile

0: Barcelona era o mare sărbătoare, era plin de lume și efectiv nu mai vedeam nici bine, adică vedeam în ceață, efectiv nu mai puteam să respir, nu mai ai simțul orientării măcar.
1: De obicei atacul de panică seamănă cu un infarct și de cele mai multe ori confundat cu un infarct. Da, deci în momentul ăla, clar, dacă... Pe când dacă ai fi avut o cultură psihologică, ai fi simțit că ți-a apropiat un atac de panică. Sau chiar dacă ți se întâmplă și ești obișnuit să te autoanalizezi, în creierul tău există o bucățică care e conștientă și te ajută să ieși mai ușor dintr-un atac de panică. Asta vreau să fac eu, de fapt.
0: Și mi se pare foarte interesant, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, pentru că cred că este nevoie în școli de așa ceva.
1: Obligatoriu este nevoie.
0: Și în școli, cumva, încă nu se pune suficient problema sau, nu știu, focusul sau atenția pe ce reprezintă sănătatea mentală, emoțională a copiilor. Că degeaba facem 5 ore de matematică pe săptămână, să zic, dacă nu ai și o materie destinată acestor stări, emoții, sentimente, pentru că automat de mic copil tu dobândești chestiile astea.
1: Da, uite, de exemplu, o idee pe care am avut, am un prieten foarte bun, un psiholog la Mureș și împreună cu mai mulți psihologi am dezvoltat o aplicație pe care vrem să o punem la dispoziție gratis tuturor școlilor, de exemplu, și fiecare să plătească un mic abonament pentru lucrurile care se întâmplă în aplicație. Și în aplicație ai, de exemplu, acces la niște teste gratis care să te arate măcar starea emoțională de moment, dar ce aduce în plus aplicația asta? Două lucruri. Una, poți să scrii articole la cerere, adică, nu știu, eu ca școală vreau să mă focusez anul ăsta pe burnout la școală, pentru că se întâmplă, mai ales în liceele care au foarte multă concurență, se întâmplă lucrul ăsta. Nu, și atunci scriem articole și discutăm cu copiii pe tema asta. Și în aplicație poți să faci lucrurile astea. Și în afară de asta, ce aduce în plus și mie mi se pare extraordinar aplicația asta, ai acces instant pe WhatsApp la 6 psihologi care tot timpul 24 din 24 sunt acolo.
0: Consiliere 24
1: exact,
0: din 24.
1: Exact. Ai o problemă, în momentul ăsta te-a părăsit iubita și vrei să te sinucizi, vorbești repede cu cineva, domnule, așa, sau uite, se drogează cineva lângă mine și simt și eu nevoia, ce să fac?
0: Apropo de acest lucru, chiar citeam că luna septembrie este luna galbenă cumva pentru prevenția sinuciderii, din păcate, și chiar țin cumva să le transmitem așa toată iubirea celor care poate astăzi nu ar mai fi fost dacă ar fi luat acea decizie în momentele acelea cruciale. Dar ați menționat la un moment dat burnout-ul și este un alt subiect despre care vreau să vorbim, pentru că simt că nu se oferă suficient atenție acestui lucru. Când vii, de exemplu, și spui șefului, sunt în burnout, ce e aia? Nu există. Oricum nu lucrez suficient. Sau, știți, adică ascultăm chestia asta, dar e real, e pe bune.
1: La nivel mondial s-a dovedit că foarte multe morți se datorează burnout-ului. În România, acum 2 sau 3 luni, a fost în dezbatere parlamentară legea burnout-ului, care, printre altele, prevedea obligația fiecărui angajator să aibă un psiholog sau niște servicii psihologice, care nu neapărat să angajezi un psiholog, dar uite, de exemplu, să ai o aplicație, să ai ceva care să funcționeze în direcția asta, care a fost respinsă la vot. Din păcate, a fost respinsă la vot pentru că din ce în ce mai multe persoane suferă de burnout. Unul din lucrurile cele mai importante despre burnout este să ne dăm seama că nu știm când suntem în burnout. Nu ne înțelegem simptomele de burnout. Câteodată credem că da, poate am o mică depresie, mă simt mai demotivat, mă nu știu ce, până cazi. Și burnout-ul se aseamănă foarte mult cu depresia și unul din semnele burnout-ului poate fi și depresia. Când ajungi în burnout, deja înseamnă luni de zile de recuperare, luni de zile în care nu poți munci, nu poți face nimic.
0: Și totuși sunt curioasă dacă cuiva i s-ar pune acest diagnostic de burnout. Poți să ai, nu știu, concediu medical pe acest considerent?
1: În momentul de față nu, din păcate nu. În afară, eu știu că în foarte multe țări deja este diagnostic, se diagnosticează burnout-ul și se poate da concediu medical. Eu am observat acum, cunosc chiar pe cineva care a fost în burnout și s-a dat concediu medical pe o boală asemănătoare, dar nu pe diagnosticul de burnout.
0: Ce mi se pare foarte interesant dacă ne raportăm și la depresie, de exemplu. Aud foarte des chestia aceasta, e o stare pe care tu ți-o induci. Tu
1: nu
0: alegi cum te simți, tu alegi cum privești viața, nu. Tu alegi, dar de fapt eu nu cred că stă la alegerea noastră, pentru că dacă ar sta la alegerea noastră, nu am simțit chestiile alea.
1: Hai să vă dau un exemplu care poate ne lămurește mai ușor. Nu este alegerea noastră să fim obezi. Corect? S-a dovedit că obezitatea e o boală. Depresia e o boală cumplită. E o boală care duce la sinucideri, care duce la retragerea din societatea unor oameni, la distrugere de căsnicii, la distrugere de familii. Depresia e o boală cu adevărat extrem de grea. Extrem de grea tratabilă. Gândiți-vă că un depresiv adevărat, deci care a intrat în depresie severă, nu mai are nici puterea să se dea jos din pat. Deci pentru el, efortul de a se da jos din pat și a mânca ceva este mult prea mare pentru a-l face. Îți lipsește orice motivație de a trăi în orice fel.
0: Credeți, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioai, că ar trebui să poate să oferim mai multă atenție persoanelor care se vede sau nici nu măcar nu se vede, dacă e să fim sinceri, și e adevărată treaba asta. Cei care râd cel mai mult, de obicei sunt cei care suferă cel mai mult. Și ascund chestia asta sau o maschează cumva, ha, ha, ha, mă râd, mă simt bine, dar de fapt ajung acasă și sunt cei mai triști oameni.
1: Eu am avut, din păcate, un coleg care mi-a fost și profesor, psiholog, unul din cei mai buni psihologi din România în domeniul traumei copilului, care era extrem de vesel. Și s-a sinucis în cabinet. Toată lumea am fost șocați în momentul respectiv, în afară de faptul că omul era extrem de bun și cu extrem de multe ore de practici, era chemat în străinătate să învețe despre traumele copiilor, să predea altcuiva, era extrem de vesel. Era un tip foarte bonom, care tot timpul găsea o glumă, care, indiferent cine, pe cine avea în față, reușea să-l înveselească. S-a sinucis în cabinet.
0: Și nici nu te-ai fi gândit măcar.
1: Nimeni nu s-a gândit vreodată. Nu, nimeni nu s-a gândit vreodată. Și tocmai asta e problema cu depresia. Depresia e atât de insidioasă și intră în tine în așa fel încât nici măcar nu-ți dai seama decât când e prea târziu.
0: Dar trece vreodată cu adevărat sau e ceva ce ținem sub control?
1: Eu cred că, la fel ca și în cazul drogurilor, toată viața vom fi dependenți, dar cu ajutor nu vom face niciodată alegerea să ne reîntoarcem acolo. Același lucru și cu depresia. Odată ce ai fost depresiv, da, eu cred că nu există o vindecare 100%. Întotdeauna va exista ceva acolo ascuns în noi, în negru, ceva o beznă. Doar că putem să o controlăm și să devenim funcționali. Până la urmă, eu cred că normalitatea nu există, suntem doar funcționali.
0: Aici intervine încă un subiect destul de actualitate, dacă îmi permiteți, anxietatea. Nu cred că e la același nivel cu depresia,
1: nu.
0: Încă, să zicem, dar și eu m-am confruntat la rândul meu cu această chestie. De multe ori simțeam că dacă ies din casă se întâmplă ceva rău. Era un efort supraomenesc, poate și să trec trecerea de pietoni sau să-mi comand mâncare la restaurant, trebuia să ceară prietena mea pentru mine, pentru că și simpla interacțiune cu un chelner era
1: prea mult.
0: Ca și cum se scufundă Titanicul, Doamne iartă-mă pentru această comparație.
1: Da, anxietatea de fapt ce este? Este o frică de viitor, de un eveniment incert care se poate întâmpla sau nu. Și de obicei apare din cauza unui eveniment care ne-a creat acea frică de viitor. Dacă descoperim ce ne-a creat acea frică, care eveniment din trecutul nostru a făcut să se întâmple asta, anxietatea dispare. E rezolvată, da? Nu știu, o acută este frica de a zbura cu avionul, de exemplu, și se întâmplă multora, sau frica de a vorbi în public, care e cea mai cunoscută frică din lume, da? Și cea mai întâlnită. Toate lucrurile astea apar dintr-un eveniment trecut, pe care dacă îl descoperim și îl rezolvăm, toate simptomele ulterioare dispar, adică inclusiv anxietatea noastră. Numai că munca de a descoperi ce s-a întâmplat în spate, ce a declanșat acel eveniment care ne-a declanșat noua anxietatea, necesită ceva muncă, necesită ceva timp.
0: Și totuși în școli o putem observa din ce în ce mai des. Dacă e să dăm un exemplu, simplu fapt că vine profa de matematică și se gândește, hai dați să-i scot la tablă pe copilașii ăștia. Și stai și te gândești, ok, exercițiu 6 îmi vine mie. Aoleu, exercițiu 6 e cu ceva matrice, cu ceva, ce mă fac? Și de acolo deja cred că e un început de anxietate cumva.
1: Da, e o anxietate, pentru că e un eveniment incert, o să mă scoată, s-ar putea să știu, s-ar putea să nu știu. Și aici intervine acea igienă mentală de care spuneam. Adică dacă faci simplu o respirație 5-7-8, în sensul în care întotdeauna când vrem să ne calmăm, trebuie expirația să fie mai lungă decât inspirația. Asta e singurul secret. Că faci 3 secunde inspir și 7 expir, nu contează până la urmă, deși rețeta e 5-7-8, dar merge și 5-5-5, nu contează asta. Ideea este ca expirația să fie mai lungă. În momentul ăla intră în funcțiune sistemul simpatic al creierului și ne calmează. Ne dispare senzația de frică. Pentru că mental frica nu este de mai multe feluri, e frica fizică. Deci noi, orice simptom avem de anxietate, e o frică fizică, adică organismul nostru merge în cele trei etape, știi? Fugi, luptă sau îngheți. Și asta produce anxietate, de fapt. Băi, pe când dacă noi ne-am calmat puțin, dacă sistemul nostru simpatic ar intra în funcțiune și ne-ar duce respirația mai rar, presiunea sângelui mai mică, pulsul mai mic, nu am mai avea acea frică că oare ce mă fac, că de fapt și de drept, oare ce mă fac în fața tuturor celorlalți colegi dacă nu știu să rezolv problema. Cam asta, acolo duce anxietatea asta de performanță. E simplu, adică dacă noi ne-am recunoaște, uite, a, dar de ce mi-e frică? Pentru că eu sunt public și s-ar putea să nu știu și ceilalți vor râde de mine. Mă calmez puțin și cu siguranță o să știu să fac exercițiu, știi? Simplu, dar nu ai tool-ul, nu ești obișnuit să faci asta, nu ești obișnuit să te uiți înăuntru tău și să-ți dai seama că ai o anxietate de performanță, de fapt.
0: Dar ce determină aceste trei reacții? Ori să lupți, ori să fugi, ori pur și simplu rămâi blank și dacă în sinea ta ți-ai dori să fugi, dar ești...
1: Da, e creierul nostru reptilian. Partea cea mai veche a creierului nostru nu știe să funcționeze decât așa. Și nu se poate corecta. E ca și cum ai respira. Adică acea parte care ține de, care de exemplu ne face să respirăm, e acel creier reptilian, care el duce și reacția asta. Deci pentru el nu există decât o frică morală, el o traduce ca o frică fizică. Adică când vede un șarpe sau tu faci bau, el are aceeași reacție. Și astea sunt cele trei reacții pe care le cunoaște. El nu cunoaște alte ceva, alte reacții.
0: Instinctul de supraviețuire cumva, exact, care se activează.
1: Exact, exact. Și fiecare dintre noi reacționăm. Unii fug, unii se luptă sau unii îngheață, pur și simplu. Asta e.
0: Că și în filme e surprins foarte interesant acest instinct. Și până unde te poate duce? Că și asta e o întreagă discuție.
1: Te duce până acolo unde creierul reptilian se oprește și intră neocortex în funcțiune și vine rațiunea.
0: Pentru că am pomenit că este și luna cumva dedicată celor care își pierd viața în urma sinuciderii și acesta este un fenomen cumva etichetat greșit de societate în cea mai mare parte a timpului, pentru că oamenii aceia care își iau viața sunt priviți de societate într-un fel total negativ și inclusiv de religie, dacă
1: asta
0: ne raportăm
1: să zic,
0: la acest
1: inclusiv
0: lucru.
1: Biserica, da.
0: Biserica în primul și în primul rând etichetează acest lucru greșit, pentru că în momentul acela, eu cred că omul acela simte atât de multă durere, încât nu mai contează nimic altceva decât să oprește acea durere. Și cred că oamenii aceia nu ar trebui judecați în niciun fel, pentru că nu cred că ajung în punctul ăla de bine ce le e. Sau, și de multe ori, cum ziceați și dumneavoastră, nici nu-ți dai seama oamenii care trec prin așa ceva.
1: Nu, eu din punctul meu de vedere, sinuciderea este rezultatul unei boli mentale pe care ai avut-o și n-ai descoperit-o. Adică n-ai avut cu cine vorbi și împărtăși durerea pe care tu o simți. Lipsă de sens, durere fizică, efectiv durere spirituală, durere de care vrem noi, da? Știi, sunt unii oameni care parcă duc întreaga lume pe umerii lor. Da? Își asumă prea multe, vor prea multe, sunt mult prea dezamăgiți de ei înșiși sau de altcineva și ajung la acest pas care este final și irepetabil, nu mai poți să o dai înapoi, știi? Biserica, da, clar etichetează greșit lucrul ăsta, pentru că cei care se sinucid, din punctul meu de vedere, sunt bolnavi de ceva. Adică nu e vina lor, nu e o alegere. Sinuciderea nu prea e o alegere. Adică în momentul în care ajungi la concluzia că te sinucizi, deja foarte greu te mai întorci de acolo. Eu cred că noi ducem lipsa exact acestor... Știi că în afară sunt acele telefoane ale sinucigașului, oricine poate să sune, oricând este cineva acolo care încearcă să ducă lucrurile într-o zonă mai calmă.
0: Sau măcar să le aplaneze până...
1: Până ajunge cineva, da, efectiv să-ți dea ajutor. No, eu cred că și la noi ar fi foarte bine să mergem în direcția asta. Pe de altă parte, eu cred că și sinuciderea poate fi prevenită tot prin acea igienă mentală, prin faptul că copilul, de copil e obișnuit să vorbească cu cineva, cu un consilier școlar, cu un coleg, nu contează. Pentru că în momentul în care durerea pe care tu ai o împărtășești, nu mai este numai ta, nu mai apasă numai pe tine. Dar noi nu suntem obișnuiți să vorbim, mai ales despre durerea noastră, pentru că avem impresia că ne face să părem slabi. Când de fapt puterea cea mai mare e să recunoști că ai o durere, să recunoști că nu știi ceva, aia e puterea cea mai mare, nu să o ascunzi.
0: Mi se pare că oricum biserica privește acest lucru din punctul de vedere religios, nu, da, din punct de vedere medical, și cumva aici intervine problema din punctul meu de vedere, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, clar acel om are o problemă și nu poți să-l etichetezi doar din punctul de vedere al păcatului, să zic, și a luat viața. Dar putem să zicem că aici intervine și o lipsă de empatie, poate între noi ca și societate, tindem să judecăm prea des sau să aruncăm cu piatra prea des.
1: Da, deci este clar, suntem într-o societate care are din ce în ce mai puțină empatie. Și asta vine mai ales din lipsa faptului că noi nu mai socializăm. Totul e online, totul e în căperi, totul e diferit de celălalt. Adică stăm
0: eul virtual, cumva.
1: Exact. Uităm, pentru că prin telefon, prin mesaje, nu poți să ai empatie. Empatia e atunci când îl vezi pe om, când îl simți, când se întâmplă lucrurile astea. Adică eu am văzut colegi care stau în același apartament și scriu pe WhatsApp dintr-o cameră în alta. Adică așa socializează. Sau am văzut o persoană, o copiliță de sex feminin, care avea prietena cea mai bună de 4 ani, dar nu s-au văzut niciodată.
0: Doar online, doar pe internet,
1: exact,
0: prin chat.
1: Prietena aia e cea mai bună. Și atunci cum să ai empatie?
0: S-a și pierdut cumva contactul uman.
1: Păi da, tocmai asta zic. Accesul ăsta la informație, acum mai nou accesul ăsta la AI, ne face din ce în ce mai robotici, din ce în ce mai antisociali. Ne e greu să fim într-o colectivitate în momentul de față.
0: Cumva și pandemia, cred că contribuit într-un fel la acest lucru, pentru că ne-a învățat, stăm în pătrățica noastră, nu ne atingem, nu ne salutăm, nu nimic, poate luăm ceva, poate nu luăm nimic și cumva cred că a rămas, mai ales în ceea ce privește generațiile care au apucat propriu zis, nu știu, școala online, de exemplu, că și școala are rolul ei.
1: Da, uite, vezi, eu aici am o idee puțin diferită. Eu cred că pandemia ne-a accentuat empatia, dar ne-a distrus din sociabilitate. De ce ne-a dat un boost pe empatie? Pentru că am petrecut foarte mult timp în familie.
0: Am fost nevoiți să socializăm.
1: Ceea ce n-am mai făcut de mult. Acum hai să recunoaștem. Câți dintre noi și-au petrecut zile întregi cu familia? Niciunul, că toți mergem la lucru, avem școală, indiferent ce. Atunci am fost obligat să facem lucrul ăsta și eu cred că empatia a crescut. Dar în același timp a crescut empatia într-o celulă. Și cu atât mai mult ne-a faultat pe termen lung, pentru că ne-a obișnuit să stăm în celula aia și că acum când am ieșit din nou în public, nu mai simțim nevoia să vorbim cu colegul de bancă, nu mai simțim nevoia să împărtășim ceva cu el. Pentru că nu l-am mai văzut de mult, între timp noi am crescut, fiecare a crescut în felul lui, fiecare s-a dezvoltat în felul lui și după aceea ne-am rupt și de empatia de acasă. Ne-am obișnuit să stăm acasă cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile, acum ne lipsește și ăia, știi? Eu cred că pandemia a dus în primul rând la partea asta de accentuare a comunicării online, ceea ce nu e bine, nu. Eu definitiv împotrivă, la fel cum nu sunt foarte de acord și nu susțin munca de la domiciliu și din cauza randamentului și acum s-a văzut că s-a măsurat și randamentul, deși la început pare mai mare, pe o perioadă medie sau lungă nu mai este la fel. Adică, pe termen scurt, clar, e un randament mai mare pentru că simți mai multă libertate și mai nu ai presiune, dar în același timp distruge echipe. Oamenii care lucrau în echipă și făceau lucruri foarte bune, acum nu mai poți să lucrezi în echipă și unui manager este mult mai greu și trebuie să învețe tool-uri noi și să învețe comportamente diferite noi pentru a coordona echipa, pentru că nu-i mai vede. Și atunci, eu de asta zic, munca la domiciliu ne strică pe termen lung și ca oameni și ca productivitate.
0: Vreau să atingem un alt subiect destul de controversat. Aș putea spune că România încă își caută poziționarea, deși cred că într-un fel poziționarea totuși e clară, în ceea ce privește LGBT-ul sau orientarea sexuală sau așa mai departe. Domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că în ultima vreme se tot vorbește și despre acea paradă care nu s-a mai făcut la Oradea și despre parada care a fost la Cluj, dacă nu mă înșel, care a creat controverse și după aceea se fac parade pro-viață și așa mai departe. Adică este un subiect de care ne batem. Acum, eu nu că sunt o susținătoare neapărat, dar sunt obișnuită pentru că am crescut în Spania. Și în Spania e o normalitate. Eu mi-aduc aminte că în 2003 era un serial foarte celebru care și atunci în Spania era destul de urât văzut atunci în perioada aia. După aceea a început să prindă conotații. Dar îmi aduc aminte că vizionam acel serial de la 4 ani. Cumva am crescut cu acea imagine. Nu mă șochează, nu mă supără, nu mă deranjează. Totuși, este sau nu o boală faptul că ești diferit cu ghilimelele de rigoare sau ai altă orientare, nu știu.
1: Nu este o boală și nu este o alegere. Ne naștem cu lucrul ăsta. Exact cum te naști femeie sau bărbat, poți să te naști fără niciun sex. Adică ai un sex fizic, dar nu-l percepi, nu-l introvert, nu există, nu-l asumezi. Nu e o alegere și nu e o boală, clar.
0: cumva, cred că și acest lucru într-adevăr este privit din punctul de vedere religios și clar nu este văzut bine dacă ne raportăm la tot ce înseamnă religie, Biblie și așa mai departe. Dar cred că oamenii aceștia sunt atât de judecați în societatea noastră pentru faptul că aleg să iubească diferit, poate, nici nu știu cum
1: dar
0: să
1: nu aleg.
0: Zic.
1: Nu e o alegere.
0: Dar nu e o alegere, cum ziceți și dumneavoastră.
1: Acum, hai să ne gândim, dacă ne uităm în istoria antică, homosexualitatea era obișnuită la vremea aceea. La romani și la greci, homosexualitatea era obișnuită. Și gândiți-vă că am ajuns după 2000 de ani să înfierăm o chestie naturală, o chestie care a existat dintotdeauna. Bine că acum am trecut în extremele alealte de discriminare pozitivă și de ultrafeminism și așa, ok, alea nu le înțeleg, dar pe de altă parte, faptul că oamenii care sunt diferiți, dar acum hai să ne gândim altceva. Un om cu sindrom Asperger, dar care e un autism mai ușor, ăla se integrează în societate, funcționează. E același lucru ca și cu un homosexual. Și el e la fel de diferit, dar funcționează perfect obișnuit cu noi. Nu e nimic diferit decât faptul că el, în intimitatea lui, iubește pe cineva de același sex.
0: E interesant, mi-a venit în cap un exemplu, dacă eu lucrez, să zic, cu un băiat, să luăm exemplul odată că e, odată că nu e, să zic, homosexual. Eu, ca și femeie, nu trebuie să mă simt neapărat cumva pentru că lucrez cu el, că suntem femei și bărbați și lucrăm împreună. Totuși, dacă e bărbat care lucrează cu un bărbat de altă orientare sexuală, bărbatul același pune problema. Aoleu, dacă se dă la mine, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum.
1: Da, bărbații sunt mai homofobi. Sunt de acord cu asta.
0: Da, cred că într-adevăr poate că femeile au o toleranță mai mare spre acest lucru. Poate că,
1: vine
0: da.
1: Vine și din empatie. Vine și din empatie și a doua, s-au și vehiculat de-a lungul timpului foarte multe povești urâte, violuri din închisoare și așa. Și bărbaților le e frică să fie atinși de alți bărbați. În general, nu numai în cazul unui homosexual, în general au problema asta, au fobia asta de atingere de același sex. Și atunci, pur și simplu e o chestie de educație. Adică faptul că mie îmi plac femeile nu înseamnă că mă iau de toate femeile care le văd pe stradă. Îmi plac un anumit tip de femeie, mă controlez și vorbesc numai cu femeile care vor și ele. Același lucru se întâmplă și cu un homosexual. Nici el nu iubește toți bărbații.
0: Dar ați menționat feminismul la un moment dat și cred că și feminismul este o temă de discuție destul de controversată pentru că pe alocuri poate că e dusă puțin în extrem. Pe alocuri, dacă ne gândim într-adevăr, și misoginismul este unul extrem de cele mai multe ori, în ce poziție se situează, să zic așa?
1: Mie mi se pare că mișcarea feministă a apărut perfect natural. Da? Și ce s-a întâmplat, de fapt, de-a lungul istoriei, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, în afară de o mică perioadă de matriarhat, rest a fost patriarhat. Da? Întotdeauna femeia a fost mai puțin umană decât bărbații. De la Biblie, când bărbatul cu femeia lui, da, omul cu femeia lui, adică el e om, ea e femeie, până la zilele noastre când femeia nu avea drept de vot, nu avea voie să învețe, nu avea voie să facă nimic. Și feminismul a apărut perfect natural în sensul în care, da, femeile ar trebui să fie egale cu bărbații. Și e perfect natural. Până aici sunt total de acord. Ei, dar în timp, feminismul s-a transformat dintr-o mișcare în care hai să fim egali toți, în mișcarea femeile sunt mai egale decât bărbații. Și pe mine mă deranjează, recunosc că mă deranjează lucrul ăsta. De ce? Mă deranjează orice fel de extremă și poate de asta. Mă deranjează discriminarea pozitivă care se promovează, adică s-a ajuns în multinaționale ca femeile să promoveze și bărbații nu, chiar dacă bărbații sunt mai buni decât femeile. Pentru că la conducere trebuie să avem 30% femei și 70% bărbați sau 60-40, nu contează, trebuie să avem un procent. Și atunci înseamnă că dacă bărbații deja au ajuns la procentul ăla, gata, trebuie să promovăm femei, nu contează că sunt bune sau rele. Pe de altă parte, și invers funcționează, dar de cele mai multe ori funcționează așa. Și mi-aduc aminte că lucram într-o multinațională foarte mare și m-a întrebat șeful meu la un moment dat dintr-o țară dezvoltată din vest ce-mi doresc. Și am zis, îmi doresc să fiu VP, vicepreședinte, pe partea de HR. Și el mi-a spus, n-ai nicio șansă. Și am zis, de ce? Pentru că știi că sunt bun. Și da, zice, dar ești bărbat, ești alb și ești heterosexual.
0: De ce? Totul cum nu trebuie sau cum. Deci totul da. E în defavoare.
1: Deci am ajuns într-o direcție care mie nu mi se pare corectă.
0: Da.
1: Da, mi se pare corect ca femeile să fie egale cu bărbații. La modul general, pentru că știm că nu suntem egali. Unii avem forță, unii avem... Nu contează nici bărbații, nu sunt egali între ei. Dar șanse egale. Mie asta mi se pare. Egalitatea în sensul de șansă. Adică, ok, dacă vorbim de job și e de promovare, dacă femeia e mai bună, ea trebuie să fie promovată. Dacă bărbatul e mai bun, el trebuie să fie promovat după niște criterii obiective. Nu că e femeie sau bărbat. Adică sexul nu ar trebui să conteze în chestia asta. Dar când ajungem să ducem procente, să ducem, deci vezi, inclusiv în politică, trebuie ca 30% din candidații la alegeri să fie femei. De ce? Dar poate să fie 50%.
0: Dar e interesant cum se leagă și de păcatul original cumva din Biblie, primii oameni, să spun așa, Adam și Eva, culmea că Eva a fost cea care a săvârșit păcatul. Deși acum eu am auzit și teoria aceasta, eu nu zic adevărată sau nu, eu nu știu. În Biblie e prezentat altfel. Am auzit și teoria acum că de fapt Adam ar fi fost și Eva l-ar fi salvat. Deci sunt o grămadă și o multitudine de teorii.
1: Da, și
0: de teorie.
1: Negru, da. Tot ce să zic.
0: Mai e o teorie, Doamne iartă-mă, dar sunt teorii, le expunem doar, că Dumnezeu... De unde știm că Dumnezeu e bărbat? Și asta e una. Serios, nu? Deci am auzit și asta, că de unde știm că Dumnezeu a fost bărbat? Că nu, n-ai de unde să știi nici cum să asiguri acest lucru.
1: Eu, dacă ar fi să mă gândesc istoric și pe partea de mituri, Dumnezeu e androgin, pentru că de-aia a făcut femeia și bărbatul, pentru că după chipul și asemănarea lui, și nu poți să fie și femeie și bărbat în același timp decât dacă e androgin, și ăla e perfecțiunea, dacă e să o iei
0: da.
1: Mistic vorbind, perfecțiunea este un androgin, mitul androginului, de acolo plecăm, da? Deci din punctul meu de vedere nu e nici bărbat, nici femeie, sau e atât de mult încât nu poate fi caracterizat ca bărbat sau femeie. Mitul păcatului originar, acum, hai să ne gândim, poate să spună cineva că e adevărat? Nu. A fost, de-a lungul timpului, au fost mai multe mituri promovate ca adevăruri? Da, de acord. Să fim pedepsiți timp de 2000, 4000, 5000 de ani pentru un lucru care nu știe nimeni că s-a întâmplat sau nu? Ar trebui să ne mai gândim.
0: Cu siguranță așa este. Dar pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, știu că urmează să vă deschideți un cabinet,
1: da.
0: Și vreau să aprofundăm puțin mai mult acest subiect, ca să știe și ascultătorii noștri unde vă pot găsi.
1: În momentul de față mă pot găsi numai online. Am site-ul meu și pe Facebook și îl găsim și așa în online. Am și numărul de telefon acolo. Funcționez online cel puțin deocamdată. Sper ca luna următoare să-mi deschid efectiv cabinetul. Nu știu încă locația, dar unul din lucrurile pe care vreau să le fac este să creez un serviciu disponibil 24/24, adică pentru urgențe putem să discutăm oricând. Bineînțeles, acolo vom vedea cum vom face lucrul ăsta, dar ăsta aș vrea să fac. Inclusiv cu deplasări, adică pot să merg și eu la locul respectiv, și consider în continuare că online-ul poate da unor oameni șansa de a fi neștiuți. Pentru că m-am izbit, de exemplu, de problema, nu vreau să vin la tine la cabinet, că mă vede lumea că vin acolo și zice că sunt nebun. Ok, facem online, vin eu la tine acasă și bem o cafea și discutăm. Adică ar trebui să găsim și vreau să fac lucrurile puțin diferit, ca să ofer o alternativă pentru secretizare, ca să zicem așa, adică...
0: Confidențialitate,
1: GDPR, da? Să mergem cu GDPR-ul până în pânzele albe. Dar da, anonimitatea, eu cred că și copiilor le-ar oferi mai multe șanse, adică dacă copilul știe că, măi, uite, pot să vorbesc cu un psiholog fără să știe mama sau tata, posibilitatea de a spune lucruri pe care nu le-ar spune altfel e mai mare.
0: Cumva să aibă și... acest instrument sau această șansă la îndemână. Pentru
1: exact.
0: Că poate că pentru un copil, nu știu, de clasa 10-a, nu e atât de la îndemână să facă acest lucru, poate, nu știu, nu vreau să afle părinții, nu știu
1: exact.
0: Cum să fac.
1: Exact.
0: Și
1: exact.
0: Le dă această șansă.
1: Exact. Eu am spus, deci, unul din lucrurile pe care eu vreau să le fac în Bistrița, și Bistrița fiind casa mea în momentul de față, aș vrea să o fac, ar fi și asta. De exemplu, am zis, domnule, ok, orice copil cu probleme ofer o ședință gratuită, da? Deci pot să fac lucrul ăsta, aș vrea să fac lucrul ăsta, inclusiv chestia asta, de-aia am zis că și vreau să scriu niște proiecte, să merg în școli și să am discuții libere cu copiii, să-i învăț măcar câteva exerciții mentale, câteva lucruri de a învăța, de a se obișnui ei cu ei. Și clar o fac pe timpul și pe banii mei, dar aș vrea să ofer asta înapoi în momentul ăsta.
0: Și să înțeleagă cumva că e ok să ceară ajutor.
1: Exact. Până la urmă, nimeni nu poate fi ajutat dacă nu cere ajutorul. Asta e clar. Nu poți primi ajutor cu forța. Trebuie să vrei să faci lucrul ăsta și în același timp trebuie să-ți asumi că și e un efort din partea ta.
0: Pentru că ne apropiem de final, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, vreau să vă rog să împărtășiți un gând de final cu ascultătorii noștri.
1: Ce pot să zic este... haideți să încercăm să fim mai mulțumiți de noi înșine.
0: un pas foarte important, cred, spre, cumva spre vindecare și spre alinare. Alinarea sufletească de care cu toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, avem nevoie sau o căutăm.
1: Așa este.
0: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi.
1: Mulțumesc
0: a fost
1: mult.
0: O întreagă călătorie, pentru mine una foarte plăcută, pentru că simt că am putut să aducem în atenția ascultătorilor mai multe teme care ne afectează, după cum ziceam, și care fac parte din societatea în care trăim, fie că ne facem că nu le vedem, fie că le vedem, fie că chiar nu le vedem. Mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc și eu. Mi-a făcut plăcere.
0: Dragilor, vă reamintesc că alături de noi a fost domnul psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie și aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni de astăzi. Vă invit cu căldură să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.

0: na, na, na, na. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că Han Tătar, găsind o pereche de cizme frumoase, l-a încălțat și, fiindu-i prea mici, l-au strâns de picioare și nu a putut să fugă. Astfel, voinicii l-au prins și l-au aruncat în propria groapă. De atunci se spune că locul acela se numește, de altfel și astăzi, Groapa Tătarului. Se presupune că și toponimul Osteana ar data din această perioadă și se atribuie vitezei fete care a luptat împotriva tătarilor ca o adevărată osteană. Comuna Cizer din județul Sălaj este constituită din trei localități: Cizer, reședința de comună, Pleșca și Pria. Localitatea Cizer, în structura sa actuală, cuprinde și satul Boian. Cizerul este situat la o distanță de 35 de kilometri față de municipiul Zalău. Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Cizer este situată în zona de contact a platformei sălăjene cu cele două penetrații nordice ale munților Apuseni, adică munții Meseșului și munții Plopișului. Parte integrantă a străvechiului Sălaj, comuna Cizer a fost locuită încă din timpurile cele mai străvechi, dovadă fiind descoperiri arheologice în care s-au găsit topoare din Paleolitic și chiar din epoca bronzului. În perioada stăpânirii romane, comuna Cizer a făcut parte din Dacia Liberă, granița provinciei Dacia Romană, trecând pe culmea munților Meseș, unind cetatea Bologa de importantul castru roman Porolisum. Trebuie menționat faptul că numele satului Cizer, ca și astăzi, se rostește din anul 1508. Celelalte sate au fost menționate documentar în secolul 15. Și tătarii au trecut peste aceste meleaguri, fapt ce este relatat într-o frumoasă legendă care spune că cizeranii nu s-au supus tătarilor și atunci când Han Tătar a cerut de nevastă pe cea mai frumoasă și mai vitează fecioară, sătenii s-au împotrivit, iar acesta, drept pedeapsă, a poruncit să sape o groapă adâncă în care să fie aruncați de vii toți potrivnicii. La auzul acestei hotărâri, bărbații și feciorii, adăpostiți prin codri, mânați de mânia provocată de obrăznicia lui Han Tătar, au ieșit din codri și s-au luptat cu tătarii, învingându-i. Surse istorice atestă faptul că în anul 1784, de numele satului Cizer, se leagă și amintirea marelui capitan al răsculaților, Horea, precum și trecerea lui Avram Iancu prin localitățile comunei Cizer, îndemnând locuitorii la luptă în Revoluția de la 1848. Astăzi, Cizer este o comună prosperă, cu oameni frumoși și destoinici, care se ocupă cu creșterea animalelor și agricultura, mai ales pomicultura. Primăria și Consiliul Local sunt factori de bunăstare și progres, aducând calitate europeană în viața localităților prin investiții în infrastructura de drumuri, apă și electricitate, reabilitări și modernizare de școli, cămine culturale și obiective istorice sau turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea la Cizer Biserica Nașterea Maicii Domnului sau Biserica cu Tricolor, care este lăcașul de cult deținut de comunitatea ortodoxă, ridicat în anii 1940. Lucrul la biserică a început în 1942, iar în 1943 s-au ridicat în vârful turlei crucile. Casa lui Fănuță din Cizer e o casă țărănească locuibilă, ridicată în 1886 și aflată actualmente în proprietatea meșterului popular Criste Florica. Casa avea acoperiș de paie până în 1922, când, după relatarea actualei proprietare, i s-a mai adăugat o cameră. Și locatarii au mers la lucru la Jimbolia pentru ciripuri, adică țiglă, pentru un acoperiș nou. Casa Muzeu din Cizer. Este o casă de lemn acoperită cu paie, aceasta fiind datată din secolul XVIII. Având dimensiuni neobișnuit de mari, iar grija cu care au fost tratate unele detalii, ridică valoarea arhitecturală a casei mult peste nivelele locale, reprezentate de case mărunte și anonime de iobagi umili. Școala veche, la drumul țării, a fost ridicată în 1872 și este declarată monument istoric. În fața școlii se păstrează un clopot cu inscripția Școalei Românești din Cizeru 1867, care a aparținut școlii confesionale când aceasta încă își avea sediul într-o construcție de lemn. Casa lui Horea este o casă în care se presupune că ar fi poposit Horea în perioada construirii bisericii. Biserica din lemn, din Cizer, de la 1773, monument istoric, se află acum în Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Alt obiectiv foarte important și frumos este Măgura Priei. Cu forțe proaspete, ne urcăm pe dâmba culmii și cu un efort deosebit ajungem în cel mai înalt vârf din Munții Meseșului, vârful Măgura Priei, 996 de metri. Rotindu-ne privirea spre vest, ni se deschide priveliștea minunată a depresiunii Șimleului. Apoi spre sud se vede vârful Vlădeasa și spre sud-est Huedinul, iar mai departe, în zilele senine, Clujul. Ajuns aici, devii cel mai înalt om din Sălaj. Alte manifestări locale interesante sunt sărbătoarea câmpenească Măsurișul Oilor de la Pria sau Zilele Satului, unde întotdeauna se joacă faimosul dans local Muiereasca, specific locului. Și dacă tot e vorba de dansul Muiereasca, o vorbă bine spune: există scurtături către fericire, iar dansul este una dintre ele. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
5: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau să poposim la nivelul comunei Călinești, județul Maramureș, și să vorbim despre legenda principală din localitate, care spune că satul Călinești a fost întemeiat de doi frați, Călin și Văleanu. Bineînțeles că în timp ce Văleanu și-a continuat drumul, Călin a ales să rămână aici, dând ulterior numele noii așezări. O legendă care pune cap la cap acest puzzle și care ne spune cum s-a format numele localității Călinești. Și pentru că vreau să rămânem la nivelul acestei comunități frumoase din Maramureș, vreau să-i urăm un călduros bine ați venit în familia Someș, domnului primar Petrică Nemeș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salut pe toți locuitorii comunei Călinești și pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Domnule primar Petrică Nemeș, vreau să vorbim despre debutul noului an școlar la nivelul comunității din Călinești, care a debutat lunii 7 septembrie, așadar cum s-a resimțit începutul noului an școlar la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Da, luni curtea școlii a fost plină, s-a auzit gălăgie, copiii au venit cu drag, plin de bucurie și s-au revăzut, s-au bucurat împreună cu părinții. Și noi, bineînțeles, primăria și cadrele didactice ne-am bucurat să ne revedem, să ne întâlnim cu copilașii și să începem din nou anul școlar.
1: Domnule primar Petrică Nemeș, mergând mai departe cu discuția noastră, vreau să ne raportăm puțin și la partea administrativă și să vă întreb ce proiecte se află în derulare în această perioadă la nivelul comunei Călinești, județul Maramureș.
2: Acum, noi, cel mai important proiect pe care îl avem acum este asfaltarea străzilor din localitatea Văleni, respectiv localitatea Cornești, care am și dat ordin de începerea lucrărilor. Vor începe pe data de 14 septembrie, de luni, vom începe lucrările de asfaltare la străzile pe care toată comunitatea așteaptă. Și m-au tot întrebat și n-au nici crezut că se va întâmpla lucrul acesta, dar procedurile și toate licitația durează, sunt contestații, nu depinde numai de primar sau de Consiliul Local toate aspectele astea. Dar până la urmă am reușit și vom începe de luni asfaltarea străzilor. Proiect care l-am semnat zilele trecute prin GAL, finanțate de AFIR, e amenajarea unui spațiu de joacă în localitatea Văleni, chiar în curtea școlii. Am semnat contractul de finanțare, urmează licitația și vom demara și acolo lucrările cât mai repede. Continuăm lucrările de canalizare în localitatea Călinești-Cornești și mai avem două proiecte pregătite care urmează să le depunem. E captarea de noi captări de resurse de apă pentru comunitate în apropierea râului Coseu, deoarece vedem că seceta s-a prelungit și ducem lipsă de apă. Izvoarele din pădurea comunală nu fac față să alimenteze întreaga comună. Așa că ne-am gândit să facem și din Coseu, să suplimentăm rețeaua de apă, care e mare nevoie pe seceta care persistă. Proiectul de canalizare din localitatea Văleni, care urmează să-l depunem și acela. Așteptăm noi linii de finanțare să deschidă și sperăm că dacă s-a închis PNRR-ul, politicienii și guvernanții se vor gândi la noi linii de finanțare pentru toate OAT-urile.
1: Domnule primar Petrică Nemeș, vreau să vă întreb o curiozitate. Legenda principală din localitate spune că satul Călinești a fost întemeiat de doi frați, Călin și Văleanu, care au călătorit prin aceste locuri încărcate de codri străvechi și au fost cuceriți de frumusețea peisajului. Călin a ales să rămână aici, dând ulterior numele noi așezări. Este adevărat această legendă?
2: Da, așa spune legenda, că localitatea Călinești și Văleni au fost întemeiate de doi frați care au fost în drum. Da, au venit de undeva din țara Lăpușului și văzând peisajele și natura, s-au oprit aici. Călin a întemeiat localitatea Călinești și Vălean localitatea Văleni. Cu siguranță că în spatele fiecărei legende există și un pic de adevăr. Eu sunt și profesor de istorie și am cercetat mult povestea aceasta. Am găsit și eu legenda și m-am legat un pic de ea în lucrarea de licență pe care am făcut-o în urmă cu mulți ani, 2002. Și într-adevăr că așa spunea legenda de cei doi frați. În spatele fiecărei legende există și un pic de adevăr.
1: Legendele, putem spune, domnule primar Petrică Nemeș, că fac parte din construcția turismului a zonei. Unde v-ați dori să duceți Comuna Călinești în ceea ce privește turismul? Pentru că, după cum ziceam, sunteți poziționați într-o zonă foarte binecuvântată.
2: Așa este. Suntem în Văleniu, este așezat pe Valea Văleni, afluent al râului Izam, iar Călineștiu pe Valea Coseului, afluent tot al râului Izam. Valea Coseului este o vale un pic mai... este un pârâu, un râu, nu pârâu, scuze, pârâu, iar Văleniu este un pârâu. Da, este o zonă binecuvântată, în depresiunea Maramureșului. Este o zonă unde se poate practica și agricultura destul de bine, mai ales că Călineștiu și Corneștiu fiind zonă cooperativizată, a fost cooperativizată pentru că au putut să facă foarte bine agricultură, altfel nu Intravăleniu nu a fost cooperativizată, deoarece e un pic mai zonă mai deluroasă. E o zonă binecuvântată, iar în ceea ce privește turismul, avem câteva obiective turistice, avem câteva pensiuni, agropensiuni, și oamenii au înțeles că din turism se poate face o afacere frumoasă și unii au făcut, unii sunt deja avansați, alții sunt la început. Noi, primăria, Consiliul Local, cât am putut, am asigurat tot ce este necesar în privința aceasta și îi susținem cât putem pe cei care vor să dezvolte turismul. Avem 4 biserici din lemn, 2 sunt monument istoric, UNESCO, Călinești și Cornești. Avem ape minerale, sulfuroase, avem mănăstirea de la Văleni, de la Săcătura, un obiectiv deosebit. Avem fusul de pe dealul Babelor, este cel mai înalt fus din lume. Vin turiștii și îl vizitează și se minunează de el. Este un lemn de stejar sculptat în 16 metri și pus așa acolo în vârful dealului așezat. Avem obiceiuri foarte frumoase păstrate din Străbuni. Avem și sărbători locale în Călinești, respectiv în Văleni. Ne-am gândit să facem și în Cornești o sărbătoare locală. Portul, care este păstrat cu sfințenie din zeci, sute, chiar sute de ani. Avem partea culinară, mâncarea tradițională, gustoasă, bună, care îi încântă. Avem țuica, horinca de Maramureș. Deci, da, turiștii au ce să vadă în comuna noastră, au ce să mănânce aici, mănâncă bine și vin cu drag și avem destul de mulți turiști. Acum, din ce am înțeles, perioada vara aceasta și a scăzut un pic. Au scos voucherele de vacanță, nu mai au angajații vouchere și s-a simțit un pic lucrul acesta.
1: Mă bucur tare mult, domnule primar, că aveți această viziune în ceea ce privește turismul și faptul că dumneavoastră credeți că turismul este viitorul. Și dacă suntem la capitolul turism, ne vedem în data de 13 noiembrie la Cluj, la cel mai mare eveniment din Transilvania, simpozionul Puntea, unde alături de toți primarii din Ardeal și președinții de consilii județene și nu numai, vom duce turismul din Ardeal și din România către un nou capitol.
2: Doamne ajută, o să fim prezenți și noi.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Petrică Nemeș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc și eu tare mult!
1: Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Petrică Nemeș, primarul Comunei Călinești, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video, mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
0: Radio Someș. Oriunde și online. Să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Investiție importantă pentru Valea Izei. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările pe DJ186 sunt în grafic și pot fi finalizate până la sfârșitul anului. Consiliul Județean Cluj deschide un nou front pentru infrastructură. Încep lucrările la viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului. Comisia de anchetă din Senat își extinde obiectivul. Zborul privat al unui judecător CCR și al unor politicieni în atenția parlamentarilor.
2: Acum știrile pe larg. Biroul permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de anchetă care verifică întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Ancheta ar urma să includă și cazul zborului privat către insula grecească Mykonos, la care au participat mai mulți politicieni și un judecător al Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Mircea Brudean, care a precizat că decizia finală aparține plenului Senatului. În cazul aprobării, activitatea comisiei va fi reorganizată astfel încât să includă și noul obiectiv. Mircea Brudean susține că cele două situații trebuie analizate cu aceleași criterii de transparență și integritate. Președintele Senatului a subliniat că în timp ce întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc în Parlament și a fost confirmată public, în cazul zborului privat către Mykonos există încă aspecte care, în opinia sa, trebuie clarificate. Mircea Brudean a explicat și contextul în care biroul președintelui Senatului a fost pus la dispoziția premierului pentru întâlniri în Parlament. Acesta spune că nu a știut despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu și că afla despre aceasta din presă. Președintele Senatului afirmă că înțelegerea cu premierul era ca acesta să poată folosi temporar biroul pentru întâlniri atunci când se află în Parlament, fără ca el să fie informat cu privire la persoanele cu care discută. În ceea ce privește rezultatul anchetei, Mircea Brudean consideră că principalul obiectiv ar trebui să fie clarificarea situațiilor analizate. În cazul întâlnirii Bolojan-Tănăsescu, spune acesta, explicațiile au fost deja oferite public de cei doi, în timp ce în cazul zborului privat către Mykonos urmează să fie stabilite mai multe elemente legate de transparență și integritate. Cu detalii vine președintele Senatului României, Mircea Brudean.
4: În perioada recentă, dezvăluirile pe care presa le-a făcut și pe care noi considerăm că e normal să le clarificăm. În acest sens, biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia finală, urmând ca, sigur că, activitatea comisiei să fie reorganizată și cu acest nou obiectiv. Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
3: Au început lucrările de execuție pentru viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului, pe drumul județean DJ170B, între Topa Mică și Așchileu Mic. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care a precizat că investiția este realizată cu fonduri europene. Sectorul de drum are o lungime de aproape 5,9 km și va crea o rută alternativă pentru traficul de tranzit dintre estul și vestul județului. Astfel, șoferii care vin dinspre Dej, Maramureș și Bistrița și se îndreaptă spre vestul județului sau către autostrada A3 vor putea evita traversarea municipiului Cluj-Napoca. Potrivit lui Alin Tișe, investiția are o importanță strategică pentru infrastructura rutieră a județului și va contribui la fluidizarea traficului din zona municipiului Cluj-Napoca. Totodată, Consiliul Județean Cluj a anunțat semnarea contractului pentru reabilitarea și modernizarea, tot cu fonduri europene, a drumului județean DJ103K pe traseul Căpușul Mare Râșca-Beliș. Drumul are o lungime de 28,6 km și asigură accesul către zona turistică Beliș, Fântânele și Munții Apuseni. În paralel, administrația județeană continuă lucrările de întreținere și modernizare pe mai multe drumuri județene. În luna august, intervențiile au avizat aproape 122 de kilometri de drum pe trasee precum Viișoara, Frata, Mociu, respectiv Făget, Sălicea, Ciurila sau Luna de Jos, Dăbâca, Panticeu. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că perioada cu vreme favorabilă a permis intervenții susținute pe infrastructura rutieră, obiectivul fiind îmbunătățirea condițiilor de circulație și dezvoltare dezvoltarea unor conexiuni mai rapide între localitățile județului.
2: Lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Nănești-Uncești-Vaduizei se desfășoară conform graficului stabilit, anunță Consiliul Județean Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că în acest moment pe șantier nu sunt înregistrate întârzieri, iar lucrările avansează în ritmul prevăzut în proiect. O componentă importantă a investiției o reprezintă lucrările la cele trei poduri de pe traseu. Unul dintre acestea este reconstruit de la zero în localitatea Bârsana, în timp ce alte două poduri sunt în lucru la Uncești și Vaduizei. Potrivit conducerii Consiliului Județean Maramureș, dacă nu vor apărea probleme neprevăzute, obiectivul este ca întreaga investiție să fie finalizată și predată până la sfârșitul acestui an. Președintele Gabriel Zete afirmă că urmărește periodic evoluția lucrărilor direct pe teren, pentru a verifica modul în care este respectat graficul de execuție și standardele de calitate. Investiția face parte din demersurile Consiliului Județean Maramureș pentru modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea legăturilor dintre localitățile de pe Valea Izei. Reprezentanții administrației județene spun că în cazul acestui proiect, lucrările se desfășoară în ritmul planificat, iar obiectivul este ca locuitorii și cei care tranzitează zona să beneficieze cât mai curând de un drum modern și de poduri sigure.
3: Miercuri 9 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest Ardealului va fi încă caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 30 de grade Celsius, mai ales în zonele joase. În zonele mai înalte și în depresiuni va fi ceva mai răcoare. Pe parcursul zilei de 10 septembrie, cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar atmosfera va deveni treptat mai instabilă. Spre după amiază și mai ales seara pot apărea averse, descărcări electrice și local intensificări ale vântului. În general, dimineața va fi plăcută și destul de caldă, iar după amiaza va aduce temperaturi ridicate. Noaptea, valorile vor coborî în general spre 13-15 grade Celsius. Per ansamblu, ziua de 9 septembrie pare să fie caldă, dar cu semnele unei schimbări de vreme. După această zi, temperaturile vor scădea, iar în zilele de 11-13 septembrie, probabilitatea de ploaie va crește.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-559.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori: Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu îndrăgita interpretă de muzică populară, Angela Buciu. Bine v-am regăsit, doamna Angela, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua, din câte am reținut, te numești Raluca.
1: Exact.
2: Și pentru că, după inflexiunile vocale, consider că ești foarte tânără, îmi voi permite să vorbesc la persoana întâi, la persoana întâia, da? Deci, Raluca, bună ziua ție și tuturor ascultătorilor postului vostru de Radio Someș, care, din câte am înțeles, este foarte audiat și, bineînțeles, apreciat. Și-mi doresc, în continuare, să promovați valori și nu non-valori. Îmi doresc să aud cât mai multe lucruri frumoase despre voi.
1: Doamne ajută, doamna Angela, mulțumim tare mult pentru gândurile frumoase și tocmai pentru că ne dorim să promovăm tot ce este autentic și frumos. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment autentic și frumos. Vorbim despre evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, evenimentul în cadrul căruia veți fi și dumneavoastră prezentă. Și tocmai în această notă vreau să încep discuția noastră. Ce reprezintă pentru dumneavoastră participarea la acest frumos eveniment?
2: Mă obligi să fac o retrospectivă în timp. Eu nu m-am născut nici ieri, că-s puțin mai de alaltă ieri. Și vreau să-ți spun că, fiind o slujitoare a ansamblului artistic profesionist Transilvania din Baia Mare, de o viață întreagă, unde mi-am început apostolatul cu foarte mulți ani în urmă, prin turneele pe care instituția le-a organizat, evident că nu era neglijat nici județul vostru. Vorbesc de Bistrița Năsăud în mod general și în mod special orașul Bistrița, unde am dat multe spectacole de-a lungul timpului, unde am cunoscut publicul care este mare iubitor de folclor și de frumos. Și mi-amintesc cu multă plăcere de acele, să zicem, vremuri, pentru că trăim cu totul alte vremuri astăzi, când gusturile publicului puțin sunt împărțite. Dar eu sper că folclorul va rămâne pe prim plan pentru fiecare român în parte. Deci mi-amintesc de Bistrița cu multă plăcere și de satele din împrejurimi, de folclorul existent în zonă, costumele voastre frumoase din zonă, fiind zonă vecină cu noi, zonă limitrofă, sigur că n-a fost greu ca să ne transmitem unii altora din ce avem noi frumos. Și vreau să spun că în continuare, totuși, Bistrița își păstrează locul de cinste în materie de port popular și, în general, folclorul muzical.
1: Doamna Angela Buciu, vreau să vă întreb ce o să poată să vadă și să trăiască oamenii care vor fi așadar prezenți în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, pentru că știu că se anunță un spectacol de excepție cu nume mari.
2: Eu am ajuns la vârsta când mi-am spus că mai trebuie pus și punct în activitate, adică să știi când este momentul potrivit. Dar un cântăreț care și-a pus și care a slujit arta o viață întreagă, a slujit cântecul, nu are cum să renunțe, pentru că face parte din identitatea lui, din fiecare fibră care trece prin venele mele, înseamnă muzică. Deci nu pot să renunț. De aceea am acceptat invitația ansamblului nostru, ansamblul Transilvania, care, de ce să nu spun, aici mi-am lăsat tinerețea, aici mi-am format familia, că de fapt acest ansamblu a fost familia mea, pentru că soțul meu a fost coregraful și mai pe urmă directorul acestei instituții ani de zile, cu care trebuie să știe lumea că am cutreierat pe toate meridianele globului, ducând imaginea frumoasă a României. Și eu mă simt un om privilegiat din acest punct de vedere, că am avut această șansă de a cunoaște lumea, de a cânta, plecând din Carpați, ajungând la Niagara, de la Niagara la Grand Canyon, la marile canioane din sudul Americii, de acolo la fiordurile țărilor nordice, de la țările nordice la zidul chinezesc, de la zidul chinezesc la Marea Moartă, de la Marea Moartă la Machu Picchu în America Latină și așa mai departe și din nou acasă și unde, așa cum spuneam, am dus cu demnitate imaginea frumoasă a României. Un om care face un astfel de lucru nu poate decât să se numească un om foarte fericit și foarte bogat din punct de vedere sufletesc. Și revenind la ceea ce urmează să se întâmple pe 22 septembrie, am acceptat cu Fuego, cu Paul Surugiu, așa cum îl știe lumea, mai mult ca Fuego, dar el de fapt este un ardelean de-al nostru, un copil care și-a pus cei mai frumoși ani în slujba artei și pentru aceea nu merită decât recunoștința noastră și aprecierile pentru toată truda lui de până acum. Ca să vorbești despre Fuego este foarte greu, pentru că el dovedește sau răspândește în jurul lui bunătate, multă iubire, iubire de oameni, iubire de țară. Faptul că el la această oră a apelat și la folclor, mi-a sunat bine, pentru că un cântăreț care are voce, care are ureche muzicală, poate să cânte orice gen de muzică, sigur, cu puține indicații și poate să respecte și specificul zonal, poate acel stil pe care și-l alege, poate să-l respecte și Fuego face parte dintre cei care a dovedit că poate și eu am apreciat acest lucru. Sigur că spectatorii o să aibă prilejul să-l vadă în diferite ipostaze, pentru că el face un fel de periplu prin țară, deci va cânta din mai multe zone folclorice ale țării. Dar despre asta nu vreau să vorbesc, că vreau ca publicul să se bucure de surprizele pe care el le pregătește, iar noi, cei care îi vom fi alături, să venim fiecare cu o părticică din felia noastră cu care ne-am consacrat sau care ne-a consacrat de-a lungul timpului. Fuego, să știi că s-a născut ca să fie artist. El, prin tot ceea ce face, prin emoția care o transmite, atât prin teatru, cât prin pictură, dar mai ales prin muzică, este emoția slujitorului de artă care nu face decât să emoționeze. Și pentru asta merită să fie văzut și de spectatorii din Bistrița. În concluzie, eu aș putea să spun foarte multe lucruri despre Fuego, dar așa cum am zis puțin mai devreme, lăsăm să fie surpriză pentru publicul din sală. El s-a născut să fie artist. Așa am un elev, de exemplu, pe care îl păstoresc de aproximativ 11 ani și care se numește Daniel Breban. O spun mereu, acest copil, îi spun copil, deși acum are 20 de ani, este născut să fie pe scenă, asemeni lui Fuego, care își pune toată emoția și trăirea lui în actul artistic. Iar eu, acum la ceas aniversar, să-i transmit urarea cea mai sinceră de mulți și fericiți ani pe altarul artei.
1: Mulțumim tare mult, doamna Angela Buciu, că ați fost alături de noi și că am putut împreună să vorbim despre acest frumos eveniment care urmează în data de 22 septembrie, ora 19, sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița, drag de Bistrița, drag de România noastră, un eveniment pus la cale și pus în scenă totodată de Paul Surugiu, cunoscut de toți drept Fuego, și ansamblul folcloric Național Transilvania. Vă urăm mult succes în tot ce vă veți propune, doamna Angela, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și vom fi prezenți acolo în data de 22 septembrie pentru un eveniment de suflet.
2: Multă sănătate și să ne revedem la Bistrița. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Angela Buciu, pe care o puteți asculta zi de zi alături de noi la Radio Someș. Vă reamintim că evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
7: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

vreau să fiu. Rivusretreat.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: seară, dorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cu 6 secole în urmă, cetatea Valcău stăpânea întreaga regiune sudică a comitatului Crasna. Acum, în locul unde cândva castelanii stăteau de veche, au mai rămas câteva ruine, ca niște colți care s-au încăpățânat să nu cadă din gura știrbă a istoriei locului. Ridicată pe vârful dealului Plai, de lângă satul sub cetate, cetatea Valcău se mai agață încă de istorie. Valcău de Jos este o comună în județul Sălaj, formată din satele Valcău de Jos, Reședința, Lazuri, Preoteasa, Ratovei, Subcetate și Valcău de Sus. Comuna Valcău de Jos este situată în partea de sud-vest a județului, la o distanță de 50 de kilometri de municipiul Zalău și la 20 de kilometri de orașul Șimleu Silvaniei, având o parte de câmpie în lunca râului Barcău și alta de dealuri la poalele munților Plopiști din Carpații Occidentali. Având un fond cinegetic bogat, numele se trage din limba slavă, însemnând lup, ceea ce face ca oamenii de pe aici să poarte frecvent nume ca lupu, ursu sau iepure. Viața pe aceste meleaguri e prezentă încă din neolitic, găsindu-se topoare și vase ceramice. Odată cu cucerirea Transilvaniei de către regalitatea maghiară, a fost cucerită și localitatea Valcău de Jos, în care s-au stabilit primii locuitori maghiari care au trăit alături de populația românească întâlnită. Localitatea este menționată pentru prima dată în 1249 ca Terra Valco. Tot în acel an, moșia Valcău este donată de regele Ungariei, Bela al IV-lea, lui Paul, judele curții regale și comitele de Zala, pentru rolul jucat de acesta în reorganizarea Transilvaniei după invazia tătară din 1241. În secolul XVIII, învățământul era organizat de biserică. În Valcău de Jos, școala a fost înființată prin 1860 și a funcționat ca școală confesională românească greco-catolică. La început se scria cu litere chirilice, iar mai târziu a fost introdus alfabetul latin. Evenimentele de după al doilea război mondial au avut consecințe majore asupra comunei în acea perioadă: naționalizările, colectivizarea, iar în anii 60 electrificarea. Ca fenomen social-politic, s-a înregistrat emigrarea evreilor din comună în Israel, aceștia vânzându-și proprietățile țăranilor. Astăzi, primăria și Consiliul Local sunt preocupate de investiții atât în infrastructură, educație, cât și în domeniul agricol și fac din turism un obiectiv important pentru zonă, aducând oamenilor posibilități de dezvoltare la standarde europene. Economia comunei este una predominant agricolă, cu o bună reprezentare a sectorului zootehnic, susținut de ponderea mare a pășunilor naturale, pomicultura și legumicultura. O importanță deosebită în economia comunei o are fondul forestier, care ocupă 24% din suprafața totală a comunei. Valcău de Jos dispune de un potențial turistic mai mult decât remarcabil, caracterizat de o situație geografică favorabilă, plină de pitoresc și diversitate a peisajului. Obiectivele turistice de mare atracție ale comunei Valcău de Jos le constituie monumentele naturale și arhitecturale, dintre care amintim cetatea Valcău. Cetatea a fost construită cu scopul de a apăra regiunea sud-vestică dinspre direcția Nușfalău, Zăuan, Ip. Edificarea ei a fost favorizată de existența posibilității de construire pe vârful dealului Plai, care este mărginit în partea de est de albia râului Barcău. Biserica reformată. Există foarte puține informații despre biserica reformată din Valcău de Jos, deoarece arhiva bisericii a fost distrusă după al doilea război mondial. Se știe de existența comunității reformate din 1673. Pe locul actualei biserici era o veche casă de rugăciuni fără turn. Un alt obiectiv turistic este reprezentat de locul numit La Pietrele, din localitatea Preoteasa. În zonă, Valea Barcăului înseamnă locuri inedite, precum izvoarele Barcăului, păstrăvăria de la Tusa, Mor de Apă, ape termale, Castelul Banfi, Mlaștina de la Iaz, Muzeul Etnografic, Valea Morii, Pădurea Lapiș cu cerbii lopătari, sate de slovaci, rezervații de bizoni, plăcinte de cartofi, polișneac, silvoiță, pălincă de cireșe, o groază de legende, tradiții păstrate și mulți oameni faini. Moștenirea folclorică este păstrată și transmisă din generație în generație de către localnicii comunei Valcău de Jos. Acest fapt este dovedit de cei peste 28 de ani de activitate ai ansamblului de dansuri folclorice Spiridușii Valcăului. Meșteșugurile care se practică în raza comunei sunt cele care țin de confecționarea unor unelte agricole și diverse țesături sau cusături pentru costumele populare specifice zonei. Oameni luminoși și harnici, vâlcăoanii sunt în majoritate români ortodoxi cu comunități de romi și maghiari. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
4: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
0: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre ceapa roșie de Mihai Viteazu, considerată o delicatesă legumicolă datorită combinației unice dintre calitățile solului din zonă și tehnicile tradiționale de cultivare. Vorbim despre un brand legumicol renumit în județul Cluj și în întreaga Transilvanie, fiind recunoscută pentru gustul său dulceag, textura zemoasă și calitatea superioară. Cultivată în comuna Mihai Viteazu, lângă Turda, județul Cluj, această varietate de ceapă roșie de apă beneficiază de condiții ideale de sol și climă pe Valea Arieșului. Spre deosebire de ceapa obișnuită, este mult mai puțin iute și poate fi consumată proaspăt în salate. Producătorii locali o împletesc adesea în cunună, cu coadă, o metodă tradițională de păstrare și prezentare. Iar în fiecare toamnă, comunitatea locală organizează festivalul Cepei, eveniment care atrage mii de vizitatori care vin să cumpere direct de la producători ceapă roșie, roz sau galbenă, alături de alte legume de sezon pentru cămară. Și aflăm mai multe despre ediția din acest an a festivalului Cepei chiar de la domnul primar al comunei Mihai Viteazu, județul Cluj, Paul Olaru. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
3: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales pentru că în cele ce urmează vom readuce în atenția ascultătorilor noștri festivalul Cepei, care urmează să aibă loc în acest an, în perioada 26-27 septembrie, și știu că ați pregătit, domnule primar Paul Olaru, două zile de tradiție, muzică și bucurie.
4: Da, așa este. Ne pregătim, vrem să păstrăm acest festival al Cepei, pentru că la noi aici în zonă știți destul de bine și știe toată lumea, este ceapa care se spune ceapa de apă, asta e ceapa plantată. Și vrem să promovăm și vrem să ajutăm producătorii noștri și să încurajăm producătorii noștri să producă această ceapă, să producă în continuare această ceapă de apă care ne reprezintă pe noi ca și comună. Doresc și am un proiect unde să realizăm o piață agro, unde sunt. Asta vă spun, să încurajăm toți producătorii noștri și să-i ajutăm să-și poată vândă produsele lor aici, pe plan local. Și acest festival va avea loc în 26-27, cum spuneați dumneavoastră, în septembrie, și așteptăm cât mai mulți cetățeni din zona noastră, zona Turzii, Câmpia Turzii și nu numai, să vină să guste din produsele noastre, că la noi aici facem, de exemplu, și când începe festivalul, pâinea cu unsoare și cu ceapă. Cu untură. Și vă așteptăm cu drag la noi în comună.
3: Vreau să vorbim puțin și despre programul artistic, domnule primar Paul Olaru, pentru că știu că aveți invitați trei artiști care cu siguranță vor face deliciul publicului pentru toți cei care vor fi prezenți acolo în perioada 26-27 septembrie.
4: Da, avem artiști, am văzut și vedem și tinerii și nu numai, pe Georgiana Lobons, pe Deții Iuga, ne dorim să cântăm cetățenii din comună să vină. Și știți cum, toată lumea, nu e momentul a face festivalul CP, nu este momentul al zilele comune, dar știți cum e, după un an de muncă și un an cât fiecare dintre noi avem probleme și avem muncim, trebuie puțin și să ne înveselim și să ne mai întâlnim, să socializăm. Pentru că este o comună mare, undeva a cincea comună număr de locuitori din județul Cluj și trebuie puțin să... Și chiar pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor sponsorilor, că vreau să vă spun că acest festival nu numai din bugetul local se ține, că avem și sponsori și le mulțumesc pe această cale pentru că au fost receptivi la solicitările noastre și am primit o sumă de bani ca să putem face acest festival al Cepei.
3: Domnule primar Paul Olaru, vreau să ne raportăm puțin la ceapa din Mihai Viteazul și să ne spuneți ce o face atât de specială pentru toți ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente și cred că sunt tare curioși despre acest aspect.
4: Acest teren de la noi din zonă, terenul nostru din zonă, se pretează pentru ceapa de apă. Ceapa de apă, multă lume nu înțelege cum e. Ceapa de apă este diferită ca și cealaltă ceapă. Ceapa de apă este plantată. Se plantează și se plantează răsadul în pământ. Fiecare răsad este plantat cu mânuța pus în pământ și asta este ceapa de apă. Este mai dulce, mai nu știu cum să vă spun, aromată, îi specific locului nostru.
3: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule primar Paul Olaru, și un preparat specific din zona comunei Mihai Viteazu făcut cu această ceapă.
4: Tocănița de ceapă cu mămăliguță.
3: Deja ne-ați și făcut poftă, să știți, și cred că o vom găsi cu siguranță la eveniment, nu?
4: O să o găsiți cu siguranță, tocănița de ceapă cu mămăliguță, și nu numai, vă spuneam, și de pâinea cu un soare, cum se zice la noi. Pâinea cu un soare, nu se zice la noi, nu se zice untură, se zice un soare. Pâinea cu un soare, care noi de fiecare dată așteptăm vizitatorii noștri care o să fie prezenți și care au fost și care vor urma să fie prezenți la noi la Festivalul Cepei, cu pâine de casă, pâine cu un soare și cu ceapă. Cu
3: cred
4: ceapă
3: că este
4: de apă.
3: Un motiv în plus pentru ascultătorii noștri să fie prezenți în perioada 26-27 septembrie la Festivalul Cepei din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, dar nu pot să închei intervenția, domnule primar, fără să mai vorbim despre un aspect important și frumos care s-a petrecut la nivelul comunității dumneavoastră, pentru că ați câștigat recent un proiect în ceea ce privește cheile Turzii, doriți să realizați o tabără pentru copii și de asemenea și un par de distracții.
4: Noi în Cheile Turzii în ultimii ani s-au întâmplat lucruri care nu trebuiau să se întâmple. Au fost tot felul de tarabe și ce au fost acolo, tot ce a fost ilegal, era o pășură, dar cu ajutorul Consiliului Județean noi am reușit să facem un puz pe acea zonă. Și tot așa o să fie acolo reglementat prin acest puz, cu un regulament frumos, chiar m-am uitat peste el, unde se poate, pentru suveniruri, pentru alimentație publică, dar și cere prin acel puz, să ai o toaletă, să ai o parcare, e binevenit și chiar îi încurajăm pe cei care doresc în continuare să desfășoare activități comerciale sau nu numai, să ne conformăm prin regulamentul care s-a făcut de cei de la Consiliul Județean. Și legat de ce am câștigat noi proiectul pe ADR, am câștigat undeva la 100.000 de euro, un milion de euro pentru tabără pentru copii. Noi avem acolo proprietatea noastră care este, avem două cabane care le-am cumpărat în urmă cu mulți ani de la cei de la Gaz, unde vrem să ne dorim să facem o tabără pentru copii. Și nu numai, am identificat un teren al nostru, care aparține al nostru, în zona Cheilor Turzii, în partea de jos, unde am câștigat un proiect pentru studii de fezabilitate și proiectare pentru un parc de aventuri. Ne dorim din suflet să dezvoltăm acea zonă, pentru că, vă spun, Cheile Turzii ne reprezintă. Unde merg, mă întreabă domnul primar, de unde sunt? Mihai Viteazu. Mihai Viteazu mai sunt comune în țară, dar când zic de Cheile Turzii, e cu totul altceva. Și îmi doresc în mandatul meu să fac ceva, să fac lucruri frumoase, să se întâmple lucruri frumoase la noi în comună, să fac lucruri frumoase în Cheile Turzii. Și nu numai, în toată comuna.
3: Și vă ținem pumnii, domnule primar Paul Olaru, și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, mai ales că urmează la finalul lunii septembrie Festivalul Cepei, vă reamintesc, dragi ascultători, în perioada 26-27 septembrie.
4: Vă așteptăm cu drag în frumoasa comună Mihai Viteazu la Festivalul Cepei și vă doresc multă, multă sănătate și bucurie.
3: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar, Doamne că ați fost ajută. Alături de noi. Numai bine vă dorim și să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității și nu numai, acolo la Festivalul Cepei în comuna Mihai Viteazul, județul Cluj.
4: Vă așteptăm cu drag. Doamne ajută!
3: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Olaru, primarul comunei Mihai Viteazu, județul Cluj. Vă reamintesc că Festivalul Cepei urmează să aibă loc în perioada 26-27 septembrie în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj. Două zile de tradiție, muzică și bucurie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Investiție importantă pentru Valea Izei. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările pe DJ-186 sunt în grafic și pot fi finalizate până la sfârșitul anului. Consiliul Județean Cluj deschide un nou front pentru infrastructură. Încep lucrările la viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului. Comisia de anchetă din Senat își extinde obiectivul. Zborul privat al unui judecător CCR și al unor politicieni în atenția parlamentarilor.
2: Acum știrile pe larg. Biroul permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de anchetă care verifică întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Ancheta ar urma să includă și cazul zborului privat către insula grecească Mykonos, la care au participat mai mulți politicieni și un judecător al Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Mircea Brudean, care a precizat că decizia finală aparține plenului Senatului. În cazul aprobării, activitatea comisiei va fi reorganizată astfel încât să includă și noul obiectiv. Mircea Brudean susține că cele două situații trebuie analizate cu aceleași criterii de transparență și integritate. Președintele Senatului a subliniat că în timp ce întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc în Parlament și a fost confirmată public, în cazul zborului privat către Mykonos există încă aspecte care, în opinia sa, trebuie clarificate. Mircea Brudean a explicat și contextul în care biroul președintelui Senatului a fost pus la dispoziția premierului pentru întâlniri în Parlament. Acesta spune că nu a știut despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu și că a aflat despre aceasta din presă. Președintele Senatului afirmă că înțelegerea cu premierul era ca acesta să poată folosi temporar biroul pentru întâlniri atunci când se află în Parlament, fără ca el să fie informat cu privire la persoanele cu care discută. În ceea ce privește rezultatul anchetei, Mircea Brudean consideră că principalul obiectiv ar trebui să fie clarificarea situațiilor analizate. În cazul întâlnirii Bolojan-Tănăsescu, spune acesta, explicațiile au fost deja oferite public de cei doi, în timp ce în cazul zborului privat către Mykonos urmează să fie stabilite mai multe elemente legate de transparență și integritate. Cu detalii vine președintele Senatului României, Mircea Brudean.
4: În perioada recentă, dezvăluirii pe care presa le-a făcut și pe care noi considerăm că e normal să le clarificăm. În acest sens, biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia finală, urmând ca, sigur că, activitatea comisiei să fie reorganizată și cu acest nou obiectiv. Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
3: Au început lucrările de execuție pentru viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului, pe drumul județean DJ-170B, între Topa Mică și Așchileu Mic. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care a precizat că investiția este realizată cu fonduri europene. Sectorul de drum are o lungime de aproape 5,9 km și va crea o rută alternativă pentru traficul de tranzit dintre estul și vestul județului. Astfel, șoferii care vin dinspre Dej, Maramureș și Bistrița și se îndreaptă spre vestul județului sau către autostrada A3 vor putea evita traversarea municipiului Cluj-Napoca. Potrivit lui Alin Tișe, investiția are o importanță strategică pentru infrastructura rutieră a județului și va contribui la fluidizarea traficului din zona municipiului Cluj-Napoca. Totodată, Consiliul Județean Cluj a anunțat semnarea contractului pentru reabilitarea și modernizarea, tot cu fonduri europene, a drumului județean DJ-103K pe traseul Căpușul Mare-Râșca-Beliș. Drumul are o lungime de 28,6 km și asigură accesul către zona turistică Beliș, Fântânele și Munții Apuseni. În paralel, administrația județeană continuă lucrările de întreținere și modernizare pe mai multe drumuri județene. În luna august, intervențiile au avizat aproape 122 de kilometri de drum pe trasee precum Viișoara, Frata, Mociu, respectiv Făget, Sălicea, Ciurila sau Luna de Jos, Dăbâca, Panticeu. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că perioada cu vreme favorabilă a permis intervenții susținute pe infrastructura rutieră, obiectivul fiind îmbunătățirea condițiilor de circulație și dezvoltare. dezvoltarea unor conexiuni mai rapide între localitățile județului.
2: Lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Nănești-Oncești, Vaduizei se desfășoară conform graficului stabilit, anunță Consiliul Județean Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că în acest moment pe șantier nu sunt înregistrate întârzieri, iar lucrările avansează în ritmul prevăzut în proiect. O componentă importantă a investiției o reprezintă lucrările la cele trei poduri de pe traseu. Unul dintre acestea este reconstruit de la zero în localitatea Bârsana, în timp ce alte două poduri sunt în lucru la Oncești și Vaduizei. Potrivit conducerii Consiliului Județean Maramureș, dacă nu vor apărea probleme neprevăzute, obiectivul este ca întreaga investiție să fie finalizată și predată până la sfârșitul acestui an. Președintele Gabriel Zete afirmă că urmărește periodic evoluția lucrărilor direct pe teren, pentru a verifica modul în care este respectat graficul de execuție și standardele de calitate. Investiția face parte din demersurile Consiliului Județean Maramureș pentru modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea legăturilor dintre localitățile de pe Valea Izei. Reprezentanții administrației județene spun că în cazul acestui proiect, lucrările se desfășoară în ritmul planificat, iar obiectivul este ca locuitorii și cei care tranzitează zona să beneficieze cât mai curând de un drum modern și de poduri sigure.
3: Miercuri 9 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest Ardealului va fi încă caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 30 de grade Celsius, mai ales în zonele joase. În zonele mai înalte și în depresiuni va fi ceva mai răcoare. Pe parcursul zilei de 10 septembrie, cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar atmosfera va deveni treptat mai instabilă. Spre după-amiază și mai ales seara pot apărea averse, descărcări electrice și local intensificări ale vântului. În general, dimineața va fi plăcută și destul de caldă, iar după-amiaza va aduce temperaturi ridicate. Noaptea, valorile vor coborî în general spre 13-15 grade Celsius. Per ansamblu, ziua de 9 septembrie pare să fie caldă, dar cu semnele unei schimbări de vreme. După această zi, temperaturile vor scădea, iar în zilele de 11-13 septembrie, probabilitatea de ploaie va crește.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional.

0: este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.arondradio.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția arondradiosomes.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
3: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
2: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
3: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
2: O, uite ce onoare ne face, Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
3: Așa este. Evenimentul se numește Din drag de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
2: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelia, în sala polivalent cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
3: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
2: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivelul municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
3: N-am reușit de fiecare dată, dar
2: Da, da, știu că ai o relație bună. Uite, cu eu n-am auzit, da. N-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta. Și nici pe tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău. Și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec. Și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
3: Petrică, pot să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: Anunța, tu ești iubită de bistrițeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodari primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
2: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anunței Motofelea.
3: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj, din Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
2: Uite,
3: da.
2: De această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaș sunt pe frecvențele Radio Zobeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
3: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia la caserie.
2: Deci deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe Entertix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise Anunța Motofelea. Va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe. Și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anunța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
3: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
2: Deci va fi primul și singurul.
3: Primul și ultimul, da, pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
2: Dar va fi altceva.
3: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente, o să fiți și voi, bineînțeles, vă țin primul rând.
2: Cu siguranță
3: sunteți prietenii mei din totdeauna, așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
2: Suntem convinși de acest lucru. Anunța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe Entertix și luați bilete la evenimentul Anunței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
3: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anunța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva altceva, ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu, orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic, sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijin, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
2: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
3: Mulțumesc, Petrică!
2: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data, din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Alătură de echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
4: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: România.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În 2022, la începutul războiului din Ucraina, o dronă a zburat peste teritoriul județului Satu Mare și s-a prăbușit lângă Zagreb, în Croația. Atunci, în noaptea de 11 martie, un sătean din comuna Micula, deasupra căreia a zburat drona, spunea că s-a auzit ca un avion cu reacție MiG-21. Comuna Micula se află în partea de nord a județului Satu Mare, la o distanță de 13 km spre nord de municipiul reședință de județ. Are în componența sa localitățile Micula, Bercu Nou și Micula Nouă. Primele informații despre această așezare datează din 1216. Într-o scrisoare de donație, regele Andrei al II-lea dăruiește ținutul ce azi poartă denumirea de Micula grofului Merk pentru merite deosebite. În 1456, în timpul domniei lui Ladislau al V-lea, este concepută stema acestui ținut. În 1657, Miculai Andraș a turnat un clopot pe care figurează blazonul familiei sale, ce se află și azi în turnul bisericii reformate din localitate. Locuitorii acestui loc nu au fost ocoliți de frământările luptelor oastei tătare. Astfel, în 1717, aproximativ 12.000 de tătari au ucis copii, părinți, bunici, jefuind tot ce găseau în cale. Locul în care s-a produs masacrul poartă astăzi denumirea de Dâmbul Tătarilor. Mai târziu, în 1897, copiii acestui loc au beneficiat de prima școală. Aceasta se numea Școala Populară și era finanțată de către Biserica Reformată. După 14 ani, în 1911, a luat ființă prima școală de stat, care a funcționat paralel cu Școala Reformată până în 1948, când reforma școlară sistează funcționarea oricărei alte forme de învățământ. Se povestește de existența unei mor de apă ce aparținea grofului Rafael în anul 1216 și care era amplasată pe râul Tur, astfel încât oamenii ce locuiau de o parte și alta a râului Tur veneau zeci de kilometri cu căruțele pentru a-și măcina grâul. Această moară prin descendenți a revenit familiei Micula, iar în 1842 a revenit familiei Gagoții. Mai târziu a funcționat și o moară cu aburi, de care comuna a beneficiat până în 1974. Începând cu secolul XIX, evreii se evidențiază în acest ținut. Având un spirit întreprinzător, aceștia în curând ajung cei mai bogați locuitori. Printre cele mai bogate familii amintim Galgoții, Ostrovițchii și Colcei. Comuna a beneficiat de mijlocul de transport feroviar cu ajutorul guvernului austriac. Moara cu aburi a fost meritul evreilor, iar băile termale au fost realizate de către vechii moșieri. Din 1932 apar primele familii de ruteni în comună. Astăzi, Micula este o importantă comună a județului Satu Mare, unde oameni de nădejde și voioși te așteaptă cu drag să le treci pragul și să istorisească poveștile locurilor. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape de aducerea nivelului de trai al locuitorilor la nivel european, prin investiții în infrastructură, turism și educație. În comuna Micula își desfășoară activitatea 2 școli generale și 4 grădini. Elevii beneficiază de o bază materială bună și de un colectiv competent de cadre didactice, premise necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității de educație. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici Biserica Reformată din Micula, a cărei construcție a durat 70 de ani, iar pe clopotul mare este inscripționat blazonul familiei întemeietoare a comunei Micula. Se presupune că Biserica Nouă a fost construită deasupra celei vechi, aceea fiind una mică din Văioage. Clopotul mic a fost turnat în anul 1657. Pentru pescari, de mare atracție este pescăria Bercu Nou, Amplasată în area protejată a râului Tur, ferma piscicolă a luat ființă în 1972 și a fost pusă în funcțiune în 1976. Ea este împărțită în mai multe eleștee cu destinații diferite. Eleștee pentru reproducere, pentru creștere și pentru pescuit sportiv. De asemenea, e interesant să participi la hramurile bisericilor. Biserica Ortodoxă pe 8 noiembrie, Biserica Romano-Catolică în 22 august, și Biserica Greco-Catolică în prima duminică din luna octombrie. Comuna Micula este un exemplu de continuitate și evoluție, îmbinând farmecul tradițional cu nevoile unei societăți în schimbare. Dezvoltarea infrastructurii și accentul pe educație și cultură au transformat Micula într-un loc prosper și deschis viitorului, păstrându-și în același timp valorile și tradițiile dragi.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira.

0: Finlandia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fii acolo!
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: spun Bistrița vis-a-vis de poșta veche. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizator Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre tradițiile de la munte, din zona Pusenilor. Dacă ar fi să ne raportăm la nunta moțească, de exemplu, un ritual complex începe cu chemătorii, tinerii care invită satul la nuntă cu o ploscă de țuică. Mireasa este strigată în curte, iar alaiul este însoțit de muzicanți locali pe ulițele satului. Un alt obicei este strigatul peste sat, un obicei străvechi de lăsatul secolului, înainte de post, când tinerii urcau pe dealuri și strigau prin versuri satirice, defectele sau faptele amuzante ale sătenilor din timpul anului. Și vom călători în cele ce urmează într-o zonă montană, mai exact în comuna Mărișel, județul Cluj, pentru că dacă este să vorbim despre munte, urmează la nivelul comunității de acolo Ziua Muntelui. Aflăm mai multe de la domnul primar Viorel Ghic. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur că suntem din nou împreună în aceste frumoase zile de toamnă, când pregătim acest eveniment frumos de la Mărișel, care se desfășoară în data de 13 septembrie, mai precis duminică, Ziua Muntelui. Suntem la cea de-a noua ediție.
1: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vorbim puțin despre sărbătoarea care urmează, pentru că este o sărbătoare foarte importantă pentru comunitatea din Mărișel, o sărbătoare care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 9, Ziua Muntelui așadar, care urmează să aibă loc în data de 13 septembrie, duminică, în curtea primăriei. Evenimentul va debuta la ora 12:30. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția din acest an a Zilei Muntelui?
2: Cu siguranță și în acest an dorim ca să premiem pe cei care, pe aceste cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Eu aș putea spune că e o binecuvântare de la Dumnezeu ca să poți trăi unul alături de celălalt 50 de ani și de asta împreună cu Consiliul Local și Primăria și Consiliul Local am hotărât că și în acest an să fie în atenția noastră aceste cupluri. Din păcate sunt tot mai puține, pentru a le oferi o mică atenție, o diplomă, un premiu, o masă aici la restaurant de lângă primărie. Și bineînțeles că în fiecare an, cum am organizat și anii trecuți, dorim și în acest an, aceste cupluri care aniversează 50 de ani să fie conduse la biserică, așa cum era pe vremuri când s-au căsătorit, când era nuntă, cu obiceiul, pornim de aici de la primărie, cu alaiul, mai precis cu căruțe și muzică, până în, la biserică, unde părintele ne așteaptă pentru a rosti o rugăciune și a le ura sănătate, că de acum încolo, eu zic că sănătatea cea mai importantă, și tot timpul e sănătatea cea mai importantă, dar mai ales la aceste cupluri, bineînțeles, fiind și la o vârstă înaintată, eu zic că au nevoie de sănătate și de ajutorul bunului Dumnezeu ca să fie sănătoși în continuare. Urmă ne întoarcem de la biserică, o să fie premierea, avem și ansambluri care o să ne încânte și o să încânte publicul. Ansamblul Nepoții Ancului, ansamblul Mărișana și, bineînțeles, mai mulți artiști, pot să zic, locali, taragotiștii din Mărișel și, bineînțeles, toți cei care ne încântă de fiecare dată când, cu cântecele lor frumoase, când avem ceva eveniment în localitate. Acest eveniment este de o amploare mai mică, pot să zic că nu este ca și evenimentul de la Crucea Iancului, unde în ultimii ani am bătut recordul, zic eu, și ne bucură faptul ăsta. Statisticile au arătat că și în acest an la Crucea Iancului au fost în jur de 12.000 de oameni. Bineînțeles că ăsta e de amploare mai mică, mai ales e pentru comunitate și nu numai, că invităm pe toată lumea să vie cu mare drag, pentru că o să fie și muzică și mâncare și voie bună. Și dorim să invităm și producătorii locali să aducă fiecare ce are în gospodărie, mai ales că acum au venit toamna și o parte dintre ei poate și-au adunat produsele care pot să le și pun aici la standuri ca să poată cumpăra cei care, turiștii care vin și trec prin localitate, că din fericire avem foarte mulți turiști și pe perioada asta de criză tot ne vizitează comuna. Eu le doresc să vină în număr cât mai mare, să ne simțim bine împreună, pentru că e un eveniment frumos și merită să îl continuăm.
1: Domnule primar Viorel Ghic, pentru că vorbim de Ziua Muntelui și de tradițiile de la munte, vreau să vă întreb cum era altădată sărbătoarea la munte sau nunțile la munte, de exemplu, pentru că știu că vorbim despre tradiții și sărbători foarte frumoase care se petreceau în Apuseni.
2: Exact ce v-am zis dumneavoastră, nunțile pe vremuri, ne amintim de când eram copii, Exact ce organizăm noi acum. Se pleca după mireasă cu căruța, nu erau mașini, sau pe jos, în alai cu căruțele. Era ceva foarte frumos, se ducea la biserică, nunțile erau în cort, lumea se simțea foarte bine, nu era atâta stres cât e acum pe oameni. Acum știți dumneavoastră cum e, care de care la restaurantele cele mai luxoase, cele mai de bun gust, și când trag linie bieții tineri se aleg aproape cu zero. Atunci, mână de la mână, tot satul punea umărul, unii duceau găini, alții duceau ouă, alții mergeau o săptămână, două și ajutau pentru a pregăti cele necesare pentru masa la nuntă. Și acești tineri, de la darul de la nuntă, se alegeau cu ceva. Acum se aleg, părerea mea, cu obligații, care trebuie să meargă 20 de ani la nuntă, pentru că la ce prețuri sunt acum la restaurante, eu zic că cam așa se întâmplă. Se aleg doar cu obligații o parte dintre acești tineri și nu-i mai, cum să zic, nu-i mai tradiția aia. Atunci toată lumea era fericită acolo. Putea să servească un par de țuică, o bere, ce se servea la nuntă. Se simțeau bine, se distrau. Acum, dacă se duc la restaurante, toată lumea stă stresată, ba conduce, ba departe, ba are nu știu ce. Eu zic că cu mult erau mai fericiți oamenii pe perioadă. Cu toate că aveau, cum să zic, putere financiară, erau cu mult mai mică, dar erau mai fericiți și se bucurau de evenimente mai tare ca și acum. Acum vedeți că și multe evenimente. Atunci unde se întâlneau oamenii? Se întâlneau la nuntă, se întâlneau la un joc care se făcea în sat. În rest, nu prea aveau ocazie. Acum zile majorate, tot felul X, cu mult mai multe evenimente. Și parcă lumea nu se mai bucură chiar așa de tare. Părerea mea acum.
1: Cu siguranță, domnule primar Viorel Ghic, și aceste sărbători cred că pot să readucă spiritul de altă dată, până la urmă, în interiorul comunității, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Eu le doresc la toți ascultătorii dumneavoastră să aibă sănătate, fericire și să mai lase din grijile astea cotidiane, să se bucure din ce e frumos, că chiar avem frumuseți în această țară. Și așteptăm la Mărișel, dacă au ocazia, la această sărbătoare frumoasă, cu mare, mare drag, să fim împreună și să sărbătorim împreună acest eveniment, Ziua Muntelui la Mărișel.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Viorel Ghic, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă Zi a Muntelui alături de comunitatea dumneavoastră de la Mărișel și nu numai. Domnule primar Viorel Ghic, ne vedem în data de 13 noiembrie la simpozionul Puntea pe care Radio Someș îl organizează. Cel mai mare eveniment din Transilvania urmează așadar, acolo unde vor fi prezenți toți primarii din Ardeal, președinții de consilii județene și așa mai departe. Vom sta la aceeași masă, vom discuta despre turism, turismul în prim plan. Mulțumim tare mult!
2: Vă mulțumesc mult, cu mare drag, și vă aștept și eu, că dacă vă permite timpul, să fiți alături de noi aici la Mărișel, în această comună frumoasă din zona de munte a Clujului.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, domnule primar!
2: Mulțumesc mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Viorel Ghic, primarul comunei Mărișel, județul Cluj. Vă reamintesc că ediția cu numărul 9 a evenimentului Ziua Muntelui urmează să aibă loc în data de 13 septembrie, duminică, în Mărișel, în curtea primăriei. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș. Oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: TMK Tour Monking Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Tour Monking. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Tour Monking. Soluții publicitare cu pasiune. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce e.

0398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

numai uitați Hanuman.

Hai da hop și hop, ca așa-i la joc, să nu staie nimeni loc, măi! Hai da să mai ghesc, ca mumă-n ghesc, ca și capra la o fost, măi!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Investiție importantă pentru Valea Izei. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările pe DJ-186 sunt în grafic și pot fi finalizate până la sfârșitul anului. Consiliul Județean Cluj deschide un nou front pentru infrastructură. Încep lucrările la viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului. Comisia de anchetă din Senat își extinde obiectivul. Zborul privat al unui judecător CCR și al unor politicieni în atenția parlamentarilor.
2: Acum știrile pe larg. Biroul permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de anchetă care verifică întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Ancheta ar urma să includă și cazul zborului privat către insula grecească Mykonos, la care au participat mai mulți politicieni și un judecător al Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Mircea Brudean, care a precizat că decizia finală aparține plenului Senatului. În cazul aprobării, activitatea comisiei va fi reorganizată astfel încât să includă și noul obiectiv. Mircea Brudean susține că cele două situații trebuie analizate cu aceleași criterii de transparență și integritate. Președintele Senatului a subliniat că în timp ce întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc în Parlament și a fost confirmată public, în cazul zborului privat către Mykonos există încă aspecte care, în opinia sa, trebuie clarificate. Mircea Brudean a explicat și contextul în care biroul președintelui Senatului a fost pus la dispoziția premierului pentru întâlniri în Parlament. Acesta spune că nu a știut despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu și că afla despre aceasta din presă. Președintele Senatului afirmă că înțelegerea cu premierul era ca acesta să poată folosi temporar biroul pentru întâlniri atunci când se află în Parlament, fără ca el să fie informat cu privire la persoanele cu care discută. În ceea ce privește rezultatul anchetei, Mircea Brudean consideră că principalul obiectiv ar trebui să fie clarificarea situațiilor analizate. În cazul întâlnirii Bolojan-Tănăsescu, spune acesta, explicațiile au fost deja oferite public de cei doi, în timp ce în cazul zborului privat către Mykonos, urmează să fie stabilite mai multe elemente legate de transparență și integritate. Cu detalii vine președintele Senatului României, Mircea Brudean.
4: În perioada recentă, dezvăluirile pe care presa le-a făcut și pe care noi considerăm că e normal să le clarificăm. În acest sens, biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia finală, urmând ca, sigur că, activitatea comisiei să fie reorganizată și cu acest nou obiectiv. Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici. Trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
3: Au început lucrările de execuție pentru viitoarea minicentură ocolitoare a Clujului, pe drumul județean DJ-170B, între Topa Mică și Așchileu Mic. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care a precizat că investiția este realizată cu fonduri europene. Sectorul de drum are o lungime de aproape 5,9 km și va crea o rută alternativă pentru traficul de tranzit dintre estul și vestul județului. Astfel, șoferii care vin dinspre Dej, Maramureș și Bistrița și se îndreaptă spre vestul județului sau către autostrada A3 vor putea evita traversarea municipiului Cluj-Napoca. Potrivit lui Alin Tișe, investiția are o importanță strategică pentru infrastructura rutieră a județului și va contribui la fluidizarea traficului din zona municipiului Cluj-Napoca. Totodată, Consiliul Județean Cluj a anunțat semnarea contractului pentru reabilitarea și modernizarea, tot cu fonduri europene, a drumului județean DJ-103K pe traseul Căpușul Mare Râșca-Beliș. Drumul are o lungime de 28,6 km și asigură accesul către zona turistică Beliș, Fântânele și Munții Apuseni. În paralel, administrația județeană continuă lucrările de întreținere și modernizare pe mai multe drumuri județene. În luna august, intervențiile au avizat aproape 122 de km de drum pe trasee precum Viișoara, Frata, Mociu, respectiv Făget, Sălicea, Ciurila sau luna de jos de Băca, Panticeu. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că perioada cu vreme favorabilă a permis intervenții susținute pe infrastructura rutieră, obiectivul fiind îmbunătățirea condițiilor de circulație și dezvoltare dezvoltarea unor conexiuni mai rapide între localitățile județului.
2: Lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Nănești-Oncești, Vaduizei, se desfășoară conform graficului stabilit, anunță Consiliul Județean Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că în acest moment pe șantier nu sunt înregistrate întârzieri, iar lucrările avansează în ritmul prevăzut în proiect. O componentă importantă a investiției o reprezintă lucrările la cele trei poduri de pe traseu. Unul dintre acestea este reconstruit de la zero în localitatea Bârsana, în timp ce alte două poduri sunt în lucru la Oncești și Vaduizei. Potrivit conducerii Consiliului Județean Maramureș, dacă nu vor apărea probleme neprevăzute, obiectivul este ca întreaga investiție să fie finalizată și predată până la sfârșitul acestui an. Președintele Gabriel Zete afirmă că urmărește periodic evoluția lucrărilor direct pe teren, pentru a verifica modul în care este respectat graficul de execuție și standardele de calitate. Investiția face parte din demersurile Consiliului Județean Maramureș pentru modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea legăturilor dintre localitățile de pe Valea Izei. Reprezentanții administrației județene spun că în cazul acestui proiect, lucrările se desfășoară în ritmul planificat, iar obiectivul este ca locuitorii și cei care tranzitează zona să beneficieze cât mai curând de un drum modern și de poduri sigure.
3: Miercuri 9 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest Ardealului va fi încă caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 30 de grade Celsius, mai ales în zonele joase. În zonele mai înalte și în depresiuni va fi ceva mai răcoare. Pe parcursul zilei de 10 septembrie, cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar atmosfera va deveni treptat mai instabilă. Spre după-amiază și mai ales seara pot apărea averse, descărcări electrice și local intensificări ale vântului. În general, dimineața va fi plăcută și destul de caldă, iar după-amiaza va aduce temperaturi ridicate. Noaptea, valorile vor coborî în general spre 13-15 grade Celsius. Per ansamblu, ziua de 9 septembrie pare să fie caldă, dar cu semnele unei schimbări de vreme. După această zi, temperaturile vor scădea, iar în zilele de 11-13 septembrie, probabilitatea de ploaie va crește.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. De data aceasta, alături de mine, îl am pe domnul Daniel Adumitrăchioaiei, psihoterapeut, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
5: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
2: Este o bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că s-a și nimerit frumos cu începerea noului an școlar și cu multe lucruri care se întâmplă în societatea în care trăim, dar înainte de a intra propriu zis în aceste teme care ne afectează pe toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, vreau să călătorim puțin în timp, pentru că la emisiunea asta așa călătorim în timp ca să descoperim omul chiar de la începuturile sale și vreau să ne raportăm puțin la copilăria dumneavoastră, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaiei. Cum ați fost dumneavoastră ca și copilaș?
5: Am fost un copilaș bucuros și fericit în general. Am avut norocul unei copilării, cu adevărat copilărie, cum citim în cărți. Cu bunici la țară, cu vacanțe petrecute la țară, în Angapia, cu zăpadă de 3 metri, cu tunele prin zăpadă până la biserică în fiecare duminică, cu zile însorite petrecute pe pârâu. Deci exact copilăria aceea de vis pe care o citiți în cărțile vechi. Creangă este exact ce am trăit și eu.
2: Este interesant pentru că dacă ne raportăm la zilele de astăzi, unde avem AI-ul la dispoziție, inteligența artificială, parcă ne temem din ce în ce mai mult că în ceea ce îi privește pe copilaj nu o să mai aibă o copilărie ca pe vremuri, cum zicem.
5: Sunt foarte de acord cu asta. Problema cu AI-ul și problema cu informațiile pe care noi le avem atât de mult online este faptul că uităm să trăim efectiv. Trăim prin intermediul altor experiențe, trăim prin intermediul online-ului. Ceea ce e foarte diferit de ce am trăit eu la viața mea când totul era afară. Da, plecam dimineața de acasă, ieșeam în curte să mă joc cu copiii și veneam seara strigând părinții după mine, hai totuși vino acasă. Pe când acum te rogi de copii, hai ieșiți puțin afară.
2: E cumva o antiteză aici care s-a, da, s-a format. Culmea, înainte nu puteai să-i bagi în casă, vorba aceea, acum nu mai poți să-i scoți din casă.
5: Exact, da. Acum am devenit dependenți de atâta informație pe care o avem și asta ne aduce, în primul rând, o desensibilizare pe orice înseamnă relație socială, orice înseamnă comunicare efectivă cu celălalt. Ne-am învățat să comunicăm text sau chiar și verbal, dar prin un intermediu unui dispozitiv. Și a doua, ne e frică să trăim. Da? Ne e frică că pierdem ceva trăind. Dacă ieșim să ne plimbăm, ne e frică că pierdem toată informația pe care am putea citi-o, nu știu, chestia de TikTok, flecăreala pe TikTok sau Facebook sau orice altceva folosim. Ne e frică că se întâmplă lucruri fără noi.
2: Vreau să vă întreb, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, de ce ați ales această ramură? De ce ați mers pe psihologie? Când ați simțit cumva această chemare? Dacă îmi permiteți comparația, fiecare om cred că are un bagaj emoțional. Și în ceea ce privește psihologia, eu o privesc din afară, ca și cum pe lângă bagajul tău, tu trebuie să ajuți și alți oameni să-și deschidă bagajul și să-și sorteze puțin ce au în acel bagaj.
5: Poate fi și asta adevărat, eu consider lucrurile puțin diferite, dar dacă să ne întoarcem, pentru mine psihologia a fost întotdeauna o pasiune. De când mă știu, totdeauna mi-a plăcut să înțeleg oamenii și atunci, la un moment dat, am început cu facultatea de drept, a fost prima facultate pe care am făcut-o, am făcut dreptul, am intrat foarte repede în tot ce înseamnă parte de organizații, parte de HR și, la un moment dat, psihologia a venit pur și simplu natural. Pe lângă faptul că mi-era un hobby, am observat că îmi folosește foarte mult și mi-ar folosi cât mai multe cunoștințe pentru a înțelege oamenii, lucrând tot timpul cu oamenii. Simțeam nevoia de niște tool-uri în plus pe care nu le aveam. Și atunci am făcut facultatea de psihologie, am făcut o facultate de psihologie foarte bună la Iași. Iașul are o istorie foarte mare pe psihologie și niște psihologi extraordinar de buni. După facultate am făcut și formare ca psihoterapeut de 2 ani și am avut norocul să am absolut niște profesori absolut fenomenali și m-am îndreptat spre o ramură a psihoterapiei destul de nouă, psihoterapia integrativă, care e puțin diferită de restul ramurilor psihoterapeutice care existau deja. Și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci am început să aplic în practica mea de HR tehnici psihologice, transformându-le în coaching sau în consiliere psihologică și acum am ajuns la concluzia că totuși a fost visul meu dintotdeauna să fac chestia asta și vreau să mă ocup numai de asta, să renunț puțin la celelalte hobby-uri sau celelalte ocupații.

0: prezență. Nu tratăm numai persoana, tratăm tot anturajul, da? Tot o integrare. Așa face și terapia integrativă. Vii, să zicem, cu o frică de ceva, frica aia se referă și la corp, atunci înveți și niște tehnici de relaxare, înveți să-ți descoperi de ce a apărut frica respectivă și mergi și pe partea spirituală, totuși, de creștere. Da? Și atunci asta înseamnă psihoterapia integrativă. E puțin diferită pentru că ia metode de la toate terapiile pe care le cunoaștem deja. Ia metode de la terapia cognitiv-comportamentală, ia metode de la terapia pozitivă, ia metode de la NLP și le integrează pe toate într-un tot și îți oferă foarte multe tool-uri la dispoziție, în același timp bazându-se foarte mult pe partea de relaxare, de interacțiune, de stimulare a creșterii, stimulare a iginii mentale.
1: Practic toate sunt conectate.
0: Exact, exact. Nimic nu e tratat separat.
1: Să oferim un exemplu, e ca și cum nu iei doar petalele de la o floare, iei și rădăcina, exact. Iei și florile de lângă exact. Această exact. Floare, ca să vezi exact ce a determinat exact. Aceste emoții.
0: Exact, exact, asta e ideea. Bine, la terapie nu vin oameni numai din cauza emoțiilor, nu știu, vine la terapie cineva care spune, domnule, de fiecare dată când intru într-o încăpere, mă doare stomacul, deci o chestie fizică, dar de fapt are în spate ceva emoțional.
1: Și sunt atât de multe astfel de exemple. Am auzit foarte des acest lucru, totul nu merge bine, am tot ce-mi trebuie și totuși parcă ceva în mine nu e
0: nu
1: ceea ce trebuie.
0: Sens.
1: Da, nu sunt fericit, deși ar trebui să fiu, am tot ce-mi trebuie și cred că acum să mă contraziceți dacă nu e așa, când vine X persoană și îți spune acest lucru, cumva ți-l punctează, de ce te simți așa, că ai tot ce-ți trebuie? Practic, cred că te și simți vinovat în acel moment, ok, am tot ce-mi trebuie și de ce mă simt așa?
0: Da, uite, vezi, asta e o chestie pe care eu consider că e mai mult se poate, persoana respectivă poate fi ajutată mai mult prin coaching decât prin terapie. Pentru că de fapt e o găsire a sensului. Omul nu are o problemă efectiv, emoțională, fizică sau sufletească, ci e o problemă de motivație. Își pierde motivația, a reușit în viața lui să facă diferite lucruri și în momentul ăla nu mai are un sens. Și chiar am discutat asta cu un antreprenor bistrițean care mi-a spus exact același lucru. Am o afacere de foarte multă vreme, îmi merge foarte bine, am avut tot timpul succes, dar pur și simplu am intrat într-un cerc vicios în care eu nu mai fac lucrurile pentru că m-am obișnuit să le fac, nu mai am nicio plăcere, nu mai am nicio bucurie, nu mai aduce nimic. Pur și simplu lipsa de sens. Uite și vezi, asta te ajută, coaching-ul te ajută și la chestia asta și în același timp terapia integrativă nu tratează lucrul ăsta ca o boală, tratează tocmai ca un întreg și atunci vede de fapt unde ai pierdut lipsa aia de sens. Pentru că poate ai fost la început când munceai, voiai să dovedești ceva, ai dovedit deja, ți-a pierdut lipsa, ți-a pierdut sensul, ți-a pierdut scopul și atunci hai să găsim un alt scop, să găsim un alt sens, știi? Nu neapărat tratament, ci o discuție împreună pentru a vedea de fapt unde ți-ai pierdut sensul și care ar fi sensul care ți-ar da din nou acea motivație să muncești, să te bucuri, să toate lucrurile astea.
1: Practic, noi oamenii trebuie să avem mereu poate un țel setat sau un scop?
0: Eu așa cred. Nu cred că facem nimic degeaba. Câteodată nu suntem conștienți de acel țel. Câteodată nu vrem să recunoaștem că avem un țel. Dar întotdeauna avem un scop. Întotdeauna avem o motivație de a face ceva.
1: Domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, mi-a atras atenția o sintagmă pe care vreau să o dezbat cu dumneavoastră sincer, ca să o înțelegem cu toții, igiena mentală. Noi oricum când ascultăm cuvântul igienă, pentru că există igiena dentară, igiena corporală, există mai multe tipuri de igienă, dar toate se rezumă la același lucru, a te curăța cumva de ceva.
0: Da. Eu sunt foarte mare adeptul igienii mentale și odată ce îmi deschid cabinetul, nu vreau să tratez sau să intru în lucruri foarte complexe, ci vreau exact acest lucru să-l fac. Partea de a duce psihologia în educație, a învăța pe toată lumea ce înseamnă de fapt psihologia și cât de mult ne ajută. Una din cele mai importante chestii este igiena mentală, da? Adică să ne dăm seama că și creierul nostru și sufletul nostru și trupul nostru are nevoie de o anumită curățare. Așa cum ne curățăm dinții, e bine și mental să ne obișnuim să vedem gânduri automate care apar în diferite chestii, ruminații, adică gândirea aia în cerc, ne gândim tot timpul da, dacă aș fi făcut altceva, da, dacă aș fi făcut altfel, da, dacă aș fi nu știu ce, care sunt ruminații, adică pur și simplu le învârtim într-un cerc, oricum nu ajungem la niciun rezultat. Igiena mentală înseamnă hai să recunoaștem aceste pattern-uri și hai să le dăm deoparte. Hai să ne obișnim să ne apărăm de ele, hai să ne obișnim să facem lucrurile altfel. Ok, am un atac de panică sau simt că mă panichez de o chestie. fac un exercițiu simplu de respirație, care vine din cultura psihologică pe care toată lumea ar trebui să o aibă și care e țelul meu, de fapt, de a-mi deschide cabinetul și de a face lucrurile. Hai să nu mai

0: mergem la psiholog când avem o problemă, ci hai să mergem pur și simplu ca igienă mentală, să învățăm să ne curățăm, să învățăm să dăm deoparte lucrurile ca să nu ajungem la o problemă mentală, o problemă sufletească. Același lucru care facem și prevenția fizică, da? Luăm anumite medicamente ca să tratăm o boală, dar putem să ne îngrijim, de exemplu, să facem sport ca să nu mai facem o boală cardiovasculară, e prevenție. Același lucru vreau și eu să-l realizez cu cabinetul meu. Vino la mine când nu ai o neapărat o problemă, dar ca să te ferești de probleme pe viitor. Unul din cazuri. Și pentru mine eu consider că ăsta e un lucru mai important decât să tratezi efectiv o problemă. Și aș vrea ca cabinetul meu să fie exact acest lucru. Să tratezi probleme simple prin faptul că nu tratezi neapărat problema, ci faptul că omul respectiv învață să-și facă singur o igienă mentală, învață singur să se relaxeze, poate învață puțin autohipnoză, poate învață diferite tehnici de împământare, orice care îl ajută în viața lui de zi cu zi.
1: Cumva, ca să avem la îndemână aceste instrumente, pentru că ați dat exemplul atacului de panică. Noi, poate majoritatea dintre noi, vreau să cred, nu avem la îndemână acest instrument, avem un atac de panică, ok, cum gestionăm situația? Pentru că oricum în momentul acela când ai un atac de panică, cei care au avut știu, creierul tău oricum se concentrează doar pe a supraviețui și
0: blank.
1: Atât.
0: Da.
1: Deci doar pe a supraviețui și atât, e scopul principal.
0: Noi nu avem tool-urile astea, tocmai asta e problema și din punctul meu de vedere ar trebui să facem două lucruri. Unu, eu am știut să propun niște proiecte chiar și administrației publice pentru a merge în școli, psihologi, poate eu m-aș oferi clar gratis să fac lucrul ăsta, să mergem în școli și să vorbim deja cu copiii de mici, să înțeleagă ce înseamnă igienă mentală, să înțeleagă că sunt anumite tool-uri, să înțeleagă să se auto-observe și să se auto-analizeze, că până la urmă asta e simplu. Nu poți să faci o analiză de text fără să te învețe cineva înainte, da? Să înveți părțile de vorbire. Același lucru se întâmplă și în psihologie. Nu poți să-ți observi niște gânduri parazite dacă nu ești obișnuit să faci lucrul ăsta. Atunci când ai o cultură psihologică de bază și faci niște exerciții simple, nu mai preîntâmpi niște probleme care ai putea să le ai. Și atunci, pentru mine, țelul este ăsta. Hai să dăm tuturor niște tool-uri pe care să le folosească zi de zi.
1: Mai ales că de multe ori din copilărie pornesc, de exemplu, și atacurile de panică, de anxietate, pentru că e boala secolului și depresia și anxietatea și așa mai departe, din păcate sau din fericire, și nu tot timpul te nimerești să fii cu cineva. Să fii cu cineva care să zic să te ajute, să te calmeze și poate și dacă ești cu cineva, persoana aceea nu știe cum să pună problema să te ajute, că te panichezi și tu când vezi că cel de lângă tine trece prin anumite stări. Și acum zic din experiență, eu știu că am avut o dată un atac de panică chiar pe străzile Barcelonei, era o mare sărbătoare, era plin de lume și efectiv nu mai vedeam nici bine, adică vedeam în ceață, efectiv nu mai puteam să respir, nu mai ai simțul orientării măcar.
0: De obicei atacul de panică seamănă cu un infarct și de cele mai multe ori confundat cu un infarct. Da, deci în momentul ăla, clar, dacă ai fi avut o cultură psihologică, ai fi simțit că ți-a apropiat un atac de panică. Sau chiar dacă ți se întâmplă și ești obișnuit să te autoanalizezi, în creierul tău există o bucățică care e conștientă și te ajută să ieși mai ușor dintr-un atac de panică. Asta vreau să fac eu, de fapt.
1: Și mi se pare foarte interesant, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, pentru că cred că este nevoie în școli de așa ceva.
0: Obligatoriu este nevoie.
1: Și în școli, cumva, încă nu se pune suficient problema sau, nu știu, focusul sau atenția pe ce reprezintă sănătatea mentală, emoțională a copiilor. Că degeaba facem 5 ore de matematică pe săptămână, să zic, dacă nu ai și o materie destinată acestor stări, emoții, sentimente, pentru că automat de mic copil tu dobândești chestiile astea.
0: Da, uite, de exemplu, o idee pe care am avut, am un prieten foarte bun, un psiholog la Mureș și împreună cu mai mulți psihologi am dezvoltat o aplicație pe care vrem să o punem la dispoziție gratis tuturor școlilor, de exemplu, și fiecare să plătească un mic abonament pentru lucrurile care se întâmplă în aplicație. Și în aplicație ai, de exemplu, acces la niște teste gratis care să te arate măcar starea emoțională de moment, dar ce aduce în plus aplicația asta? Două lucruri. Una, poți să scrii articole la cerere, adică, nu știu, eu ca școală vreau să mă focusez anul ăsta pe burnout la școală, pentru că se întâmplă, mai ales în liceele care au foarte multă concurență, se întâmplă lucrul ăsta. Nu, și atunci scriem articole și discutăm cu copiii pe tema asta și în aplicație poți să faci lucrurile astea și în afară de asta ce aduce în plus și mie mi se pare extraordinar aplicația asta, ai acces instant pe WhatsApp la 6 psihologi care tot timpul 24 din 24 sunt acolo.
1: Consiliere 24
0: exact,
1: din 24.
0: Exact, ai o problemă, în momentul ăsta te-a părăsit iubita și vrei să te sinucizi, vorbești repede cu cineva, domnule, așa, sau uite, se droghează cineva lângă mine și simt și eu nevoia, ce să fac?
1: Apropo de acest lucru, chiar citeam că luna septembrie este luna galbenă cumva pentru prevenția sinuciderii, din păcate, și chiar țin cumva să le transmitem așa toată iubirea celor care poate astăzi nu ar mai fi fost, da, dacă ar fi luat acea decizie în momentele acelea cruciale. Dar ați menționat la un moment dat burnout-ul și este un alt subiect despre care vreau să vorbim, pentru că simt că nu se oferă suficient atenție acestui lucru. Când vii, de exemplu, și spui șefului, sunt în burnout, ce-i aia? Nu există. Oricum nu lucrez suficient. Sau, știți, adică ascultăm chestia asta, dar e real, e pe bune.
0: La nivel mondial s-a dovedit că foarte multe morți se datorează burnout-ului. În România, acum 2 sau 3 luni, a fost în dezbatere parlamentară legea burnout-ului, care, printre altele, prevedea obligația fiecărui angajator să aibă un psiholog sau niște servicii psihologice, care nu neapărat să angajeze un psiholog, dar uite, de exemplu, să ai o aplicație, să ai ceva care să funcționeze în direcția asta, care a fost respinsă la vot. Din păcate, a fost respinsă la vot pentru că din ce în ce mai multe persoane suferă de burnout. Unul din lucrurile cele mai importante despre burnout este să ne dăm seama că nu știm când suntem în burnout. Nu ne înțelegem simptomele de burnout. Câteodată credem că da, poate am o mică depresie, mă simt mai demotivat, mă nu știu ce, până cazi. Și burnout-ul se aseamănă foarte mult cu depresia și unul din semnele burnout-ului poate fi și depresia. Când ajungi în burnout, deja înseamnă luni de zile de recuperare, luni de zile în care nu poți munci, nu poți face nimic.
1: Și totuși sunt curioasă dacă cuiva i s-ar pune acest diagnostic de burnout. Poți să ai, nu știu, concediu medical pe acest considerent?
0: În momentul de față nu, din păcate nu. În afară, eu știu că în foarte multe țări deja este diagnostic, se diagnosticează burnout-ul și se poate da concediu medical. Eu am observat acum, cunosc chiar pe cineva care a fost în burnout și s-a dat concediu medical pe o boală asemănătoare, dar nu pe diagnosticul de burnout.
1: Ce mi se pare foarte interesant dacă ne raportăm și la depresie, de exemplu. Aud foarte des chestia aceasta, e o stare pe care tu ți-o induci. Tu
0: nu
1: alegi cum te simți, tu alegi cum privești viața, nu, tu alegi, dar de fapt eu nu cred că stă la alegerea noastră, pentru că dacă ar sta la alegerea noastră, nu am simțit chestiile alea.
0: Hai să vă dau un exemplu care poate ne lămurește mai ușor. Nu este alegerea noastră să fim obezi. Corect? S-a dovedit că obezitatea e o boală. Depresia e o boală cumplită. E o boală care duce la sinucideri, care duce la retragerea din societatea unor oameni, la distrugere de căsnicii, la distrugere de familii. Depresia e o boală cu adevărat extrem de grea. Extrem de grea, tratabilă. Gândiți-vă că un depresiv adevărat, deci care a intrat în depresie severă, nu mai are nici puterea să se dea jos din pat. Deci pentru el, efortul de a se da jos din pat și a mânca ceva este mult prea mare pentru a-l face. Îți lipsește orice motivație de a trăi în orice fel.
1: Credeți, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioai, că ar trebui să poate să oferim mai multă atenție persoanelor care se vede sau nici nu măcar nu se vede? Dacă e să fim sinceri, și e adevărată treaba asta, cei care râd cel mai mult, de obicei sunt cei care suferă cel mai mult. Și ascund chestia asta sau o maschează cumva, ha, ha, ha, mă râd, mă simt bine, dar de fapt ajung acasă și sunt cei mai triști oameni.
0: Eu am avut, din păcate, un coleg care mi-a fost și profesor, psiholog, unul din cei mai buni psihologi din România în domeniul traumei copilului, care era extrem de vesel și s-a sinucis în cabinet. Toată lumea am fost șocați în momentul respectiv, în afară de faptul că omul era extrem de bun și cu extrem de multe ore de practic, era chemat în străinătate să învețe despre traumele copiilor, să predea altcuiva, era extrem de vesel. Era un tip foarte bonom, care tot timpul găsea o glumă, care, indiferent pe cine avea în față, reușea să-l înveselească. S-a sinucis în cabinet.
1: Și nici nu te-ai fi gândit măcar că
0: nimeni nu s-a gândit vreodată. Nimeni nu s-a gândit vreodată. Și tocmai asta e problema cu depresia. Depresia e atât de insidioasă și intră în tine în așa fel încât nici măcar nu-ți dai seama decât când e prea târziu.
1: Dar trece vreodată cu adevărat sau e ceva ce ținem sub control?
0: Eu cred că, la fel ca și în cazul drogurilor, toată viața vom fi dependenți, dar cu ajutor nu vom face niciodată alegerea să ne reîntoarcem acolo. Același lucru și cu depresia. Odată ce ai fost depresiv, da, eu cred că nu există o vindecare 100%. Întotdeauna va exista ceva acolo ascuns în noi, în negru, ceva o beznă. Doar că putem să o controlăm, să devenim funcționali. Până la urmă, eu cred că normalitatea nu există, suntem doar funcționali.
1: Aici intervine încă un subiect destul de actualitate, dacă îmi permiteți, anxietatea. Nu cred că e la același nivel cu depresia,
0: nu.
1: Încă, să zicem, dar și eu m-am confruntat la rândul meu cu această chestie. De multe ori simțeam că dacă ies din casă se întâmplă ceva rău. Era un efort supraomenesc, poate și să trec trecerea de pietoni sau să-mi comand mâncare la restaurant, trebuia să ceară prietena mea pentru mine, pentru că și simpla interacțiune cu un chelner era
0: prea mult.
1: Ca și cum se scufundă Titanicul, Doamne iartă-mă pentru această comparație.
0: Da, anxietatea de fapt ce este? Este o frică de viitor, de un eveniment incert care se poate întâmpla sau nu. Și de obicei apare din cauza unui eveniment care ne-a creat acea frică de viitor. Dacă descoperim ce ne-a creat acea frică, care eveniment din trecutul nostru a făcut să se întâmple asta, anxietatea dispare. E rezolvată, da? Nu știu, o acută este frica de a zbura cu avionul, de exemplu, și se întâmplă multe ori, sau frica de a vorbi în public, care e cea mai cunoscută frică din lume, da? Și cea mai întâlnită. Toate lucrurile astea apar dintr-un eveniment trecut, pe care dacă îl descoperim și îl rezolvăm, toate simptomele ulterioare dispar, adică inclusiv anxietatea noastră. Numai că munca de a descoperi ce s-a întâmplat în spate, ce a declanșat acel eveniment care ne-a declanșat noua anxietatea, necesită ceva muncă, necesită ceva timp.
1: Și totuși în școli o putem observa din ce în ce mai des. Dacă e să dăm un exemplu, simplu fapt că vine profa de matematică și se gândește, hai dați să-i scot la tablă pe copilașii ăștia. Și stai și te gândești, ok, exercițiu 6 îmi vine mie. Aoleu, exercițiu 6 e cu ceva matrice, cu ceva, ce mă fac? Și de acolo deja cred că e un început de anxietate cumva.
0: Da, e o anxietate, pentru că e un eveniment incert, o să mă scoată, s-ar putea să știu, s-ar putea să nu știu. Și aici intervine acea igienă mentală de care spuneam. Adică dacă faci simplu o respirație 5-7-8, în sensul în care întotdeauna când vrem să ne calmăm, trebuie expirația să fie mai lungă decât inspirația. Asta e singurul secret. Că faci 3 secunde inspir și 7 expir, nu contează până la urmă, deși rețeta e 5-7-8, dar merge și 5-5-5, nu contează asta. Ideea este ca expirația să fie mai lungă. În momentul ăla intră în funcțiune sistemul simpatic al creierului și ne calmează. Ne dispare senzația de frică. Pentru că mental frica nu este de mai multe feluri. E frica fizică. Deci noi, orice simptom avem de anxietate, e o frică fizică. Adică organismul nostru merge în cele trei etape. Știi? Fugi, luptă sau îngheți. Și asta produce anxietate, de fapt. Băi, pe când dacă noi ne-am calmat puțin, dacă sistemul nostru simpatic ar intra în funcțiune și ne-ar duce respirația mai rar, presiunea sângelui mai mică, pulsul mai mic, nu am mai avea acea frică că oare ce mă fac, că de fapt și de drept, oare ce mă fac în fața tuturor celorlalți colegi dacă nu știu să rezolv problema. Cam asta, acolo duce anxietatea asta de performanță. E simplu, adică dacă noi ne-am recunoaște, uite, dar de ce mi-e frică? Pentru că eu sunt public și s-ar putea să nu știu și ceilalți vor râde de mine. Mă calmez puțin și cu siguranță o să știu să fac exercițiu, știi? Simplu, dar nu ai tool-ul, nu ești obișnuit să faci asta, nu ești obișnuit să te uiți înăuntru tău și să-ți dai seama că ai o anxietate de performanță, de fapt.
1: Dar ce determină aceste trei reacții? Ori să lupți, ori să fugi, ori pur și simplu rămâi blank și dacă în sinea ta ți-ai dori să fugi, dar ești...
0: Da, e creierul nostru reptilian. Partea cea mai veche a creierului nostru nu știe să funcționeze decât așa. Și nu se poate corecta. E ca și cum ai respira. Adică acea parte care ține care de exemplu ne face să respirăm, e acel creier reptilian, care el duce și reacția asta. Deci pentru el nu există decât o frică morală, el o traduce ca o frică fizică. Adică când vede un șarpe sau tu faci bau, el are aceeași reacție. Și astea sunt cele trei reacții pe care le cunoaște. El nu cunoaște alte reacții.
1: Instinctul de supraviețuire cumva, exact, care se activează.
0: Exact, exact. Și fiecare dintre noi reacționăm. Unii fug, unii se luptă sau unii îngheață, pur și simplu. Asta e.
1: Că și în filme e surprins foarte interesant acest instinct. Și până unde te poate duce? Că și asta e o întreagă discuție.
0: Te duce până acolo unde creierul reptilian se oprește și intră neocortex în funcțiune și vine rațiunea.
1: Pentru că am pomenit că este și luna cumva dedicată celor care își pierd viața în urma sinuciderii și acesta este un fenomen cumva etichetat greșit de societate în cea mai mare parte a timpului, pentru că oamenii aceia care își iau viața sunt priviți de societate într-un fel total negativ și inclusiv de religie, dacă
0: asta
1: ne raportăm
0: să zic,
1: la
0: inclusiv
1: acest
0: biserica,
1: lucru.
0: Da.
1: Biserica, în primul și în primul rând, etichetează acest lucru greșit, pentru că în momentul acela, eu cred că omul acela simte atât de multă durere, încât nu mai contează nimic altceva decât să oprește acea durere. Și cred că oamenii aceia nu ar trebui judecați în niciun fel, pentru că nu cred că ajung în punctul ăla de bine ce le e. Sau, și de multe ori, cum ziceați și dumneavoastră, nici nu-ți dai seama oamenii care trec prin așa ceva.
0: Nu, eu din punctul meu de vedere, sinuciderea este rezultatul unei boli mentale pe care ai avut-o și n-ai descoperit-o. Adică n-ai avut cu cine vorbi și împărtăși durerea pe care tu o simți. Lipsă de sens, durere fizică, efectiv durere spirituală, durere de care vrem noi, da? Știi, sunt unii oameni care parcă duc întreaga lume pe umerii lor. Da? Își asumă prea multe, vor prea multe, sunt mult prea dezamăgiți de ei înșiși sau de altcineva și ajung la acest pas care este final și irepetabil, nu mai poți să o dai înapoi, știi? Biserica, da, clar etichetează greșit lucrul ăsta, pentru că cei care se sinucid, din punctul meu de vedere, sunt bolnavi de ceva, adică nu e vina lor, nu e o alegere, sinuciderea nu prea e o alegere, adică în momentul în care ajungi la concluzia că te sinucizi, deja foarte greu te mai întorci de acolo. Eu cred că noi ducem lipsa exact acestor, știi că în afară sunt acele telefoane ale sinucigașului, oricine poate să sune, oricând este cineva acolo care încearcă să ducă lucrurile într-o zonă mai calmă.
1: Sau măcar să le aplaneze până...
0: Până ajunge cineva, da, efectiv să-ți dea ajutor. No, eu cred că și la noi ar fi foarte bine să mergem în direcția asta. Pe de altă parte, eu cred că și sinuciderea poate fi prevenită tot prin acea igienă mentală, prin faptul că copilul e obișnuit să vorbească cu cineva, cu un consilier școlar, cu un coleg, nu contează. Pentru că în momentul în care durerea pe care tu ai o împărtășești, nu mai este numai ta, nu mai apasă numai pe tine. Dar noi nu suntem obișnuiți să vorbim, mai ales despre durerea noastră, pentru că avem impresia că ne face să părem slabi. Când de fapt puterea cea mai mare e să recunoști că ai o durere, să recunoști că nu știi ceva, aia e puterea cea mai mare, nu să o ascunzi.
1: Mi se pare că oricum biserica privește acest lucru din punctul de vedere religios, nu, da, din punct de vedere medical, și cumva aici intervine problema din punctul meu de vedere, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, clar acel om are o problemă și nu poți să-l etichetezi doar din punctul de vedere al păcatului, să zic, și-a luat viața. Dar putem să zicem că aici intervine și o lipsă de empatie poate între noi ca și societate? Tindem să judecăm prea des sau, da, să aruncăm cu piatra prea des?
0: Da, deci este clar, suntem într-o societate care are din ce în ce mai puțină empatie. Și asta vine mai ales din lipsa faptului că noi nu mai socializăm. Totul e online, totul e încăperi, totul e diferit de celălalt, adică stăm
1: eul virtual cumva.
0: Exact. Uităm, pentru că prin telefon, prin mesaje nu poți să ai empatie. Empatia e atunci când îl vezi pe om, când îl simți, când se întâmplă lucrurile astea. Adică eu am văzut colegi care stau în același apartament și scriu pe WhatsApp dintr-o cameră în alta, adică așa socializează. Sau am văzut o persoană, o copiliță de sex feminin care avea prietena cea mai bună de 4 ani, dar nu s-au văzut niciodată.
1: Doar online, doar pe internet,
0: exact,
1: prin chat.
0: Exact, prietena aia e cea mai bună. Și atunci cum să ai empatie?
1: S-a și pierdut cumva contactul uman.
0: Păi da, tocmai asta zic. Accesul ăsta la informație, acum mai nou accesul ăsta la AI, ne face din ce în ce mai robotici, din ce în ce mai antisociali. Ne e greu să fim într-o colectivitate în momentul de față.
1: Cumva și pandemia, cred că contribuit într-un fel la acest lucru, pentru că ne-a învățat, stăm în pătrățica noastră, nu ne atingem, nu ne salutăm, nu nimic, poate luăm ceva, poate nu luăm nimic, și cumva cred că a rămas, mai ales în ceea ce privește generațiile care au apucat propriu zis, nu știu, școala online, de exemplu, că și școala are rolul ei.
0: Da, uite, vezi, eu aici am o idee puțin diferită. Eu cred că pandemia ne-a accentuat empatia, dar ne-a distrus din sociabilitate. De ce ne-a dat un boost pe empatie? Pentru că am petrecut foarte mult timp în familie.
1: Am fost nevoit să
0: da,
1: socializăm.
0: Ceea ce n-am mai făcut de mult. Acum hai să recunoaștem. Câți dintre noi și-au petrecut zile întregi cu familia? Niciunul, că toți mergem la lucru, avem școală, indiferent ce. Atunci am fost obligat să facem lucrul ăsta și eu cred că empatia a crescut. Dar în același timp a crescut empatia într-o celulă. Și cu atât mai mult ne-a faultat pe termen lung, pentru că ne-a obișnuit să stăm în celula aia și că acum când am ieșit din nou în public, nu mai simțim nevoia să vorbim cu colegul de bancă, nu mai simțim nevoia să împărtășim ceva cu el. Pentru că Nu l-am mai văzut de mult, între timp noi am crescut, fiecare a crescut în felul lui, fiecare s-a dezvoltat în felul lui și după aceea ne-am rupt și de empatia de acasă, ne-am obișnuit să stăm acasă cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile, acum ne lipsește și răia, știi? Eu cred că pandemia a dus în primul rând la partea asta de accentuarea comunicării online, ceea ce nu e bine, nu. Eu definitiv împotrivă, la fel cum nu sunt foarte de acord și nu susțin munca de la domiciliu și din cauza randamentului și acum s-a văzut că s-a măsurat și randamentul, deși la început pare mai mare, pe o perioadă medie sau lungă nu mai este la fel. Adică pe termen scurt, clar, e un randament mai mare pentru că simți mai multă libertate și mai nu ai presiune, dar în același timp distruge echipe. Oamenii care lucrau în echipă și făceau lucruri foarte bune, acum nu mai poți să lucrezi în echipă și unui manager este mult mai greu și trebuie să învețe tool-uri noi și să învețe comportamente diferite noi pentru a coordona echipa, pentru că nimeni mai vede. Și atunci eu de asta zic, munca la domiciliu ne strică pe termen lung și ca oameni și ca productivitate.
1: Vreau să atingem un alt subiect destul de controversat. Aș putea spune că România încă își caută poziționarea, deși cred că într-un fel poziționarea totuși e clară. În ceea ce privește LGBT-ul sau orientarea sexuală sau așa mai departe, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că în ultima vreme se tot vorbește și despre acea paradă care nu s-a mai făcut la Oradea și despre parada care a fost la Cluj, dacă nu mă înșel, care a creat controverse și după aceea se fac parade pro-viață și așa mai departe. Adică este un subiect de care ne batem. Acum, eu nu că sunt o susținătoare neapărat, dar sunt obișnuită pentru că am crescut în Spania. Și în Spania e o normalitate. Eu mi-aduc aminte că în 2003 era un serial foarte celebru care și atunci în Spania era destul de urât văzut atunci în perioada aia. După aceea a început să prindă conotații. Dar îmi aduc aminte că vizionam acel serial de la 4 ani. Cumva am crescut cu acea imagine. Nu mă șochează, nu mă supără, nu mă deranjează. Totuși, este sau nu o boală faptul că ești diferit cu ghilimelele de rigoare sau ai altă orientare, nu știu.
0: Nu este o boală și nu este o alegere. Ne naștem cu lucrul ăsta. Exact cum te naști femeie sau bărbat, poți să te naști fără niciun sex. Adică ai un sex fizic, dar nu-l percep, nu-l introvert, nu există, nu-l asumezi. Nu e o alegere și nu e o boală, clar.
1: Cumva, cred că și acest lucru într-adevăr este privit din punctul de vedere religios și clar nu este văzut bine dacă ne raportăm la tot ce înseamnă religie, Biblie și așa mai departe. Dar cred că oamenii aceștia sunt atât de judecați în societatea noastră pentru faptul că aleg să iubească diferit, poate, nici nu știu cum
0: să
1: zic.
0: Dar nu aleg, nu e o alegere.
1: Dar nu e o alegere, cum ziceți și dumneavoastră.
0: Acum, hai să ne gândim, dacă ne uităm în istoria antică, homosexualitatea era obișnuită la vremea aceea, la romani și la greci, homosexualitatea era obișnuită. Și gândiți-vă că am ajuns după 2000 de ani să înfierăm o chestie naturală, o chestie care a existat dintotdeauna. Bine că acum am trecut în extremele alealte de discriminare pozitivă și de ultrafeminism și așa, ok, alea nu le înțeleg, dar pe de altă parte, faptul că oamenii care sunt diferiți, dar acum hai să ne gândim altceva. Un om cu sindrom Asperger, dar care e un autism mai ușor, el se integrează în societate, funcționează. E același lucru ca și cu un homosexual. Și el e la fel de diferit, dar funcționează perfect obișnuit cu noi. Nu e nimic diferit decât faptul că el, în intimitatea lui, iubește pe cineva de același sex.
1: E interesant, mi-a venit în cap un exemplu, dacă eu lucrez, să zic, cu un băiat, să luăm exemplul odată că e, odată că nu e, să zic homosexual. Eu ca și femeie nu trebuie să mă simt neapărat cumva pentru că lucrez cu el, că suntem femei și bărbați și lucrăm împreună. Totuși, dacă e bărbat care lucrează cu un bărbat de altă orientare sexuală, bărbatul acela își pune problema. Aoleu, dacă se dă la mine, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum.
0: Da, bărbații sunt mai homofobi. Sunt de acord cu asta.
1: Da, cred că într-adevăr poate că femeile au o toleranță mai mare spre acest lucru. Poate că,
0: vine
1: da.
0: Vine și din empatie. Vine și din empatie și a doua, s-au și vehiculat de-a lungul timpului foarte multe povești urâte, violuri din închisoare și așa. Și bărbaților le e frică să fie atinși de alți bărbați. În general, nu numai în cazul unui homosexual, în general au problema asta, au fobia asta de atingere de același sex. Și atunci, pur și simplu e o chestie de educație. Adică faptul că mie îmi plac femeile nu înseamnă că mă iau de toate femeile care le văd pe stradă. Îmi plac un anumit tip de femeie, mă controlez și vorbesc numai cu femeile care vor și ele. Același lucru se întâmplă și cu homosexual. Nici el nu iubește toți bărbații.
1: Dar ați menționat feminismul la un moment dat și cred că și feminismul este o temă de discuție destul de controversată, pentru că pe alocuri poate că e dusă puțin în extrem, pe alocuri dacă ne gândim într-adevăr și misoginismul este unul extrem de cele mai multe ori. În ce poziție se situează, să zic așa?
0: Mie mi se pare că mișcarea feministă a apărut perfect natural. Da? Și ce s-a întâmplat de fapt? De-a lungul istoriei, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, în afară de o mică perioadă de matriarhat, rest a fost patriarhat. Da? Întotdeauna femeia a fost mai puțin umană decât bărbații. De la Biblie, când bărbatul cu femeia lui, da? Omul cu femeia lui, adică el e om, ea e femeie, până la zilele noastre când femeia nu avea drept de vot, nu avea voie să învețe, nu avea voie să facă nimic. Și feminismul a apărut perfect natural în sensul în care, da, femeile ar trebui să fie egale cu bărbații. Și e perfect natural. Până aici sunt total de acord. Ei, dar în timp, feminismul s-a transformat dintr-o mișcare în care hai să fim egali toți, în mișcarea femeile sunt mai egale decât bărbații. Și pe mine mă deranjează, recunosc că mă deranjează lucrul ăsta. De ce? Mă deranjează orice fel de extremă și poate de asta. Mă deranjează discriminarea pozitivă care se promovează, adică s-a ajuns în multinaționale ca femeile să promoveze și bărbații nu, chiar dacă bărbații sunt mai buni decât femeile. Pentru că la conducere trebuie să avem 30% femei și 70% bărbați sau 60-40%, nu contează, trebuie să avem un procent. Și atunci înseamnă că dacă bărbații deja au ajuns la procentul ăla, gata, trebuie să promovăm femei, nu contează că sunt bune sau rele. Pe de altă parte, și invers funcționează, dar de cele mai multe ori funcționează așa. Și mi-aduc aminte că lucram într-o multinațională foarte mare și m-a întrebat șeful meu la un moment dat dintr-o țară dezvoltată din vest ce-mi doresc. Și am zis, îmi doresc să fiu VP, vicepreședinte, pe partea de HR. Și el mi-a spus, n-ai nicio șansă. Și am zis, de ce? Pentru că știi că sunt bun. Și da, zice, dar ești bărbat, ești alb și ești heterosexual.
1: De ce? Totul cum nu trebuie sau cum. Deci totul da. E în defavoare.
0: Deci am ajuns într-o direcție care mie nu mi se pare corectă. Da. Da, mi se pare corect ca femeile să fie egale cu bărbații. La modul general, pentru că știm că nu suntem egali. Unii avem forță, unii avem... Nu contează nici bărbații, nu sunt egali între ei. Dar șanse egale. Mie asta mi se pare. Egalitatea în sensul de șansă. Adică, ok, dacă vorbim de job și e de promovare, dacă femeia e mai bună, ea trebuie să fie promovată. Dacă bărbatul e mai bun, el trebuie să fie promovat după niște criterii obiective. Nu că e femeie sau bărbat. Adică sexul nu ar trebui să conteze în chestia asta. Dar când ajungem să ducem procente, să ducem, deci vezi inclusiv în politică, trebuie ca 30% din candidații la alegeri să fie femei. De ce? Dar poate să fie 50%.
1: Dar e interesant cum se leagă și de păcatul original cumva din Biblie, primii oameni, să spun așa, Adam și Eva, culmea că Eva a fost cea care a săvârșit păcatul. Deși acum eu am auzit și teoria aceasta, eu nu zic adevărată sau nu, eu nu știu. În Biblie e prezentat altfel. Am auzit și teoria acum că de fapt Adam ar fi fost și Eva l-ar fi salvat. Deci sunt o grămadă și o multitudine de teorii.
0: Da, și Dumnezeu
1: teorii.
0: Negru, da. Tot ce să zic.
1: Mai e o teorie, Doamne iartă-mă, dar sunt teorii, le expunem doar, că Dumnezeu... De unde știm că Dumnezeu e bărbat? Și asta e una, serios, nu? Deci am auzit și asta, că de unde știm că Dumnezeu a fost bărbat? Că nu, n-ai de unde să știi nici cum să asiguri acest lucru.
0: Eu, dacă ar fi să mă gândesc istoric și pe partea de mituri, Dumnezeu e androgin, pentru că de-aia a făcut femeia și bărbatul, pentru că după chipul și asemănarea lui și nu poți să fie și femeie și bărbat în același timp decât dacă e androgin și ăla e perfecțiunea, dacă e să o iei
1: da.
0: Mistic vorbind, perfecțiunea este un androgin, mitul androginului, de acolo plecăm, da? Deci din punctul meu de vedere nu e nici bărbat, nici femeie sau e atât de mult încât nu poate fi caracterizat ca bărbat sau femeie. Mitul păcatului originar, acum hai să ne gândim, poate să spună cineva că e adevărat? Nu. A fost, de-a lungul timpului, au fost mai multe mituri promovate ca adevăruri? Da. De acord. Să fim pedepsiți timp de 2000, 4000, 5000 de ani pentru un lucru care nu știe nimeni că s-a întâmplat sau nu? Ar trebui să ne mai gândim.
1: Cu siguranță așa este, dar pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, știu că urmează să vă deschideți un cabinet.
0: Da.
1: Și vreau să aprofundăm puțin mai mult acest subiect ca să știe și ascultătorii noștri unde vă pot găsi.
0: În momentul de față mă pot găsi numai online. Am site-ul meu și pe Facebook și îl găsim și așa în online. Am și numărul de telefon acolo. Funcționez online cel puțin deocamdată. Sper ca luna următoare să-mi deschid efectiv cabinetul. Nu știu încă locația, dar unul din lucrurile pe care vreau să le fac este să creez un serviciu disponibil 24/24, adică pentru urgențe putem să discutăm oricând. Bineînțeles, acolo vom vedea cum vom face lucrul ăsta, dar ăsta aș vrea să fac. Inclusiv cu deplasări, adică pot să merg și eu la locul respectiv și consider în continuare că online-ul poate da unor oameni șansa de a fi neștiuți. Pentru că m-am izbit, de exemplu, de problema, nu vreau să vin la tine la cabinet, că mă vede lumea că vin acolo și zice că sunt nebun. Ok, facem online, vin eu la tine acasă și bem o cafea și discutăm. Adică ar trebui să găsim și vreau să fac lucrurile puțin diferit ca să ofer o alternativă pentru secretizare, ca să zicem așa, adică...
1: Confidențialitate,
0: GDPR, da, să mergem cu GDPR-ul până în pânzele albe. Dar da, anonimitatea, eu cred că și copiilor le-ar oferi mai multe șanse, adică dacă copilul știe că, măi, uite, pot să vorbesc cu un psiholog fără să știe mama sau tata, posibilitatea de a spune lucruri pe care nu le-ar spune altfel e mai mare.
1: Cumva să aibă și acest instrument sau această șansă la îndemână. Pentru
0: exact.
1: Că poate că pentru un copil, nu știu, de clasa 10-a, nu e atât de la îndemână să facă acest lucru, poate, nu știu, nu vreau să afle părinții, nu știu cum
0: exact.
1: Să fac.
0: Exact.
1: Și
0: exact.
1: Le dă această șansă.
0: Exact. Eu am spus, deci, unul din lucrurile pe care eu vreau să le fac în Bistrița și Bistrița fiind casa mea în momentul de față, aș vrea să o fac, ar fi și asta. De exemplu, am zis, domnule, ok, orice copil cu probleme oferă o ședință gratuită, da? Deci pot să fac lucrul ăsta, aș vrea să fac lucrul ăsta, inclusiv chestia asta, de-aia am zis că și vreau să scriu niște proiecte, să merg în școli și să am discuții libere cu copiii, să-i învăț măcar câteva exerciții mentale, câteva lucruri de a învăța, de a se obișnui ei cu ei. Și clar o fac pe timpul și pe banii mei, dar aș vrea să ofer asta înapoi în momentul ăsta.
1: Și să înțeleagă cumva că e ok să ceară ajutor.
0: Exact. Până la urmă, nimeni nu poate fi ajutat dacă nu cere ajutorul. Asta e clar. Nu poți primi ajutor cu forța. Trebuie să vrei să faci lucrul ăsta și în același timp trebuie să-ți asumi că și un efort din partea ta.
1: Pentru că ne apropiem de final, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, vreau să vă rog să împărtășiți un gând de final cu ascultătorii noștri.
0: Ce pot să zic este... Haideți să încercăm să fim mai mulțumiți de noi înșine.
1: Un pas foarte important, cred, spre cumva spre vindecare și spre alinare. Alinarea sufletească de care cu toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, avem nevoie sau o căutăm.
0: Așa este.
1: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi.
0: Mulțumesc.
1: A fost
0: mult.
1: O întreagă călătorie, pentru mine una foarte plăcută, pentru că simt că am putut să aducem în atenția ascultătorilor mai multe teme care ne afectează, după cum ziceam, și care fac parte din societatea în care trăim, fie că ne facem că nu le vedem, fie că le vedem, fie că chiar nu le vedem. Mulțumesc tare mult.
0: Mulțumesc și eu. Mi-a făcut plăcere.
1: Dragilor, vă reamintesc că alături de noi a fost domnul psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie și aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni de astăzi. Vă invit cu căldură să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului Florești. În satul Tăuți din comuna Florești, la 8 km de Cluj-Napoca, în anul 1994 este pusă piatra de temelie a mănăstirii de maici cu hramul Acoperământul Maicii Domnului. Mănăstirea din Florești este socotită mănăstire misionară din punct de vedere creștinesc și duhovnicesc și oferă cu timp și fără timp îndrumare spirituală și liniște sufletească, înconjurată din toate părțile de o pădure tânără de foioase, într-un cadru mirific ce oferă tuturor pace, bucurie, liniște și ospitalitate, ansamblul monahal este construit în stil bizantin, iar pictura este realizată în tehnica frescă. În cadrul mănăstirii s-a dezvoltat un centru de iconografie, unde sunt realizate icoane pictate pe pânză, lemn sau sticlă. Așezământul monahal cu hramul Acoperământul Maicii Domnului este ctitorit din inițiativa preotului Vasile Fizeșan, a familiei Beldea și a credincioșilor din Florești. Piatra de temelie a fost pusă de vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania, în noiembrie 1994. Complexul monahal cuprinde biserica de zid, altarul de vară, corpul de chilii, trapeza, poarta clopotniță și alte anexe. În prezent, curtea mănăstirii se află într-un proces de modernizare și înfrumusețare. La mănăstirea Florești viețuiesc 20 de maici, stareță fiind Stavrofora Teodora Câmpean, iar duhovnici protosinghelul Visarion Pașca și protosinghelul Atanasie Berbecel. Maicile se trudesc permanent pentru a desfășura firesc rânduielile mănăstirești de muncă și rugăciune. Pe lângă ascultările gospodărești, deținem ateliere de pictură, croitorie, rucodelie și ne ostenim frământând pâine și prescuri. Avem zilnic sfânta liturghie, neîntreruptă de la începuturile mănăstirii, și aceasta ne-a ajutat și ne ajută mult duhovnicește. Amândoi duhovnicii sunt protosingheli, doctori în teologie, cu studii în țară și în străinătate, cu o bogată activitate misionară și cu mult devotament pentru viața monahală și pentru biserică. Sunt foarte iubiți și căutați de credincioși, aduc alinare în sufletele celor care trec pragul mănăstirii și îndrumă duhovnicește maicele din obște, spune maica stareță Teodora. Să ne referim puțin la activitatea social-filantropică a mănăstirii. Potrivit părintelui protosinghel Visarion Pașca, în 2013 s-a înființat Asociația Filantropică Sfântul Onufrie, iar în 12 iunie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, înalt preasfințitul părinte Andrei a pus piatra de temelie a noului așezământ pentru copii. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie cel Mare a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde 4 case de tip familial, o biserică, spațiu de recreere și loc de joacă. Este destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor. Serviciile oferite în cele 4 case de tip familial sunt servicii de găzduire, de îngrijire, hrană, igienizare, servicii educative, educație informală, extracurriculară, dezvoltarea deprinderilor de viață și sprijin în efectuarea temelor, servicii de consiliere socială a copilului și a familiei, medierea relației dintre copil și familia acestuia, reprezentare și mediere în relația cu autoritățile și sprijin material ocazional în funcție de nevoi. Deși este o mănăstire tânără, este unul dintre cele mai iubite locuri de pelerinaj din Transilvania, fiind extrem de căutată de credincioși, atât din punct de vedere al așezării minunate între coline, cât și prin încărcătura arhitectonică, picturală și spirituală, care aduc bucurie și încălzire sufletească. Sau, cum spunea marele Nicolae Iorga, sufletul e ca fierul, nu poți lucra cu el până nu l-ai încălzit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Magdalena, e timpul.
1: Da? Să-l trezesc?
0: S-a făcut târziu.
1: Iubitule, deschide ochișori, e miezul nopții.
2: Bușca nu vrea să se trezească. Poate i-ai pus prea multe somnifere în cafea.
0: Știi că am un ochi de farmacistă, nu pun niciodată decât atât cât trebuie. Ciupește-l.
1: Nu-mi place să ciupesc pe cineva care doarme.
0: Cui îi place?
1: Iubitule, trezește-te, altfel te ciupesc. Iubitule, te ciupesc. Te ciupesc.
2: No.
1: Bușca, ciupitul nu ajunge. Geme, dar nu se trezește.
0: Înțeapă-l cu acul.
1: Unde?
0: Nu pune întrebări prostești.
1: Da. Unde e acul?
0: Nu mă enerva, pe masă.
2: Da. Da. Au! Aoleu!
1: Bușca s-a trezit.
2: Visam că m-a înțepat cineva.
1: Iubitule, n-ai visat, eu te-am înțepat cu acul.
2: Da, da? Și nici mea, da.
1: Bușca, nu știe cine sunt.
0: Adu-i aminte.
2: Da, da? Nu. A, da, da, da. Te rog să mă scuzi. Da, da, sigur. Îmi aduc aminte perfect. Dar mea ta, domnișoară Magdalena. Dar ce se întâmplă cu mine, domnișoară Magdalena? Nu pot să-mi mișc mâna și piciorul.
1: Bușca se miră că nu poate să-și miște mâna și piciorul.
0: Explică-i situația.
2: Dar ce se întâmplă? Sunt legat?
1: Iubitule, nu te zbate, ești legat cu șnurul de la perdele. E rezistent, nu se rupe.
2: Domnișoară Magdalena, cine m-a legat?
1: Bușca, întreabă cine l-a legat.
0: Spune-i că s-a legat singur, poate te crede.
2: Dar cine e dânsa? Aud o voce, dar nu văd pe nimeni.
1: Oh, Bușca, nu-ți recunoaște vocea.
0: Și se lăuda doar că are un auz perfect.
2: Domnișoara Bușca.
1: Bușca, uite că
2: da, totuși... Da, așa cum mi-aduc aminte, sigur. Mi-a trăit, domnișoara Bușca?
1: Bușca, uite că totuși ți-a recunoscut vocea.
2: Scumpe, domnișoare, ați glumit destul.
1: Bușca propune să devenim serioase.
0: Acum e posomorât și înainte vrea să ne convingă că viața e o glumă.
2: La urma urmelor, pot să aflu pentru ce m-ați legat?
1: Bușca, întreabă.
0: Ce e legat pe pământ, legat va fi și în ceruri.
2: Unde mă aflu?
1: Oh, ai uitat, iubitule, într-o căsuță mititică, la periferie, la prietene.
2: Stăteam cu minte la masă.
1: Iubitule, oare noi nu stăteam cu minți la masa noastră?
2: Ba da, două femei singure într-un local, așa că politicos, m-am așezat lângă voi.
1: E frumos și... să agăți femei neînsoțite, iubitule.
2: Am băut, am dansat.
1: Am băut cam mult. Nu-i așa, Bușca?
2: Bușca, domnișoara Bușca n-a băut nimic.
1: Fiindcă respectă regulile. Când conduci mașina, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice.
2: Într-adevăr, și dumneata ai propus o plimbare cu mașina.
1: Iubitule, adu-ți aminte. Nici legat omul nu trebuie să mintă.
2: Scuzați. Într-adevăr, ați spus că locuiți singure într-o căsuță mică la marginea orașului, așa că am propus să bem o cafeluță împreună.
1: Bușca nu vrea să creadă că l-am servit cu o cafea.
2: Cum să nu cred?
1: Iar apoi sperai o mică orgie, iubitule.
2: De unde să mă gândesc la așa ceva? Pur și simplu... Dar nu înțeleg cum am adormit imediat după cafea și cum am trezit legat cu șnurul de la perdele. Nu înțeleg nimic și îngrapă capul.
1: Da, îl doare capul.
0: Spune-i că peste câteva clipe nu-l va mai durea nimic.
2: Deslegați-mă, ce dracu!
1: Bușca, ce cuvinte urâte!
0: La gânduri urâte, cuvinte urâte.
2: Dar deslegați-mă imediat, idiotelor!
0: Toți sunt la fel, s-au obișnuit să insulte femeile. Arată-i acu.
1: Iubitule, vezi acul?
2: Bă, dar ce vrei să faceți cu mine?
0: Spune că există un punct în ceafă și că nu doare deloc. O înțepătură și gata.
1: Iubitule, zău că nu te doare. Acul e lung și ascuțit.
0: Spune că până acum nici unul nu s-a plâns de ac.
2: Nu sunteți în toate mințile, nebunelor!
1: Bușca susține că suntem nebune.
0: Oh, toți sunt la fel, lipsiți de fantezie.
1: Îmi amintesc că ultimul, cel cu chelie, nici nu vrea să creadă.
2: Vampir! Sunteți vampir! Vampir!
1: Bușca, în sfârșit, a priceput.
0: Uitându-mă la el, nici nu mă așteptam să înțeleagă așa de repede.
1: Da, după mutră nu pare atât de inteligent și totuși a înțeles.
0: Mai bine mai târziu decât niciodată. Mă duc după Cazma, iar tu fă partea ta.
1: N-a mai plouat de mult, pământul din grădină Sofiei întărit. O să ne chinuim vreo două ore.
0: Nu mai exagera, pe ultimul l-am îngropat în 80 de minute.
2: Magdalena, Bușca, doamnelor!
1: Bușca, vezi că totuși ne consideră femei?
3: Tu a rămas afemeiat până în ultima clipă!
2: Oameni buni, oameni buni, nu înțeleg nimic! Vreți să mă... cu Acu?
1: Bușca, mi se pare că Acul îl sperie mai mult.
0: Nu-i place Acul? Nu-i plac înțepăturile?
1: Bușca, mă gândesc că totuși...
3: Mă rog, nu-i place Acul, aduc seringa.
1: Iubitule, o injecție, în inimă, nu doare. Numai puțin și gata.
2: Nu vreau injecții.
1: Bușca, se teme de injecții.
0: Nu, toți sunt la fel, sunt gata să împuște, să arunce bombe, să zboare în lună. Dar mor de frică unei injecții.
1: Bușca, poate că totuși...
3: Dai înapoi, suntem în a doua jumătate a veacului 20. În plin progres, mecanizare, automatizare. Și noi femeile trebuie să ne chinim ca nevul mediu. De fapt, cum vrei. Bine, aduc secură.
2: Secură?
1: Iubitule, e foarte ascuțită. N-am folosit-o niciodată. Din 7, tu ești primul de secure.
2: Cu secure? Nu, mai bine...
1: Ah, Bușca iar face nazuri.
3: Toți sunt la fel, mereu cu nazuri. Mă duc după secure. Iar tu zi un cântec de leagăn.
1: Da. Îți plac baladele?
2: Nu? Nu, ba da, eu știu, o să vedem.
4: Ce cânt cine mai auzit e omorul

0: Magdalena, Magdalena, crezi că e momentul și locul pentru Mițchievici?
1: Busca zice că nu se potrivește decât Mițchievici. Poezia modernă nu emoționează.
0: Spune-mi, sunteți într-adevăr vampiri?
1: Ce, n-avem aerul?
0: Două femei frumoase și inteligente, cine ar fi crezut?
1: Femeia vampir trebuie să fie frumoasă și inteligentă, nu ca bărbatul. Bărbatul vampir poate fi și urât și tâmpit, căci femeile se dau în vânt după așa ceva. Dar o femeie vampir urâtă și proastă, vai, nu face două parale. Te-ai mai fi luat după noi? Ai mai fi venit cu noi în căsuța asta de la marginea orașului dacă nu eram frumoase și inteligente?
0: Magdalena, am nevastă și copil.
1: Când te-ai așezat lângă noi în local, ziceai că ești singur și neînțeles, pasăre liberă venită din alte meleaguri.
0: De ce nu înțelegi? Așa se spune.
1: Iubitule, dacă nici eu nu te înțeleg, dar gândește-te și la noi.
0: Să fiu îndurerat pentru că nu știți cum să-mi crăpați capul și pentru că nu găsiți securea.
1: Nu te enerva, iubitule. Doar Bușca ți-a propus la început acul, apoi seringa. Dar făceai mereu nazuri.
0: Și de ce? De ce să mă...
1: Iubitule, ești al șaptelea. Și fiecare ca și tine se așeza lângă noi în local, vrăjea, venea cu noi în căsuța noastră, se culca în pătuc așteptând să venim și să-l distrăm. Bea cafea în care avusesem grijă să turnăm câteva somnifere, adormea ca un prunc, iar noi îl legam cu șnurul de la perdele. Când se trezea la miezul nopții, se întreba unde se află, iar la vederea acului sau a seringii făcea nazuri și întreba ca și tine: de ce? Pentru ce? Ah, îngrozitor, dar ne-am plictisit de atâtea explicații. Văd că te-ai liniștit. Să-ți mai cânt ceva? Ei, hai. Un, doi, doi pisoi tărăcați amândoi. Vezi? Uite, vezi, când stai cu minte, ești chiar simpatic. Crezi că mie nu mi-e milă de tine?
0: Dezleagă-mă.
1: La ce ți-ar folosi? Căsuța e la periferie. La fiecare fereastră sunt gratii. Telefon nu avem, ușa spre stradă este închisă, iar cheia e la Bușca.
0: Îi luăm cheia, iubito.
1: La ce bun?
0: Să deschidem ușa.
1: De ce?
0: Să fugim.
1: Să fugim? Tu cu mine?
0: Fugim împreună. Zău că nu arăți a vampir. Sunt sigur că ai o inimă bună. Ai niște ochi atât de dulci și așa de nevinovați.
1: Îți plac ochii mei?
0: Îmi plac. Cred că ea, Bușca, te silește să faci treaba asta de vampir. Sunt convins că ești o fată bună, cum se cade, iubito.
1: Am fost odată bună, cum se cade, iubitoare. Nu m-aș fi atins de o muscă. Și cu ce m-am ales? Bărbatul meu stătea toată ziua prin cârcium, se ținea de femei, iar într-o zi m-a părăsit pentru una din astea.
0: Germana Magdalena.
1: Am rămas singură, cuc. Știi ce înseamnă singurătatea, cuc?
0: Te înțeleg perfect, Magdalena.
1: Și mi-a rămas doar casa asta, cu patru camere. Iar în casă doar eu, fără bărbat, fără țel.
0: Trist, într-adevăr, trist.
1: Dar nu m-am lăsat. Mi-am zis, fii tare, Magdalena, trebuie să rămâi om, Magdalena, să devii util societății. Și m-am apucat de statistică, iubitule. Îți place statistica?
0: Îmi place foarte mult.
1: În zilele noastre, întreaga viață trebuie să se bazeze pe statistică, nu?
0: Da.
1: Mai târziu am întâlnit-o pe Bușca.
0: Foarte rău.
1: Fără ea m-aș fi spânzurat de plictiseală. Era mai bine dacă muream.
0: Nu! Nu! Dar Bușca are o influență nefastă asupra ta, e un vampir.
1: Vampir sau nu, e o colegă, o prietenă. Lângă ea nu mă simt singură.
0: Magdalena, gândește-te puțin. Poți să te împrietenești cu un vampir? Doar ea este...
1: E și ce dacă e vampir? Dacă ai fi trecut prin ce a trecut ea și tu ai fi devenit vampir?
0: Niciodată. Am avut și eu momente grele în viață și totuși... Totuși am anumite principii. O morală, ca să zic așa.
1: Nu ți-e rușine? Crezi că Bușca n-are principii, că e imorală?
0: Nu știu, sigur, s-ar putea. Dar după câte se pare, nu.
1: Are 20 de ani, e cu mult mai tânără decât mine, dar a trecut prin mult mai multe necazuri. Dacă ei cunoaște părinții.
0: Regret, n-am avut plăcere.
1: Părinții ei s-au despărțit după ce taică s-a făcut carieră. El și-a găsit una mai tânără, iar maică s-a încurcat cu o brută.
0: Nu s-ar putea spune că are niște amintiri plăcute, biata fată.
1: Bruta asta de tată.
2: toată vitreg. A sedus-o pe Bușca când avea doar 15 ani.
0: Ea
2: a fugit de acasă, a cunoscut strada, băutura, drojdia societății.
0: Da, da, drojdia, sigur, într-adevăr, o copilărie tristă.
2: Dar nu s-a lăsat doborâtă. Și a spus, voi rămâne om. A lucrat, a învățat nopțile și a dat bacaloriatul, numai cu note de 10. Iar deci, acum e studentă la Politehnică. Are o minte ageră, aplicație pentru științele exacte, va deveni o savantă.
0: Magdalena, dar ea e cu acu, seringa, securea.
2: Ea, tu ai vrea ca omul să nu mai știe nimic decât lucru și învățătură, vă. După ce a trecut prin atâtea, n-are și ea dreptul la o plăcere?
0: Are,
2: la
0: are
2: un hobby?
0: Hobby, sigur.
2: Acum toți au câte un hobby, nu?
0: Da.
2: Tu ce hobby ai?
0: Eu...
2: Femeile, nu-i așa? Uite, mă uit la

0: nici nevastă mea.
1: Visez câteodată că se întoarce bărbatul meu sau că apare cineva care să-i semene.
0: Ei, vezi, vezi.
1: Am trăit în liniște noi doi.
0: Mai noi doi.
1: Dimineața deschiz ochii, el lângă tine.
0: Da.
1: Noaptea închiz ochii, el lângă tine. Îmi ești drag. Sărută-mă.
0: Sărutăm, sigur, nu-mi desleagă-mă repede până nu se întoarce bușca aia cu securea. Desleagă-mă.
1: Mi-e frică.
0: De vampir nu trebuie să-ți fie frică. Totul e să ataci primul. Mă așez lângă ușă și cum intră îi smulg securea și o să o amest să-mi dea cheia.
1: Și dacă nu vrea?
0: O vom sili să vrea. Cu securea.
1: Și dacă nu dă cheia de bunăvoie, o omori cu securea?
0: Știu și eu. De ce să o omorâm dintr-o dată? O legăm?
1: Și o înțepăm cu acul.
0: Exact! O înțepăm nițel cu acul și ai să vezi cum o să cedeze.
1: Ești deștept! Și bărbatul meu era tot atât de deștept.
0: Uită-l pentru o clipă. Gândește-te numai la mine.
1: Cum semen cu el. Și la gură.
0: La gură.
1: Și la nas.
0: La nas.
1: Și vocea parcă e aceeași. Și mâinile astea, ale cui sunt?
0: Ale bărbatului tău.
1: Și picioarele astea,
0: ale bărbatului tău.
1: Iar când îl sărutam, uite așa, îmi punea totdeauna mâinile pe piept.
0: Iubito, iubito, înțelege. În situația mea nu pot să-ți pun mâinile pe piept.
1: Îți desleg mâinile și picioarele. Bușca, mi se pare că nu mai e nevoie de secure.
2: Ai întârziat, domnișoară Bușca? Da. Și vampirii întârzie câteodată.
3: Magdalena, l-ai dezlegat.
1: Bușca, nu te supăra? Seamănă atât de bine cu fostul meu bărbat. Și gura și nasul și vocea și firea.
4: Interesant. Și ce facem acum?
2: Acum ne dai cheia.
1: Bușca zice să fugim noi amândoi undeva departe de aici.
4: Spui, neroadă să-l crezi?
1: Bușca, doar în viață trebuie să ai încredere în cineva. O să trăim numai noi doi în liniște, uitați. Și o să ne iubim, iar el n-o să mă părăsească niciodată.
4: Afemeiatul ăsta te lasă după o lună.
2: Te rog să nu mă jignești. Și te mai rog să-mi dai cheia, imediat.
4: Magdalena, spune-i că e prost.
1: Bușca, nu e adevărat, e un băiat deștept. Mi-a mai spus că dacă nu îi dai cheia, să te legăm și să te înțepăm cu acul până când...
4: Nu are curaj, e fricos.
1: Bușca, dar el...
0: Magdalena, Magdalena, asupra vampirilor logica n-are nicio influență. Ajută-mă, trebuie să o legăm.
4: Leagă-mă, ce aștepți?
1: Îmi pare rău, Bușca, îmi pare rău de prietenia noastră. Ne-am simțit atât de bine împreună și plăcerea asta a noastră. 6 am dat gata peste cap împreună, iar acum al 7-lea, Bușca, Bușca, are sens?
4: Tu ai nevoie de un bărbat pentru pat și nu de un sens în viață. Dacă nu vrei să fii om, ci să trăiești ca un animal, fără niciun țel, treaba ta.
1: Bușca, nu te supăra, știi că eu...
0: Magdalena, Magdalena, gândește-te, nu da ascultare unui cântec de sirenă.
1: Sirene.
0: El te împinge în vâltoare, Magdalena.
1: Ah, sirenele! Oare există sirene? Visam totdeauna să ies departe, în larg, la... și să ascult glasul sirenelor.
0: Magdalena, trezește-te, hai să o legăm.
1: Bușca, Bușca, poate că totuși...
4: Exact, fă-i o cafea.
1: Crezi că îi face bine o cafea?
4: Cafeaua liniștește nervii. Astăzi toți bărbații sunt foarte nervoși.
2: Nici o cafea! Nu beau cafea!
1: Bușca, să-i fac o cafea tare, amară.
4: No, una obișnuită. Astăzi bărbații au inimi slabe. De altfel, dacă bea una prea tare, nu mai doarme.
1: Ai perfectă dreptate. Pentru el cea mai bună cafea este aceea obișnuită. De cicoare.
2: Mușoară Bușca, te avertizez.
3: Poate vrei să te odihnești?
2: Te avertizez. Dacă nu-mi dai cheia imediat sau dacă nu deschizi în acest moment ușa,
3: te gândești mereu la...
2: Exact. Uite, cu acul ăsta,
3: așa, așa,
2: știu un punct în ceafă. Nu doare deloc, o clipă și gata.
4: Crezi că poți să înspăimânți un vampir cu un ac?
2: Nu mai cred nimic. N-aveți decât să fiți ce vreți. Domnul cu voi. Numai vă rog, dați-mi drumul de aici.
3: Ai uitat de Magdalena.
2: N-am niciun motiv să mai amintesc de ea. O isterică, o nebună, n-are decât să rămână aici cu tine. Vă doresc sănătate, fericire, noroc.
4: Semeni cu bărbatul ei. Dacă te lasă pleci, mă omoară.
2: La dracu! De fapt, care dintre voi e vampirul?

0: Dar tu...
1: Ea nu e nebună, e crudă. Uite-te la ea, dar uite-te bine în ochii ei și ai să vezi acele gheață. Iar ochii sunt oglinda sufletului.
2: Într-adevăr, are o privire rece.
1: M-a luat la ea, în casa asta, ca momeală.
2: Ca momeală.
1: Căci sunt mai tânără decât ea, am doar 20 de ani și sunt drăguță. Recunosc că sunt drăguță.
2: Ești foarte drăguță, chiar frumoasă.
1: Iar acum trebuie să o ajut, să-i fac plăcerea asta.
2: A, ce tot, da.
1: Magdalena nu e o fată proastă. A știut să se aranjeze. Bărbatul a părăsit-o, dar i-a lăsat apartamentul și trimite o pensioară lunară, căci are procese de conștiință, înțelegi? Ea lucrează ca statisticiană, câștigă bine, este economă, bună gospodină, pune bani peste bani și a cumpărat o mașină. Ai văzut ce mașină?
2: Da, mașina e drăguță, nimic de zis.
1: Dar eu sunt o studentă necăjită. M-a îndrăgit. Are grijă de mine, mă ajută.
2: Foarte frumos din partea ei, da, domnișoară Bușcă. Cu prețul ăsta.
1: Studiile trebuie să mi le termin cu orice preț. În zilele noastre numai studiile superioare și o calificare completă oferă femeii o șansă oarecare.
2: Da, trebuie neapărat să recurgi la AC, la seringă, la secure. N-ar fi mai inteligent să-ți găsești un bărbat care să te ajute și să o pornești alături de el, domnișoară?
1: Glumești! Domnul și stăpânul meu, căci a existat și așa ceva, nu spunea Bușca, ci numai Bujec sau Coleș. M-a alintat cu Aliușa sau Pietrușca. Purta plete lungi, se distra suspect de mult cu rujul în fața oglinzii, îi plăcea să-și punea șorțulețul, îi plăcea să gătească, să spele.
2: Domnișoară, poate că ai avut ghinion, poate că tipul îi plăcea.
1: Oh, nu avea nicio preferință pentru bărbați, după cum nu se omora nici pentru femei.
2: Domnișoară, îți jur, nu sunt toți bărbații așa.
1: Ești altfel? Atunci ce propui? Să deschid ușa și să fug cu tine?
2: În această situație n-ar fi oare cel mai inteligent lucru?
1: Din păcate, cheia e la Magdalena.
2: La ea! La ea e cheia! Dar...
1: Desigur că am putea să o legăm și să o înțepăm cu acul până când ne dă drumul.
2: Chiar așa?
1: Nu ești brutal?
2: Nu, niciodată. Niciodată. Înțeleg amintirea tatălui Vitreg. Bușca, te rog, uită-l pentru totdeauna.
1: Or trebuie să urâm cruzimea, silnicia, să năzuim spre mâini bune, spre zâmbete calde, spre soare.
2: Fetițu, ai dreptate, să fie soare întotdeauna.
3: Bușca, cafeluța e gata, să-i servezi?
1: Nu mai e nevoie.
3: Tot mai face nazuri? Nu vrea să bea?
1: Spune-i!
4: Magdalena, te rog să-mi dai imediat cheia.
3: Bușca, ce s-a întâmplat?
1: Domnul îți va explica.
4: Magdalena, dacă nu-mi dai cheia, te legăm și te înțepăm până când...
3: Bușca, mi se pare că acum vrea să fugă cu tine.
1: Întreabă-l.
3: Proastă mai sunt. L-am crezut. Am început să visez, iar el, ca și bărbatul meu, nota zero la morală. Dacă e așa, împlinească-se voia cerului. Cu cerul trebuie să te împaci totdeauna. Degeaba am mai făcut cafeaua. Nu vreau să vă mai deranjez. Mă culc și faceți ce vreți. Legați-mă, împungeți-mă.
2: Bușca, îmi pare foarte rău, dar din păcate trebuie să facem și treaba asta. Te rog să mă ajuți.
1: Te descurci și singur. Vezi că nu se opune. Nu e nevoie să o legi.
2: Magdalena, poate că reușim fără... Bușca, poate că scuți tu cheia.
4: Hotărâți-vă odată.
2: Eu? De unul singur? Cu acul? O femeie?
4: Nu! Nu, stimate domnișoare! Nu-mi intră în obiceiuri. Vă rog, luați-vă înapoi acul. Așa, m-am săturat de toate astea până peste urechi. Sunt frânt de oboseală. Magdalena, dă-te puțin mai încolo să mă întind și eu lângă tine.
3: Ah, Bușca, ăsta vrea să se culce lângă mine.
1: Toți sunt la fel, nu știu decât să se culce lângă femeie.
4: Totuși mă culc.
3: Și acum?
1: Știu și eu.
3: Bușca, poate că totuși...
1: Da, dă-i cafeaua.
3: Iubitule, bea, e, hai, nu te teme. N-am avut timp să-ți spun somniferele. Ah, nu mă crezi.
4: E tot una, cu somnifere sau fără, mi s-a uscat gâtul de atâta vorbărie, biesete.
1: Bușca, băut-o. Și ce-i cu asta? Doar n-ai pus somniferele, nu?
3: Bușca, mi se pare că...
1: Da, spune-i să se care.
3: Domnule, cară-te.
2: Nici nu mă gândesc.
3: A trecut de miezul nopții, suntem obosite, vrem să ne culcăm.
2: Culcați-vă lângă mine, una de o parte, cealaltă de cealaltă.
3: Bușca, poate că totuși...
1: Da, nu văd soluție. A, deschide fereastra și strigă, sau ieși în stradă și cheamă pe cineva.
2: Căsuța e la periferie. După miezul nopții e întuneric, pustiu. Nu găsești un suflet, poți să strigi până mâine dimineață.
3: Bușca, e obraznic.
1: toți sunt la fel, profită de orice situație.
3: Se comportă ca un vampir.
0: Poate că tocmai eu sunt vampir.
3: Bușca zice că e...
5: De unde pot eu să știu ce e?
0: Un tip străin, cunoscut într-un local, de obicei vampirii cu asta încep.
3: Ah, nu trebuia să-l aducem aici.
1: Nu trebuia.
3: Bușca, mi se pare că...
1: Da, singura soluție e să plecăm de aici.
3: Îl lăsăm aici, în casa asta.
0: Vă rog, fără glume, să nu plecați de aici. Mă descurc eu cu voi și fără ac.
3: Ce mai vrea de la noi?
0: Femeile care îi omoară pe bărbați, dar numai în imaginație. Încă nu v-ați ridicat până acolo. Poate odată, în viitor.
3: Bușca zice că poate odată, în viitor. Dar ce facem acum?
1: Ce facem acum?
0: Eu mă culc în pat, iar voi apucați-vă de treabă.
6: Mm-hmm. Acul e pe masă, dar știți să lucrați cu acul. Ce mai așteptați, femeiuștelor?
0: Să nu enervați vampirii.
5: Vampirii?
3: Bușca a dormit. Bușca, poate că totuși ar trebui să-l trezim din nou și să...
1: Nu merită.
7: Ați ascultat scenarul radiofonic Femeile care omoară bărbații, de Mihau Tonețchi. Traducerea de Pavel Mocanu. Distribuția a fost următoarea: Bușca, Sanda Toma; Magdalena, Coca Andronescu; el, Toma Caragiu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Ion Vova.
8: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Hai că-i bine așa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ce s-a întâmplat cu principatele după moartea lui Tudor Vladimirescu? Revolta lui Tudor, în ciuda tragicului ei sfârșit, a avut totuși consecințe faste în principate. Turcii, nemai având încredere în greci, au hotărât să asculte cererea boierilor români de a li se da din nou un domn pământean. În 1822 începe deci la noi o nouă eră prin alegerea a doi domni pământeni. De fapt, la început a fost o numire de către sultan, dar o delegație de boieri din Muntenia și alta din Moldova veniseră cu propuneri. Astfel, sultanul pune domn în Moldova pe Ioan Sandu Sturza, coborător dintr-o veche familie de boieri moldoveni, și în Muntenia pe Grigore Patru Ghica, a cărui familie, cum am spus, era de îndepărtată origine albaneză, acum însă cu totul românizată prin înrudiri cu vechile neamuri boierești române, încât se găsea chiar în fruntea Partidei Naționale. Începe acum era modernizării în țările noastre. Cu greu ne mai închipuim azi cum arătau oamenii și locurile la începutul veacului 19, adică spre sfârșitul epocii fanariote. Desigur, viața la țară mai cu seamă la poalele munților, cu așezări mai numeroase de moșteni și răzeși, era neschimbată de veacuri, urmând ritmul anotimpurilor și a muncilor la câmp, la vie sau la pădure. Portul țăranilor, al bărbaților și al femeilor, se păstra cu sfințenie din tată în fiu, sau mai bine zis de la mamă la fiică, iar călătorii străini observă toți cu mirare, într-o țară atât de năpăstuită și săracă, frumusețea broderiilor și curățenia cămășilor chiar și la cei mai săraci. La oraș însă, boierii, după ei și negustorii mai avuți, apoi și târgoveții, umblă în straie în stil oriental, după moda de la Constantinopol. Țarigradii se spunea în graiul popular și așa ne-a rămas până astăzi în cântecele bătrânești. Pe de altă parte, în sferele înalte, se vorbea franțuzește, de la Lisabona la Sankt Petersburg. La noi, marea cotitură se petrece în timpul ocupației rusești de la 1806 la 1812. Convinși de victoria finală a rușilor împotriva turcilor, tinerii boieri, mai cu seamă boieroaicele, au început să se îmbrace după moda apuseană, să danseze vals în loc să joace hora și să învețe toți franțuzește, pentru că franțuzește se vorbea cu ocupantul rus. Când românii încep să călătorească în Occident, căutând sprijinul unei puteri străine împotriva rușilor sau a austriecilor, se îndreaptă fatalmente spre francezi. Nu doar pentru că Franța părea să rămână puterea cea mai mare, cu toată căderea lui Napoleon, dar mai cu seamă pentru că limba franceză se înrudește cu româna, aparținând amândouă familiei limbilor romanice. Așa începe la noi o extraordinară influență pașnică din partea unui stat străin, în așa măsură încât limba noastră, pe care o vorbim în fiecare zi, cuprinde în majoritate cuvinte de origine franceză, unele tranzitate prin italiană, care seamănă mai mult cu româna, altele preluate direct din latină. Prin faptul că tinerii intelectuali români vorbeau limba franceză, ei ne-au furnizat aproape toate cuvintele moderne. Trebuia să schimbăm cuvintele venite pe linie turcească sau grecească, pentru că noul nostru sistem de administrație pentru drept, politică și economie o cerea. Astfel, ispravnicul a devenit prefect. A chivernisi s-a zis de acum a administra. Zapcii au fost înlocuiți cu jandarmii. Vistieria a devenit Ministerul Finanțelor și așa mai departe. Și această influență nu s-a șters, a rămas în limbă și este acum infiltrată în felul nostru de a gândi și a trăi. Noi nu ne mai dăm seama cât de mare a fost influența franceză în veacul al XIX-lea și chiar până la mijlocul veacului 20. Toată societatea românească, toți intelectualii, vorbeau franțuzește. Boierimea vorbea franțuzește acasă. Sunteți șocați sau nedumeriți? Nu e cazul. Este un fenomen universal. Când o limbă se impune ca limbă de cultură, e vorbită de aristocrațiile altor țări fără complexe. Dacă citiți Război și pace de Lev Tolstoi, veți vedea cum dialogurile intime ale acelor ruși care îl învinseseră pe Napoleon sunt împănate cu fraze franțuzești. Chiar Cezar, Marele Cezar, al cărui nume a devenit sinonim cu împărat, el, adevăratul fondator al Imperiului Roman, când s-a prăbușit străpuns de 23 de lovituri de pumnal, văzându-l printre ucigași pe Brutus, fiul soției sale, a rostit acele cuvinte care ne mai tulbură adânc după 2000 de ani. Și tu, fiul meu? Dar le-a spus pe grecește, dovadă că vorbea grecește acasă. Așadar, în momentul când începem să preluăm științele, filozofia, dreptul, în general cultura occidentală, lucrurile se schimbă radical și relativ brutal la noi în țară, oarecum sub presiunea străinătății, în urma războaielor duse de austrieci și ruși împotriva turcilor. Am fost un teatru de război. Războaiele au adus multe nenorociri la noi în țară, dar în cele din urmă au adus și posibilitatea de a ne dezbăra de dominația otomană. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am găsut din leagă în jos. Și la școală de scălița, mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș.

la, nu știu pune o oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la, nici bărbat.